0: inramningen med dina egna minnesbilder av att spela VM-fotboll?
1: Ja, en jättestor skillnad att vara på plan och sådär och sen sitta på läktaren. Men det, jag tycker det är en bra inramning. Det är en del svenskar här också, men att ha en Fredrik Ljungberg springande emot en i ett VM, ja, det är en av mina största ögonblick på en fotbollsplan, så att det är något speciellt verkligen. Men det är en väldigt fin inramning och det, ja, det, förhoppningsvis får vi se ett svenskt mål också i andra.
0: Strax dags för andra halvleken. Vi har mållöst 0-0 i Japan-Sverige inför andra halvlek. I detta nu så drar den parallella matchen igång. Där leder ju Nederländerna mot Tunisien med 2-0. Nederländerna på väg mot tabellsegern.

0: Ugly Heart, GRL i VM Sport Extra.
1: 45 minuter plus tillägg är det kvar av gruppspelet för Sveriges del i fotbolls-VM 2026. 45 minuter som kan innehålla himmel, som kan innehålla helvete, som kan innehålla hur mycket som helst. Det är nu det ska avgöras om Sverige ska ta sig vidare till 16-delsfinal eller inte. 0-0 står det i matchen, ett resultat som får Sverige till den där 16-delsfinalen. Men vi utgår från vad Jon, att det blir lite mer chanser i den här andra halvveckan än vad det var i den första.
2: Ja, svårt att tro att det ska kunna bli mindre i alla fall.
1: Matchen är igång, andra halvlek är igång. Gyökeres vill ha en frispark på egen planhalva, får inte det. Japan har bollen en 10 meter in där städes för det japanska blåklädda laget. Inga byten i något av lagen. Båda lagen tvingades sig byta ut en mittback i den första halvleken. Isakien för svensk del ut och in med Lukas Bergvall, så fick Victor Nilsson Lindelöf gå ner på sin ordinarie mittbacksplats istället. Nu är det Japan som inleder den andra halvleken med ett bollinnehav ute på högersidan. Svenska fembackslinjen ligger som ett rakt snöre där nere en bit utanför det egna straffområdet. Och Japan hittar inga vägar genom det svenska försvaret, i alla fall inte än. Gyökeres och Isak också inblandade i det svenska försvarsarbetet. Och det här är ju en matchbild som är allt annat än underhållande, men ändå helt okej eftersom Japan inte kommer någonstans alls. Nu försöker de på vänstersidan, blir det ingenting av det. Bollen upp igen på mittlinjen. Japan tvingas ner lite grann när Sverige sätter lite press. Langa är där och pressar lite japaner som skickar ner bollen till Suzuki i det egna målet. Han är ju stensäker när han lyfter in bollen på den svenska planhalvan. Enorm träff han har och bollen hela vägen ner till kollegan i de gröna svenska målvaktskläderna, Jakob Fidel Zetterström, som ju gjorde den där fenomenala räddningen på Nakamura skott i slutskedet av den första. I sin VM-debut, hur skönt är en sån grej för en VM-debutant?
2: Ja, det kan vi nog knappast beskriva. Klart att den var jätteviktig, framförallt i en match. Han har inte varit sysslös så, men han har inte gjort några räddningar.
1: Hopp! Och här är läget för Yassin Ayari som inte får med sig bollen på väg in i det offensiva straffområdet när han serveras av Gyökeres. Det är bra japanskt försvarsspel. Det är den första svenska attacken som kommer i den andra halvleken. Den slutar med ett svenskt inkast som skickas ner till Victor Nilsson Lindelöf på den egna planhalvan. Och då har det gått 2 minuter av den andra halvleken och det är så ovisst och spännande som det någonsin bara kan bli. Fidel Zetterström med en liten snespark. Langa nickar ner den precis vid sidlinjen. Bra gjort av Langa, men det är Japan som tar bollen nere hos de egna backarna. Nyinsatte Tanakuchi står i mittlinjen, skickar fram bollen lite grann. Sverige omedelbart kryper ner i de där defensiva positionerna som de hade så bra i den första halvleken. Japan på vänsterkanten där Sveriges högerförsvar med Bernardsson och med Lagerbielke får ut bollen till ett japanskt inkast, snabbt kastat ner mot hörnflaggan. Där finns Doan för Japan att fånga upp bollen. Han gör det. Nu kommer Japan utanför det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Skottläge möjligen och så är det skottet. Kommer där över.
2: Jag gick undan, du.
1: Gjorde du?
2: Plockar fram bollen centralt i planen. Drar ett par svenska spelare som hamnar lite grann på Mellis. Mellanhand där Tanaka som avslutar ändå ganska högt över. Vid den sättet strömmar koll på den.
1: Lidspelaren, Gudmundssons kompis Ao Tanaka, 27-åring, en bra bit över Widell Zetterström med en lång inspark. Det är det Sverige har gjort i den första halvleken, det gör man även här i den andra. Gyökeres fångar upp den, Gyökeres utanför straffområdet till vänster, Gyökeres fixar en hörna.
2: Bra gjort, precis det som vi pratade med i slutet på första halvleken. En Gyökeres som vinner de mesta duellerna, bollen dimper ner. Bara han får jobba lite närmare Alexander Isak och precis det som händer här, lite längre passning och sen är de nära varann, vinner andra bollen, tar sig fram och sen kan Sverige flytta upp för hörna.
1: 49 minuten, 0-0 Sverige, Japan, svensk hörna, den fjärde. Suzuki har boxat bort det mesta som har hamnat inne i närheten av honom i det japanska målet. Det är Yassin Ayari som trycker till hörnan, det gör han inte alls, han spelar kort till Langa som spelar tillbaka till Ayari. Lyftning från Ayari mot Bergvall i den bortre delen, kommer det något skott för läge för Stroud möjligen. Stroud till Bergvalls inlägg via japansk försvarare till ny svensk hörna. Försökte skruva in en lågt där Bergvall mot den första stolpen.
2: Helt rätt uppoffrande spel av japanska försvaret som avvärjer där, men Sverige har någonting på gång i min känsla runt hörnorna här. Det känns farligt.
1: Nu är det Strouds tur. Vi är en debutant från start i den här matchen, 2 inhopp tidigare. Hjälpespelaren med den fina vänsterdojan. Han är bra på fasta, han slår mot den första starten, skarvas vidare. Vickas ut till en japansk inspark. Och då var ju inte den hörnan och vidare bra. Första var bättre.
2: Ja, men jag tror faktiskt att den där smektes lite kort för att få en nicktouch på den. Alexander Isak som löper ganska hårt mot den. Det är lite för ett moment för mycket där.
1: Här är det Maeda för Japan in med bollen på den svenska planhalvan. Vi tittar på klockan mest hela tiden på den enorma storbildsskärmen i Dallas där publiken fortsatt sjunger, där japanerna fortsatt trummar på sin läktare. Japan på högersidan. Då får Doan med sig en frispark där när han synar gräset i kamp med Stroud. Snabbt slagen lite bak i banan. Nu är japanerna halvvägs in på den svenska planhalvan. Nu är de ute på vänstersidan med Maeda. Maeda mot Lagerbielke i en duell som Lagerbielke vinner, men han vinner inte bollen. Och då hittar domaren offside efter sådär, ni vet, några sekunder när varummet tjoar i den assisterande domarens öra att det var offside. Sverige är inte alls intresserad av att sätta upp tempot i de fasta situationerna, utan man försöker istället dra ner det och frustrera Japan lite grann. Och det är helt rätt med tanke på att Sverige hur nöjda som helst med ett 0-0-resultat i Dallas. Widell Zetterström, lång boll upp mot Gyökeres. Gyökeres vidare mot Isak som försöker vinna en nickduell utanför det japanska straffområdet. Rensas undan av japanska försvarare. Ut på högersidans Bernardsson. Bernardsson med en tunnel. Här kommer Bernardsson. Det är fint jobbat av Bernardsson, men det är också fint försvarat av Japan. Bernardsson tillbaka och vill ha med sig ett inkast. Får inte det bollen via Bernardsson ut i ett japanskt inkast.
2: Ser du att Alexander Isak och Viktor Gyökeres är mycket, mycket närmare varandra sen man kommer ut efter pausvilan här. Hela tiden när det kommer en lång passning så sitter de ihop nästan. Vilket jag tror är en bra förutsättning för att vi ska kunna få ut mer av det här lite längre passningsspelet.
1: Något man har snackat om under vilan.
2: Garanterat.
1: 52 minuten, 0-0 Sverige-Japan. Lagerbielke, stor, stark, vinner bollen. Här kommer Isak utanför straffområdet. Petar bollen till Ayari, var tanken, men då är det väldigt bra försvarat. Det måste sägas, och Ueda kan sätta igång en japansk kontring. Sverige blixtrande snabbt hem. Lagerbielke in på egen plan. Han försöker förhindra det japanska anfallet. Nu kommer de på vänstersidan. Det här är bra gjort. Bollen slås utanför. Här är skottläget för Japan. Skottet kommer via svensk spelare. Returen ner på kortlinjen. Japan fortsätter anfallet. Det är jättemycket japaner i det svenska straffområdet. Passar det nu Sverige, men det är också bra försvarat. Fortfarande i bollen i det svenska straffområdet. Där kommer lyftningen mot bortre. Och det är bra gjort. Och så bort med bollen. Men inte längre än halvvägs ut på egen plan, Alva. Nu ligger Japan som iglar utanför det svenska straffområdet. Nya skott kommer via svensk spelare. Och så är det en jätteräddning till. Hur räddar han den? Hur tar han den, Jakob Widell Zetterström?
2: Ja, det är en sjuk räddning. Även om japanska spelaren är offside, det är tydligt där, så är det en... Undrar om man tar den där med huvudet. Så är känslan. Underbart för målvakt. Även om det är offside så ska bollarna räddas ändå. De ska inte in i det där målet. Tre spelare offside och en vansinnig förflyttning på mållinjen av Widell Zetterström som ändå... Jag säger att han nickar den där över. Säg till mig om jag har fel där, Andreas. Men jag tror han tar det med pannan faktiskt.
1: Blir ju lite orolig då med hjärnskakningsproblematiken som Widell Zetterström haft tidigare i karriären. Tar sig lite åt den där halvlånga mörka håret, men helt okej. Okay. Skickar han nu in bollen efter offside-avblåsningen. Gyökeres en kull på offensiv del. Får inte någon frispark med sig, ligger kvar i gräset en bit utanför det japanska straffområdet. Japan har bollen, Gyökeres ligger fortfarande kvar. Nu kommer Japan i full fart på vänstersidan. Victor Nilsson Lindelöf kan inte försvara det här japanska anfallet. Nu kommer de mot det svenska straffområdet, så det är jättebra jobbat där av Bernardsson. Bra defensivt jobb. Hur är det med Gyökeres? Han har rest sig upp. Det är mycket som händer nu. Det är den 54 minuten och det japanska anfallet är avvärjt. Jubel i Dallas över en tunisisk reducering mot Nederländerna. 2-1 nu till Nederländerna mot Tunisien i den parallella matchen. In med bollen mot svenska straffområdet. Bortboxat av Jakob Widell Zetterström som gör en jättematch i sin VM. Nu ut och så får Ayari en riktig tryckare i mittcirkeln. Vädjar till domaren att det där måste vara ett gult kort. Domare Barton vinkar till sig den japanska spelaren. Säger till honom vadå? Hia dig lite som man säger på skånska kanske, för han tar inte fram något kort. Tanaka klarar sig undan den här gången i alla fall. Jari upp och står igen. Det är ett ganska fysiskt match stundtals där. Jättefin boll av Victor Nilsson Lindelöf ut till Elanga ute på högerkanten. Elanga stannar upp lite, samspelar med Bernardsson. Bernardsson vill spela in bollen centralt för Jökare som bröstar med sig bollen. Han är så stark. Där
2: hur kan han inte
1: frispark? Frispark den här gången heller. Han slår ut med armarna Jökare och undrar vad tusan Barton.
2: Han blåste för allt i den första halvleken. Han glömde pipan i omklädningsrummet.
1: Riskfört. Japansk crossboll som är jättefint slagen ut på vänstersidan för Nakamura. Nakamura stannar upp 10 meter in på offensiv planhalvan. Nu kommer de igen, japanerna. Sverige har hunnit hem i defensiven. Nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt.
2: Sa jag när de började anfallet, de fått den där rörelsen som vi var rädda för inför matchen. Flytta på svenskarna, byter zoner, har en otrolig rörlighet och Maeda den som smyger in från vänsterkanten till slut och får ju ett friläge, perfekt mottag med vänsterfoten. Smeker in den där med högerfot efter att man sprungit, tyvärr sprungit man lite åtta rör runt Sverige där.
1: Inget att göra för Jakob Widell Zetterström. Det är ett stensäkert avslut i burgaven av Celtic-spelaren Dyson Maeda. Han kan spela överallt i offensiven. Han har vräkt in 14 mål i den skotska ligan som Celtic tog hem. Och nu gör han också mål i VM, hans första VM-mål 2026. Dyson Maeda. Och nu är läget knepigt för Sverige. Ja. Nu är inte den där 16-delsfinalen 100% längre. Nu är det japansk ledning i Dallas. Aj, aj, aj. Målet kommer redan efter 11 minuter i den andra halvleken. Det var väldigt tidigt det.
2: Ja, bollen kommer in bakom Lagerbielke som vill hålla sin offside-linje. Faller inte av riktigt där. Jag förstår att han vill hålla den. Jag har inte riktigt koll på vad som händer bakom ryggen. Men absolut ingen offside. Absolut ingen offside. Utan tydligt, otroligt fint spel ska vi säga av japanerna som överrumplar Sverige.
1: Snabbt från vänster till höger, från höger till vänster. Och så var det svenska försvaret lite förvirrat. Men det är också väldigt bra spelat av Japan. Det går inte sen att säga något annat. Här kommer Ajari på offensiv uttryck. Yasin Ajari, vad gör han? Han dribblar och dribblar och dribblar. Till slut dribblar han lite för mycket för hjälp av Elliot Strout som förhindrar japanerna att vända på spelet. Synd att Ajari inte fick fram bollen till någon av de offensiva pjäserna i Sverige i det läget. Japan drar sig hem mot alldeles oerhört efter det där 1-0-målet.
2: Väldigt låga nu. Nästan 6 man i backlinjen där.
1: Lukas Bergvall med bollen gestikulerar lite ut mot sina medspelare, lägger ut bollen till Bernardsson i höjd med straffområdet, tillbaks till Bergvall in i det där straffområdet, Bergvall dribblar och drar men hamnar utanför straffområdet till Elanga, Elangas lyftning är bra slagen in mot offensiva spelare, där fanns Gyökeres, där fanns även Stroud att sikta på, bollen nickas bort av det japanska försvaret till ett svenskt inkast ungefär i höjd med straffområdet långt ut till vänster. Just nu Sverige nere på tredje plats i den där rankningen av de bästa treorna efter Ecuador och efter Bosnien och Herzegovina. Ett mål insläppt bör ändå säga verka till en 16-delsfinal. Här kommer inkastet, det är jättelångt kastat av Bergvall in i det offensiva straffområdet. Skickas ut omedelbart därifrån och så är det en klent slagen passning av Lagerbielke ut till Elanga som vinner faktiskt duellen och får med sig ett inkast. Den var ju på väg ut till ett japanskt inkast. Men han är fiffig där, Elanga. Bollen tillbaka till Lagerbielke. Halvvägs in på offensiv planhalva. Lagerbielke får inte en japansk spelare mot sig. Kan lätt spela till Bergvall. Bergvall har Straud med sig ute till vänster. 10 meter utanför straffområdet. Här kommer Strauds hårt slagna inlägg in till Alexander Isak. Bollen tillbaka till Lagerbielke. Skjut, skriker delar av svenska publiken. Det gör de inte. Bollen till Elanga istället utanför straffområdet till höger. Höger breddar ut till Straud. In i straffområdet som inte får med sig bollen. Han har jättemycket yta där, Elliot. Men bortrensat av ett Japan som efter det där 1-0-målet för 3 minuter sedan helt och hållet bara slutar spela offensiv fotboll och drar sig ner hem på egen plan allvar. Det kan ju öppna någonting möjligen för svenskar, men det är svårt att komma igenom ett jättestort japanskt försvar. Widell Zetterström handlar under lite tidspress, får ändå ut bollen på den offensiva delen. Långt lyft mot Gyökeres som ständigt har japanska mittbackar i ryggen. Och den här gången får han med sig frispark och säger till Barton, nu ja! Va? Det är ju tredje gången den här halvleken.
3: Ja, men där kan han väl inte klaga. Han får ju frisparken.
1: Ja, men han tycker ändå att han skulle ha fått det tidigare.
3: Ja, det är jag vill visa, absolut.
1: Eller så berömmer han Barton så där lite ironiskt.
3: Det såg inte så ut, va?
1: Ja, ja, så du hade pipan med dig i alla fall, ja. Ivan.
2: Ja. Ja, men de här lägena måste ju Sverige ta vara på då en frispark. Vad är det där, 30 meter ut från straffområdet eller från... Från målet, skulle jag säga.
1: Yassin Ayari med lyftningen. Jättemånga svenskar i den bortre delen av straffområdet i den 60:e minuten. Japan leder 1-0 mot Sverige i den sista gruppspelsmatchen. Här kommer Yassin Ayaris frispark in centralt. Inklart. Bra slagen, jättelätt bortnickat av japaner. Han får ett nytt läge och slår möjligt ett ännu sämre inlägg rakt på japaner. Men de är inte intresserade av att fortsätta framåt utan de låter Lukas Bergvall ta hand om bollen och sen ner till Yassin Ayari i mittcirkeln. Yassin Ayari med viss, under viss press av målskytten Maeda. Lugnar ner det hela hos Jakob Widell Zetterström och Sverige börjar om på egen planhalva. Lager Bjelke och Nilsson Vindelöv. Japan omedelbart. Hur många har de i backlinjen? 1, 2, 3, 4, 6.
2: Ja, så har det sett ut. Så när man tätar i mitten och så vill man släppa fram Sverige på kanterna. Och Sverige trycker fram ganska tidigt med Elanga Straudir och primärt som håller de här yttersta lägena. Och det skulle ju må bra av att säga, hitta någon form av dubbling där ute. Att man har två spelare mot en japansk spelare i ytterläge. Lex Nederländerna, så som man gjorde mot Sverige.
1: Men än så länge kommer Sverige inte ens in på offensiv planhalva. Nilsson Lindelöf stannar upp i mittcirkeln. Det är en viss rörlighet på vänstersidan. Nilsson Lindelöf själv bra fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
4: Oj!
1: Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
3: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Gyökeres den som plockar ut bollen och ger den till Elanga. Vill gå runt och få bollen igen. Elanga vill ändålunda. Han vill gå in i planen. Han vill stänka dit den där i bortre gaven. Otroligt snyggt.
1: Andra VM-målet. Tack för startplatsen, säger Antoni Elanga och 1-1.
5: Och chockar dessutom sina lagkamrater. Det var ingen som trodde att den där bollen skulle gå mot ett avslut. Många öppna munnar när de ser att den där bollen går in i mål.

0: poäng till där också. Det är vad vi har förstått det hårdaste skottet hittills för svensk del framåt. Ajari hade det tidigare rekordet under den här VM-turneringen. 121 km i timmen, och det är kanske inte konstigt att Suzuki såg ut som han stod och sov lite grann när det bara visslade till där nere till höger om honom. 1-1, och Sverige är tillbaka i den där 16-delsfinalplatsen. Anthony Elanga har haft jättesvårt med målskyttet i Newcastle i England, men i fotbolls-VM så har han gjort två baljer. Jättesnyggt, oerhört snyggt.
1: Ja, precis, i ett sånt läge när Sverige behöver det också. Halvtimmen kvar och Japan som börjar falla väldigt långt ner, bara försvarar sig. Vi pratar om det. Kul faktiskt när vi tänker på det. Vi pratade om det. Dubbla på kanterna. Det är precis det som händer. Gyökeres plockar ut bollen, tar med sig en försvarare i löpningen, och en Elanga som kommer in och kan stänka dit den där.
0: Nu får Japan lyfta upp lite grann och sluta med sexbackslinje. Den taktiken från Moriyasu var väl kanske inte helt fulländad. Nederländerna jobbar på mot Tunisien. Går mot gruppseger, bräker in mål som tidigare Sverige och Japan har gjort nu 3-1, och Sverige går för mer. Kommer på vänsterkanten, jobbar fram bollen, gör Ajari, hittar inte Isak. Nej, det gör han inte. Det kommer japanska backar precis framför fötterna på Isak när han får bollen precis i straffområdet. Han får det ner. Isak skjuter! Utanför en räddning av Suzuki i ett pangläge för Alexander Isak att ge Sverige ledningen.
1: Ja, han snor åt sig bollen efter att Ajari tappat den ju, och kommer i ett väldigt bra läge. Påminner mycket om den där räddningen som Widell Zetterström gjorde den första halvleken. Skjuter runt försvararen helt rätt, men såklart hade han önskat att få den där lite närmare stolpen.
0: Händer det grejer plötsligt? Vi sa väl att det skulle bli mer chanser i den här halvleken än vad det var i den första. Och det har ju minst sagt varit jätteläge för Alexander Isak. Det blir en hörna, det blir en kort variant. Anthony Elanga, ska han skruva in ett skott till? Nej, de misslyckas. Han och Stroud står och snackar lite grann med varandra efteråt. Var inte alls överens om hur den där korta hörnan skulle tas tillvara på för svensk del. Sluta med ett svenskt inkast nere vid samma hörnflagga. Lukas Bergvall med de långa inkasten torkar noggrant av bollen för att skicka in den i det japanska straffområdet. Precis framför ögonen på Selma, där kommer den, skarvas vidare, hamnar vid straffpunkten.
1: Oj, Isak.
0: På Isak Kramnen. Skottläget för Ajari, skottläget för Ajari, kommer inte. Ajari dribblar och dribblar, får till slut för sig att skicka bollen tillbaka, men Sverige ligger på och fortsatt in i straffområdet. Försöker Alexander, eller Viktor Gyökeres ta sig, drar på sig en frispark, lite för ivrig där Gyökeres. Men bra svenskt tryck just nu.
1: Ja, absolut. Bra också att man håller i. Inte gör som japanerna precis gjorde, tar ledningen och sen droppar man ner 40 meter och släpper iväg initiativet. Sverige jagar ju verkligen det här nu och fortsätter på den inslagna vägen. Det
0: ska bli ett japanskt dubbelbyte efter snart 66 minuters spel. Man väntar inte till drickapausen som man så ofta gör i de där lägena. In med Koki Ogawa, in också med Ito. Ito som också är en av Japans målskyttar. Den här, man tar ut Doan faktiskt, som har varit jättebra. Man tar också ut Ueda, som väl inte har synts till lika mycket. Offensiva byten alltså i det japanska laget. Bollen är i spel igen efter dem. Victor Nilsson Lindelöf nickar relativt enkelt bort en japansk långboll. Bernardsson får väl till slut med sig en frispark där nere i kampet. Knippe japanska anfallare. Och så tar Sverige det lugnt igen nu då, eftersom det är kvitterat i den 67:e minuten. Anthony Elanga, andra VM-målet, åttonde totalt under hans 33 landskamper långa landslagskarriär. Widell Zetterström med frisparken lyfter in den på den japanska planhalvan. Där fanns ingen svensk att ta hand om den. Nilsson Lindelöf får fylla på. Ut till Bernardsson som får två japaner på sig. Då har han inte kompisen Elanga i närheten. Elanga är snarare offside i det läget när han försöker nå honom på japansk. Frispark, och då är det drickaläge efter snart 67,5 minut, och det tycker inte publiken om den här gången heller. Men 1-1, där är Japan.
2: Samtidigt i ett regnigt Kansas City, 3-1 till Nederländerna mot Tunisien. Senaste målet, men egentligen ytterligare ett självmål för Tunisien som har stängt in två bollar i egen kasse. Van Hecke i Nederländerna.

0: Nederländerna fick målet, men den nickades tydligt in av en tunisisk spelare. Det är väldigt jämnt, väldigt spännande, intensivt i Sveriges match. Det är en riktigt trött tillställning i Kansas i regnet. De nederländska supportrarna, de är många, de är väldigt orangea, de är kanonglada. I övrigt, vi som är neutrala åskådare.
1: Ja, du får kämpa på, Jonas. Man kan ha roligare uppdrag än att bevaka Tunisien och Nederländerna en sån här kväll. Eftersom Sverige är på väg mot 16-delsfinal i VM efter 1-1 mot Japan.
2: Och här i Dallas har den svenska publiken verkligen vaknat till liv efter kvitteringsmålet. Men något som är lite intressant är att på den här arenan så sitter publiken väldigt, väldigt nära plan. Det här innebär att ansatsen för inkast är väldigt kort. Vi vet ju vad Lukas Bergvall exempelvis, som har så långa inkast, kan göra om han får någon meter till. Här får han liksom trycka upp sig mot den här lilla väggen som skiljer honom och publiken för att ens kunna få in typ två steg. Det där kommer Sverige få kämpa med lite grann om man ska kunna hitta riktigt farliga lägen på just inkast.
3: Och det har det varit några stycken under de nu 69 minuter som matchen har pågått. Det är alltså drickapaus. Man har ju till och med en timer som visar hur mycket det är kvar av den här drickapausen. Allting är så himla reglerat som det bara någonsin kan bli. Men det är 1-1, Jon, efter Anthony Langas. Alltså, vi pratar Dallas, Texas, Cowboys, allting. Det är ju liksom, det är en riktig sharpshooter, om vi ska vara lite amerikansk. Det går så himla fort.
4: Ja, det får vi säga.
3: Snabbare än Lucky Luke.
4: Det får vi säga, men vi ska inte glömma Jöker i den där situationen heller. Det är han som ger honom bollen, det är han som tar den där löpningen och därmed öppnar upp så att han också får tid att lägga den där till rätta och smiska dit den där i bortregaven.
3: Det är party bland de gudsvenska supporterna där, som Selma var inne på. Man dansar till Hey Baby och allt vad det är som spelas under drickapausen. Det är också en oerhört förväntan på vad de sista 22 minuterna av den här matchen ska bjuda på, för det känns väldigt ovisst.
4: Ja, men det är det ju. Det är ganska öppet. Samtidigt så tycker jag att det här, den här lilla pausen kommer ganska olägligt, för Sverige har precis gjort mål och dessutom tagit tag i det direkt efter den. Här ger ju japanerna, i och med sina byten också, få ytterligare lite lugn i det. Så jag hoppas att Sverige kan ta tillbaka initiativet direkt här.
3: Det var Ogawa från den holländska, nederländska Nijmegen som kom in. Det var Junoya Ito, spelade i den belgiska ligan, Schenk. Han har ju alltså gjort ett VM-mål redan, så att det var offensiva byten som den japanska förbundskaptenen Moriyasu stod för i det läget. Och nu är spelet igång igen. Nu är det sista delen av gruppspelet för Sverige att ta hand om, att ta laget vidare till 16-delsfinal. Uppdraget är enkelt på pappret, desto svårare där nere på det gröna gräset i Dallas enorma fotbollsarena. Där partyt fortsätter, än så länge båda lagens supportrar ganska nöjda med det de ser. Med tanke på att det är 1-1, frispark där ute till målskytten Maeda, som får sig en rejäl tryckare ute på högersidan en bit in på den offensiva planen.
4: Skratta till, men inte åt att han gjorde illa sig där ute, utan ett respektlös Elliot Stroud som nu börjar verkligen ta för sig. Kliver fram, smäller på, som backar därifrån som att han inte gjort något annat än att spela VM-matcher tidigare.
3: Fjärde landskampen.
4: Ja, och första i VM, va?
3: Från start. Samma, ska vi säga, låga statistik på Jakob Widell Zetterström, också fjärde landskampen. Det är inte några rutinerade pjäser som har varit väldigt framstående, de två, i den här landskampen. Och då får man väl säga att Potter har lyckats väldigt väl. Bollen på den japanska vänstersidan gör att japaner dräller ut bollen lite grann till ett svenskt inkast. Vi får en statistisk uppdatering på bollinnehavet som är så jämnt det bara någonsin kan bli. 45 för Japan, 46 för Sverige.
4: Ja, precis.
3: Och 1-1 i matchen. Ingen annan kan säga att det är en jämn fight.
4: Och då blir ju inte 100, tänker ju vissa. Men här väntar man ju då också när bollen inte är i spel eller något av lagens ägo.
3: När den till exempel är i luften.
4: Till exempel.
3: Sverige förbereder byten. Vi får till oss information att Daniel Svensson är på väg in för det svenska landslaget. Står och får de sista instruktionerna där nere av Potter, Dortmund-spelaren. Och även Ken Sema ska släppas in i VM. Det är ju två vänsterkantspelare, det är båda två. Det blir spännande att se, men Svensson har ju även använts på högersidan. Här är det Victor Nilsson Lindelöf som lyfter in bollen på den offensiva delen. Tänk för Yasin Ayari som inte når den, nickas bort av japanska försvarare.
4: Och
3: sen är det Bernardsson som gör en definition av en bröstvärmare när han står bara i vägen egentligen för en framspringande japan som går i gräset. Kamada, frispark för Japan. Pang, sa det.
4: Ja.
3: Bernardsson är stor och stark jämfört med Kamada. Japan lite sådär, vad ska vi göra nu, vad ska vi hitta på? Sverige sjunker ner lite grann i försvarsspelet när Japan har bollen uppe på mittplan. De svenska byterna är inte riktigt helt klara. Ken Sema och Daniel Svensson alltså på väg in för Sverige. När Japan har bollen i mittcirkeln genom just Kamada. Breddar fint ut till höger för Sugawara, sa jag. Det var inte alls fint, det var en hopplös boll. Jag ber om ursäkt. Sugawara, det gick inte att ta hand om den utan det blev ett svenskt inkast istället.
4: Ja, sitter vi och funderar, både du och jag, Andreas, tror jag. Hur ska det bytas nu? Eving Högård säger att Elliot Straud går ut, det skulle jag nog gissa att han gör.
3: In kommer Daniel Svensson istället för Bernardsson. Och utgår väl också Straud, han lommar väl, eller han vill kasta det där inkastet. Alexander Bernardsson har spelat klart, in med Daniel Svensson. Hur ska vi karakterisera det, som ett defensivt byte kanske? Eller?
4: Nej, det skulle jag inte säga.
3: Nej. Men du har alltid rätt.
4: Ja, nej. Jag har inte, men jag menar absolut. Tvåvägsspelare, båda två där.
3: Straud hade du ju rätt på till exempel.
4: Ja, det hade jag faktiskt. Får ju lite hjälp när man ser vilka som ska komma in såklart.
3: Jätteinsats har det varit i 75 minuter nästan från Strauds sida. Men nu byts han ut mot Ken Sema som kommer in med den där Ken Sema-speeden. Det är ett dubbelt japanskt byte också. Nagatomo och Watanabe kommer in för Japan.
4: Sen då, sen
3: 39-åringen Nagamoto. 145 landskamper i karriären. Helt okej. Kommer in för defensivt. Här kommer Japan i offensiv riktning. Ken Sema i första insatsen är jättefin när han bryter det japanska försöket att ta sig fram. Det är Seko som går ut. Det är ju en av mittbackarna, in med Nagamoto där istället. Och ut också med Nakamura mot Watanabe är det väl som kommer in där. Det är också ett försvarsbyte. Gudmundsson går och sträcker på sig i det här läget när vi administrerar byten för full rulle i den 76:e, snart den 77:e minuten. 1-1 Sverige-Japan, innebärandes att Sverige just nu klart för 16-delsfinal som grupp 3. Oklart då vilket motståndet blir. Det finns ju en del varianter. Det finns Frankrike och det finns Norge till exempel. Här är det Gyökeres som
4: trampas på där.
3: Rejält fälld 10 meter utanför straffområdet. Svensk frispark i ett superintressant läge samtidigt som vi får reda på att det är 70 137 åskådare på plats. På den i. Man kan ju inte säga på när det finns tak. Det måste ju vara i, va?
4: Okej, jag köper det.
3: Vi gör det.
4: Ja, jättefin passning av Widell Zetterström som är, jag vet inte, den här passningen är ju 70 meter lång. Hela japanska backlinjen livrädda för Gyökeres som får plocka ner den på bröstet och sen han har den där och kliver man på honom. Och det här är ett bra frisparksläge för Sverige. Här skulle jag vilja se ett skott nästan. Det här är inte mer än 25 meter ifrån.
3: Ayari med frisparken för Sverige. Läget är 1-1. Det är den 77:e minuten. Kan Sverige till och med jobba sig fram till ett ledningsmål här? Det ser ut som det kommer bli ett inlägg åt den bortre delen av straffområdet. Det är precis vad det blir mot straffpunkten. Där fanns massor med japaner som klickar bort den. Bergvall tar hand om bollen 7-8 meter utanför straffområdet. Söker sig inåt. Skjut. Bergvall vill skjuta. Han gör inte det. Han håller inne. Han har massa japaner på sig. Han reder ut det. Daniel Svenssons första insats blir ett skott som leder till en hörna för Sverige. Bra!
4: Ja, efter att Bergvall varit enorm centralt i planen. Drar på sig fyra bevakare, behåller bollen, två fotar överstegar och sen släpper han den till Daniel Svensson som faktiskt får ett bra läge där i vänster inne position, klipper av via japanska försvarare.
3: 7-1 i hörner till Sverige. Ibland har det känts lite halvfarligt, ibland har de varit misslyckade. De har känts farligare när de kommer från den vänstersidan som den kommer från nu. Ja. Där Ayari tar hand om den och det är återigen packat i målgården. Där står Isak, Lagerbjälke och andra pjäser för att förhindra Suzuki att nå bollen. Det är ett avgörande läge kanske i matchen. Det är 78 minuter, det är svenska hörna i läget 1-1 mot Japan i gruppspelsmatchen den sista. Här kommer Ayaris hörna. Hårt, hårt slagen. Var hamnar den? Johan boxar bort.
4: Bra läge.
3: Suzuki. Sema kan skjuta. Skjuter på kastande japaner. Sverige fyller på med Elanga. Elanga ut på vänstersidan. Tillbaka till Ayari. Ayari höjd med straffområdet. Stannar upp lite grann. Fint spel. Daniel Svensson får nästa läge. Snett inåt bakom. Men där fanns ingen svensk spelare. Fångar upp den. Vad synd. Det är ju en fin passning av Daniel Svensson. Borde ha funnits en offensiv spelare där. Ja. Men så blir det inte.
4: Eller borde ha tagit ett par steg ner mot kortlinjen så att japanska försvaret får droppa av lite grann och sen öppnar sig ytan runt straffpunkten där. Men det är klart, det går fort där nere.
3: Och bra svensk spel igen. Ja.
4: Ja, klart bättre än japanerna nu. Klart bättre.
3: Det är svenskt övertag i matchen. Ja. Det är fortfarande 1-1. I en mycket mer chansfylld andra halvlek än det vi fick uppleva den första. Nu Sverige på högerkanten. Daniel Svensson med bollen framåt Jökeres. Svensson fyller på igen. Vill vinna bollen. Gör inte det. Japan kommer loss med den. Svensson ligger kvar i gräset. Fick ont. Japan spelar centralt. Pass på det Sverige för nu kommer det många japaner i blåa kläder och anfaller. Och då slår de bollen till ett svenskt inkast utanför den egna avbytarbänken. Tack för det. Picka inhopp av både Sema och Svensson i det här läget där det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det drar ihop sig, Jon. Det drar ihop sig.
4: Ja, det gör ju det. Men nu är det glädjande att Japan känns trötta. Jag har sett spelare som trillar ihop eget straffar när man rensar bort bollen. För det börjar rycka i vader och baksidor och kramp. Men också att man har svårt att få liksom rytmen i anfallsspelet. Det var en av de grejerna som jag var väldigt oroad för inför den här matchen.
3: Sverige piggar där. Kommer den. Langa får sig en tackling. Faller över hörnflaggan. Så flaggan flyger. Det måste ju vara en svensk frispark. Möjligen får han det till att det är en svensk hörna. Det är nere vid hörnflaggan.
4: Här är det frispark.
3: Oh ja. Flaggan sätts tillbaka på hörnstolpen när det är på den högra sidan med svenska ögonsätt. Och det är en ny svensk fast situation. Det är svenskt tryck nu mot Japan. 10 minuter kvar ordinarie tid. Och Yasin Ayari får ta hand om en hel drös med fasta situationer. Nu ska han skicka in den där nere från hörnflaggan närmast. In mot det japanska straffområdet. Här kommer Ayari. Hårt, hårt slagen. Den nickas mot mål, men utanför av Lagerbjälke.
4: Lagerbjälke som börjar allra längst bak i straffområdet och rör sig liksom nästan mot det svenska målet lite grann då. Någonstans bakom straffpunkten får han på en nick, men väldigt svårt att nicka på en låg boll i det läget.
3: 1-1, vi har kvar i skallarna och på näthinnorna Alexander Isaks läge där. Suzuki gjorde en kalasräddning, det kunde ha varit ett svenskt ledningsmål det. 1-1, 81 minuten och lite avvaktande spel på den japanska planhalvan. Det är ivrigare svenska spelare som går in och vinner närkampen nu. Det är mycket mer vilja i de svenska spelarna. De vill ha med sig inkast, får inte det. Det är japanskt sådant framför Graham Potter och Sebastian Larsson och de andra. I den svenska avbytarbänken, snabbt kastat av Japan, skickas ner till Sio Suzuki, målvakten. Det var länge sedan Japan var på svensk planhalva nu. Har de ens varit det sedan Elangas kvittering för 10 minuter?
4: Nej.
3: 20 minuter
4: någon gång och tappa bollen. Mer än så har det inte varit.
3: Och det tackar vi ju för såklart. Nu ökar trycket inte minst från den trummande japanska publiken men även från den svenska sidan. Nu är det bra drag och i andra minuten 1-1 mellan Sverige och Japan. Den sista gruppspelsmatchen. Just nu är tredjeplatsen svensk. Här kommer Japan. Pass på nu. Bollen nickas vidare ut till en hörna. Och Gudmundsson har ont. Japansk hörna. Det var inte så bra.
4: Haltar i alla fall Gudmundsson. Rätt svårt haltar han.
3: Han sträcker sig allt vad han kan för att nicka ut den här bollen till en japansk hörna från höger som kommer in 83 minuten. Maeda är det som tar hand om den. Kommer där mot den första stolpen. Den är farlig. Den nickas bort av svenskar. Skyfflas bort ytterligare av Elanga väl. Eller sätter han igång en kontring tillsammans med Isak där ute på vänstersidan. Där har ju varit en fiffig idé. Stannar upp lite, dribblar och drar. Blir av med bollen. Ingen bra, får inte visa frispark. Och här kommer det japanska läget och det är över.
4: Ja, där du får med Elanga. hög risk i spelet. Tanken är bara framåt, ingenting defensivt. Tappar bollen här ute på Sveriges vänsterkant och direkt så kommer omställningen, inlägg och en japansk spelare. Han inte ser faktiskt vem det var.
3: Okawa.
4: Var är det? Ja, precis.
3: Skarvar bollen.
4: Guldläge mitt framför Widell Zetterström. Tur för Sverige att han inte har siktet inställt, utan på en visserligen ganska svår boll ska vi säga också. Kommer det lite,
3: det kommer lite luften ju. Han försöker in något slags drömmål nästan. Nästa läge sätter Widell Zetterström bollen så pass bra så Japan tvingas sticka ut det till ett svenskt inkast. Bra, flyttar upp. Bergvall där med de långa kasten. I den 84 minuten och det drar ihop sig. Det drar ihop sig. Det är 1-1 mellan Sverige och Japan. I det här läget Sverige vidare till 16-delsfinal i VM. Bergvalls långa inkast mot det japanska straffområdet nickas bort. Första läget, andra läget, bör Sverige ta hand om den? Nej, det får, den hamnar ju hos Maeda. Hinner han? Nej, han gör ju inte det. Oh, vad det fanns ytor på den japanska högerkanten. Inte en svensk spelare där, men bollen till Maeda. Alldeles fortslagen svensk inkast. Dess Forceneli och Benjamin Nygren är på väg in. Ganska offensiva byten. Nu får Jon fundera en stund på vilka Potter tänkt sig att spela färdigt då. Gudmundsson förmodligen, va? Så tar man väl ner Svensson på vänstersidan kanske. Vad vet jag? Jag är inte fotbollsexpert, det är du som är. Jag följer istället spelet. När Japan vänder spelet och så är det ett bra defensivt hemjobb av Viktor Gyökeres som tacklar närmast på hockeyvis som kunde en japan i mittcirkeln. Får ett gult kort, så himla farligt var det väl inte?
4: Jag menar att han stoppar omställningen som man ska ha det för. Han gjorde tummen upp till domaren och trodde han skulle komma undan. Det hängde i luften och det är svårt att säga att det var fel.
3: Vi påminner om att gula kort stryks efter gruppspelet såvida de inte förvandlas till ett rött, för då hänger de i. Gyökeres varnat efter 85 minuters spel. Japan nu lite mer offensivt stråt. Kommer på högerkanten, ser man får jobba ner mot den högra hörnflaggan. Japan kommer loss med bollen. Aj då, nu är det bra japansk spel utanför det svenska straffområdet. Och så är det Viktor Nilsson, eller Gudmundsson är det väl?
0: Nej, det är Lindelöf.
3: Är det Lindelöf som får kramp när han rensar bort det där? Lite vådligt rensar bort det där inlägget från japanska spelare. Lägger sig ner omedelbar medicinsk hjälp av Jakob Widell Zetterström och Gabriel Gudmundsson kramp på Nilsson Lindelöf som inledde matchen som central defensiv mittfältare. När Isakien gick sönder, aj, aj, hia. Det såg inget bra ut i den första halvleken. Fick han gå ner Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, och spela mittback istället. Och har ju gjort det bra, men den där krampen på honom tänker möjligen Potter om, ja. De där byterna, de ser inte ut att vara på gång riktigt än i alla fall. Sen är
4: jag tror
3: Nygren.
4: Man får hålla i lite grann, va? När man har två mittbackar som vill man kanske inte. Inget ont om Seneli, absolut inte. Men det är ju ingen mittback, det är det ju absolut inte. Och vill man ha byten kvar, kunna göra förändringar där, så
3: då får Widell Zetterström assistans där i krampupphävandet av de svenska fysioterapeuterna som lubbar in. Riktigt så lång tid brukar det inte ta att fixa kramp. Ska vi vara oroliga?
4: Alltså jag är mest orolig för att det är ganska långt kvar.
3: Ja,
4: det är ganska långt kvar också på den här halvleken.
3: Alltså, det är ju det.
4: Det är 10 minuter drygt skulle jag säga.
3: Det är 4 ordinarie, ja. Och då plus 3 plus...
4: Med Starfelt och Nygren, va?
3: Ja, nu byter man i det svenska bytandet. Nilsson Lindelöf, den andra svenska mittbacken som tvingas byta i den här matchen. Det är inget bra. Det ger Karl Starfelt chans att få komma in såklart. Kul för Starfelt. Men i det här skedet av matchen... Och lång tid tar det att få upp Nilsson Lindelöf där ute också. Vad hittar man mer på där nere då? Gudmundsson ska mycket riktigt ut också. In med Nygren då, så springer Svensson dit för att höra om det är han som ska spela vänsterback, och det måste det väl rimligen bli, tänker jag. Hur ska man ha på högersidan då? Man har ju Sema kvar där ute till vänster, men Svensson lommar i alla fall bort till den här vänstersidan för att ställa sig där. Starfelt in istället,
4: ja,
3: för...
4: Svensson lommar över till vänster där nu, ser det ut som. Han har ju spelat till höger här tidigare, ja.
3: Och så Starfelt, Celta Vigo-spelaren som har haft diskbrottsproblem. Nygren står kvar, det bytet kommer där, ja.
4: kanal.
5: Okej. Okay. Har vi koll på allt nu?
4: Ja, men har vi det? Det är alltså Svensson till vänster i den där trebackslinjen. Ja, precis. Så blir det. Och sen kommer Nygren in då i en höger position. Tror jag vi har tagit in det, va? Där har vi ett jättefrisparksläge på... Sen kan se man som går ner i den duellen. Det där är ett fint frisparksläge för Sverige.
3: För nu är bollen äntligen i spel efter det där avbrottet. Viktor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson. Båda två väldigt mycket mil närmast i benen. Lommar av in alltså med Benjamin Nygren, in med Carl Starfelt. Men det viktigaste informationen just nu i den 89:e minuten är att Sverige har ett superläge att ta ledningen. Det står ju 1-1 mot Japan. Det är en frispark, den är 10 meter utanför straffområdet. Ganska exakt, där finns insatt Benjamin Nygren. Superladdad för att titta på något. Där finns också Yassin Ayari som har tagit hand om de tidigare fasta situationerna. Nygren med vänstern eller Yassin Ayari med höger. Skott tror jag, vad tror du?
4: Ja, det tror jag. Hoppas det i alla fall. Inget inlägg nu.
3: Här kommer Benjamin Nygren med vänster. Dojan, det blir ett inlägg. Den nickas jättelätt bort av det japanska försvaret. Borde kanske ha skjutit bollen ut till Elanga i höjd med det offensiva straffområdet. Nästa inlägg kommer från Bergvall. Det är bra slaget upp och nickar. Och så kommer Suzuki och boxar bort den bollen. Sverige behåller trycket utanför det japanska straffområdet. Alexander Isak fångar upp bollen. Breddar ut till Elanga på högersidan. Elangas inlägg nickas bort igen av japanska spelare. Nu är det tryck. Bergvall vinner fint en närkamp. Återtar bollen utanför det japanska straffområdet. Spelar ut till Elanga på högersidan. Elanga mot två japaner. Tar sig förbi en. Tar sig nästa förbi två. Vill ha frispark. Får inte det av Barton. Ligger kvar. Undrar vad tusan Barton. Jag vill ju ha frispark i det läget. Nu står han upp igen och Japan bara skicka bort bollen.
4: Ja, sparkar de bara bort bollen. Då ska vi nog vara tacksamma för ett par, två nya namn där i backlinjen. Skönt för dem att bara stå och plocka upp bollar och spela enkla bredsidor framåt.
3: Daniel Svensson och Carl Starfelt är nu svenska mittbackar tillsammans med evighetsmaskinen Lagerbjälke. Han är liksom pigg i benen fortfarande. Han orkar mycket. Han är mer offensiva situationer. Det är också Benjamin Nygren som spelar som någon slags högerbreddarback offensiv. Wingback tar upp bollen, lämnar över den till Lagerbjälke. Vi ska få reda på tilläggstid. Det är ju jättespännande för det är bara fem sekunder tills vi får reda på det. Det står 1-1 mellan Sverige och Japan. Sverige just nu i 16-delsfinal med ovisst motstånd. 7 minuters tillägg. Då hade du nog rätt i den här förutspåelsen om 10 minuter kvar när du sa det för ett antal minuter sedan. Här då Benjamin Nygren med lite yta på högerkanten. Japan drar sig tillbaka nu. Verkar nöjda med 1-1 och en andra plats efter Nederländerna i gruppen. 7 tilläggsminuter. De låter Sverige ha boll en bit in på den japanska planhalvan. Kensema stannar upp halvvägs in på där. Vidare till Daniel Svensson, till Starfelt. Skönt för dem att känna på bollen. Lagerbjälke som har gjort en fin match in centralt till Bergvall. Nu sätter väl Bergvall fart framåt, sin vana trogen. Han lugnar ner sig också lite grann. Inte lika ivrig som han var när han kom in i den första halvleken. Starfelt med några majestätiska kliv in på den offensiva planhalvan till Lagerbjälke. Lagerbjälke med lyftningen in mot det japanska straffområdet. Där finns bara japaner i det här läget. Ser man försöker komma dit och hjälpa till lite grann, misslyckas med det. Bollen ner i mittcirkeln igen. Vad händer här? Jo, Sema får väl nästa bollen. Och japanerna bara skickar ut den igen.
4: Ja, har inte riktigt varken ork eller kraft eller vilja ser ut som att ta sig fram i planen. Väldigt tacksamma inhopp än så länge för Svensson och Starfelt där som hämtar bollen, spelar igång bollen. Och så dessutom när Lagerbjälkes två kollegor i den där innersta trebackslinjen har fått kramp. När hände det senast? Två innebackar i en trebackslinje får kramp.
3: Och tredje blir utbytt.
4: Ja,
3: form av Isak igen.
4: Ovanligt. Ovanligt.
3: Det är inte mycket kvar av den svenska backlinjen från den första halvlekens start. Och det är klart att det här finns ju lite orosmoln att fundera på inför en kommande 16-delsfinal. För det är väldigt mycket som tyder på att det blir en sån nu. Oavgjort just nu, då är det klart. Även ett japanskt mål skulle kanske inte betyda så himla mycket för att det handlar om målskillnad. Och där ligger Sverige bra till inför den här matchen. Sverige har ju plus minus noll i mål, har det fortfarande eftersom det är oavgjort här. Nygren försöker ta sig fram. Elanga målskytten. Nygren får läget tillbaka till Elanga. In i straffområdet, skjuter! Returen rakt ut, ingen svensk där! Elanga!
4: Ah! Ja,
3: vilken kille han är!
4: Ja.
3: Det är oerhört nära att han gör sitt andra mål för matchen. men fin räddning av Suzuki. Sverige fyller på. Sema med en överstegsvitt. Sema med andra överstegsvitten. Tar sig in, tar sig nästan fram. Bör få en hörna, ja. Precis, jättefint.
6: Han är lurig.
3: Vilket tryck
6: det är nu. Han lurade mig där och tänkte att du kan väl inte blåsa inspark där. Det är tydligt.
3: Vilket tryck det är nu, Jon.
6: Sverige har ju skapa liksom någonting på en hörna. Det var ett tag sedan.
3: Och Yasin Ayari är där för att slå Sveriges nionde hörna i matchen. Eller möjligen den åttonde. Spelar roll. Kom igen nu, Ayari. Nu vill vi ha ett svenskt mål. Nu vill vi ha svensk seger i den här matchen. En lågt slagen. En och Suzuki gör en jätteräddning när Isak dickar. Och så kommer han ut igen, Suzuki, och fångar returen.
6: Oh.
3: Det är ju millimeter från att Alexander Isak nickar in 2-1 i Sverige.
6: Det var på tiden att vi skapade någonting på en hörna. Alexander Isak upp vid första stolpen. Alltså, han nickar den där stenhårt mot mål och är inte mer än ett par meter ifrån Suzuki. Ändå hinner han upp med sina stora händer och fångar den där bollen. Wow, där kom läget.
3: Två superräddningar av Suzuki har förhindrat Alexander Isak från att göra mål här i den andra halvleken. Men det är 1-1, de ber den halva tillstiden. Här spelar och Sverige är oerhört nära en 16-delsfinal i fotbolls-VM 2026. Sverige har bollen i egen backlinje. Håll tätt nu, håll tätt nu. Benjamin Nygren med en klent slagen passning. Blir en passning till sig själv. Innan någon japan, som i det här fallet var Maeda, hinner dit. Den japanska målskytten. Sverige och i hyfsat lugn och ro. Jag hoppas sätta lite press. Då kommer den långa bollen från Lager Bjelke upp mot vem då? Ingen särskilt annat än japanska försvarare som nickar bort bollen. Maeda helt ensam i mittcirkeln. Japan kanske hittar på någonting framåt här. Det vill vi inte se i den femte av sju tilläggsminuter och 1-1 i Dallas. 1-1 i Dallas efter skottet från Elanga som här springer på en djupledsboll ner mot det japanska straffområdet. Han är inte först på den, styrs ner till Suzuki som just nu är en japansk hjälte med två kanasräddningar i den andra halvleken. Jakob Fidel Zetterström stod ju för en kanasräddning i den första. Två bra målvakter i matchen. Två bra lag och oerhört jämnt. Det går inte att säga någonting annat. Det blev ingen japansk överkörning. Det var ju vissa som hade de farhågorna efter den nederländska överkörningen. Men här har ju Sverige stått betydligt bättre och försvarat sig oerhört mycket bättre än det spelet som visades mot Japan. Nu är det bara 2 minuter kvar av tilläggstiden nu. Det var 2 minuter kvar.
6: Ja, det är ju faktiskt mer smak Sverige så som det har varit här i slutet framförallt. Det är japanerna som, de har ju inte kramp men de ser ju ändå väldigt trötta ut när de rullar runt. Bollen går inte jättefort och sen tar man till slut fram det på så här, de tomma kanterna som Sverige lämnar. Men vill ju inte riktigt fram, de vill ju bara att den här matchen ska ta slut. Man kan känna också att 1-1, bra resultat.
3: Absolut, även om ett svenskt ledningsmål hade gett en andra plats i gruppen hade det varit ännu finare. Ja. Möjligen beror ju på hur man ser till motståndet. Som tre vet vi ju fortfarande inte vilket motstånd Sverige skulle kunna få. Japan med bollen nu på offensiv del. Bollen utanför det svenska straffområdet. Pass på nu, det här är bra japanskt spel. Ut med det på vänsterkanten. Nu stiger jublet från de japanska supportrarna i Dallas när det bara är en dryg minut kvar av tilläggstiden. Och då väljer Japan att börja om på mittplan igen. Nu har det svenska laget dragit sig ner framför det egna straffområdet för att försvara hem den här 1-1. Matchen i Dallas. 1-1. Bara en minut kvar nu av tilläggstiden. En minut. Håll i det här nu. Släpp inte in fler mål så det blir jobbig läsning av målstatistik och annat de här dagarna fram till lördag. Inlägget från Japan. Bort med det. Bergvall, ja. Skickar ju bort den en bit upp i alla fall, men fortfarande på den svenska planhalvan. Nya japanska framstötar här. 45 sekunder kvar av tilläggstiden. Japan in med bollen i straffområdet. Starfelt går in. Tungt bra. Elanga skickar ut bollen till ett via Japan till ett svenskt inkast. Det var ju skönt. Ska de hitta på fler byten där nere, eller vad snackar de om? Nej, de tycker att Sverige ska sätta fart på bollen. 1-1 med sekunder kvar av tilläggstiden. Inkastet kastas ner till Jakob Fidel Zetterström. Ingen japansk spelare särskilt nära. JVZ som skickar in bollen högt upp på den japanska planhalvan. Tiden går, klockan slår. Det är väldigt nära en svensk 16-delsfinal i Dallas när Japan vänder spelet på mittplan. Och så är Kensema där och försvarar. Och då kommer väl Barton alldeles strax sätta pipan i munnen. Han gör det där, Jon! Det är klart! Ja. 1-1 i Dallas.
6: Ja,
3: Sverige
6: bra.
3: I 16-delsfinal.
6: Ja, en match som jag skulle säga, nu är man lite sådär efter matchen direkt, men det är bästa svenska landskampen på ganska länge skulle jag säga. Jag räknar bort öppningsmatchen här, jag tycker nog att den här är strået vassare med tanke på vilka som står på andra sidan också.
4: om vi värderar det någonstans, så blev mycket byten, blev en konstig match för Sverige. Ändå tycker jag att man någonstans genom hela matchen absolut inte sämre än Japan i alla fall, varken spelmässigt eller chansmässigt. Vi har ett par debutanter, vi har en införmatch som är okej, har det ryckts namn ur en tombola eller vad har skett här egentligen? Men det visar sig att nästan samtliga av de där byterna var riktigt, riktigt bra.
5: Hylla Graham Potter kanske för den här laguttagningen?
4: Ja, nej men absolut. Han ska ju hyllas självklart efter det här. Kändes lite sur efter Nederländernas match där, men nu hoppas vi att han är glad igen.
2: Och det är två lag på planen som båda ser ut att vara ganska så nöjda med det här resultatet. Det var några trötta spelare som satte sig direkt på slutvisslan, men nu har man varit framme, man har kramat om varandra och det är inga huvuden som deppar särskilt mycket. Det här är ju ett helt okej resultat för båda lagen när det gäller vidare spel i det här världsmästerskapet. De svenska spelarna kramar om varandra, klappar varandra på ryggen. Tidigare var ju Besford Chenel en spelare som var på väg in. Han har blivit extra omkramad av förbundskapten Graham Potter i någon form av förlåt. Vi var tvungna att slänga in Starfelt när Victor Nilsson Lindelöf inte kunde spela mer. Men det är väldigt varma känslor ute på planen just nu.
5: 22 glada spelare med tröjor och så ytterligare en massa avbytare. Det blir väl 52 spelare sammanlagt om jag räknar rätt. 2 gånger 26 spelare för alla spelare ur de båda trupperna är nere. Tackar för varandra. Kul att se matchen. Alla är glada efteråt. Tänker man liksom positivt och väldigt glädjen.
4: Ja, precis.
5: För båda lagen är ju vidare.
4: Ja, men båda lagen är vidare och så finns det alltid en ovisshet i det här också i och med att mästerskapet ser ut som det gör. Men alla vet inte vem man ska möta i nästa match och sådär. Men det är klart att delmålen för båda lagen är ju såklart det. Det är klart man vill vinna gruppen, det vill alla. Men i alla fall ta sig vidare till slutspel.
1: Jon Persson på plats där i Dallas. Varför klarar Sverige att få med sig en poäng mot Japan idag?
4: Jag tycker att man har en bra balans. Jag tycker att man sätter sitt försvarsspel. Det är det vi ser i den första halvleken. Jag och Andreas kanske inte muttrade, men vi påpekar i alla fall att den första halvleken kanske inte var så där sprudlande av något av lagen. Och det tror jag är Graham Potters idé där. Att sätta försvarsspelet, det är det absolut viktigaste när man släppte in 5 mål i matchen före. Jag tycker ändå att det är klart att offensivt så är det inte så där blomstrande. Absolut inte så, men tillräckligt bra i alla fall så att vi förtjänar det här kvitteringsmålet då. Ska något av lagen vinna den här matchen så kanske man är part i målet, men jag säger ändå att det borde vara i Sverige.
5: Vi måste ju också ta upp skottet i Dallas. Anthony Elangas, ja. Kanon från ingenstans. Suzuki hann inte se bollen.
4: Nej, precis. Och den är ju, stryker ju luggen på många spelare där på vägen fram. Går ju precis över. Det är svårt för honom också. Även om man som målvakt måste ju gå i skottriktningen. Det är ju tjänstefel av många målvakt som inte gör det. Och han är någonstans lite där också, Suzuki. Han kanske inte ser den, då ska man ursäktad, men annars så måste du gå på den. Du kan inte räkna med att någon ska nicka dit den från straffpunkten.
1: Är du förvånad över den, sett till i alla fall förhandsnacket, relativt svaga japanska insatsen?
4: Alltså det är jag. Japan kändes energifattigt tyckte jag. Det är klart att de också hade också ett par byten inför matchen. Jag tror att det var 3 stycken även där, var rätta med mig fel Andreas. Inte alls den frenesi och den liksom framåtanda som vi har sett tidigare. Jag tror också att man har respekt för Sverige. Framförallt för Jöker såg man ju att det var ingen som helst ville gå in i de där närkamperna. Till slut var det någon stackare som tvingades in där. Och, ja, då får man lite stryk också. Så, nej, men Japan har vi helt klart sett bättre. Men det är alltid 2 lag på planen och Sverige gjorde väl också Japan sämre då än vad vi har sett tidigare.
1: Jakob Widell Zetterström, VM-debuterar. Har han tagit över rollen som svensk förstemålvakt nu?
4: Ja, det är svårt att säga något annat. Det är klart det höjde på ögonbrynen när det där bytet kom, men har man bytt nu och han gör den typen av insats som han gör idag är strålande, både liksom igångsättningar av spel, men framförallt defensivt och dirigerar sin backlinje, så nej, vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match, så att, ja, absolut, mitt svar är ja, han är första målvakt nu.
1: Ditt svar var ja, tack. Där kom det till slut. Du, vilka andra svenska spelare vill du lyfta lite extra efter en sån här insats?
4: Alltså en som kanske inte har pratat jättemycket om, men det är Gyökeres som jag skulle vilja lyfta. Han är med i förspelet till målet, han är stor, han är stark, han får liksom inte de där riktiga chanserna idag själv som vi vill se honom vid. Självklart är det så, men jag tycker han är jättebra där framme för svensk del och betyder så otroligt mycket med sin blotta närvaro. Sliter också som ett djur i defensiven, ska vi komma ihåg, i den här matchen som han är i allra högsta grad delaktig, så att han vill jag definitivt nämna.
1: Och Jon, är det någon du vill sätta ett frågetecken efter beroende på hur de spelade just den här matchen?
4: Men jag satt faktiskt, jag tänkte det kommer jag säkert få frågan här, men riktigt vem det ska vara, för jag tycker att det är ett lag som går ut och gör det väldigt bra liksom, så då får du ge mig någon minut i så fall så får jag fundera på det, men jag har ingen som jag känner att ut med honom eller byt den, utan positivt att det fungerade så bra överlag. Jag tyckte inte att någon föll ur ramen egentligen.
3: Finns det någon oro här? Isak Hien, mittback, utbytt, såg rejält skadad ut.
4: Ja, han spelar nog inte mer i gissningen.
3: Gabriel Gudmundsson, mittback, utbytt med haltande steg och ja, ännu mer haltade Victor Nilsson Lindelöf av de tre mittbackar ja, som blir utbytta under matchen i det svenska landslaget.
4: Ja, det är klart att det är oroande och dessutom de som spelar mest liksom sådär, de tre centrala där, så det är klart det är oroväckande, men det är också därför man åker med 26 man till en sån här turnering, för att man skulle kunna ha lite att bolla med. Nu fick vi se Karl Starfelt som inte hade sin svåraste match i karriären men ändå gjorde det han skulle på ett väldigt distinkt och kliniskt sätt.
1: Sverige är klart för 16-delsfinal. Underbara besked från Dallas. Skottet i Dallas har fått en helt annan betydelse. Vad skönt det. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Strax också är andra expert Johan Elmander där. Vi ska strax också höra slutintrycken efter att Nederländerna säkrat gruppsegern. Det blev ju tredje raka vinst ikväll mot Tunisien med 3-1. Ska vi bara höra ifrån Ullevi i Göteborg hur den här svenska poängen och avancemanget i VM tas emot där.
7: Jag frågar tre personer här. Vad säger ni om 1-1? Hiss eller diss?
8: Alltså, det är hiss för vidare, men det är diss för att vi spelar som fjollor faktiskt.
7: Är det så? Fjollor, vad tycker du?
9: Vi gick vidare, det är det som är viktiga. Alltid började vara skott på mål från Jöken, sen har mitt bett gått igenom det. Det är det enda jag är arg på.
7: Vad tycker du då?
9: Ja,
7: det är bra. Vad tycker du då?
10: Jag kan inte göra annat än att hålla med. Alltså. Men jag älskar Sverige ändå, även fast vi spelade lite så. Nej, men vi...
7: Har ni andats på 90 minuter plus?
8: Nej, vi försökt, men det har varit mest bärs i halsen, så vad ska man göra?
9: Min enda åsikt är att släppa en atombomb på Nederländerna, alltså. det är allt jag vill. Alltså. Men
7: ja, det är hårda bud alltså. Nej, skotter i Dallas säger, de har en ny innebörd. 1-1, hur glada blev ni?
10: De var jätteglada.
7: Blev du förvånad, ärligt?
10: Nej, men alltså typ inte. Jag på något sätt så visste jag att det skulle bli 1-1. Jag visste att vi skulle gå vidare.
7: Jättefint.
10: Liksom jag firar, men jag är också så här, jag vet att vi ska vinna. Så.
7: Nej, det är underbart. Det är en fantastisk, fantastisk analys från tre personer här. Väl värdig in i radiosportens värld. Vad heter ni?
9: Voltas.
8: Boldy.
10: Edith.
7: Tack. Ha en lugn och skön kväll nu. Eller morgon.
10: Ha det gott.
9: Ha det fint.
11: Tar vi oss tillbaka till Dallas då och med en VM-debutant från start, Elliot Stroud, poängen säkrad och också avancemanget till slutspel. Vi börjar där, hur känns det?
12: Nej, men otroligt skönt, det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
11: Mycket snack om Japan inför, hur var de att möta? Expert Jon Persson var inne på att de såg lite energifattiga ut, hur var upplevelsen på plan?
12: Nej, men det är ett bra lag vi möter. Många duktiga, skickliga spelare, men framförallt ett duktigt och sammansvetsat lag. Så visst att det skulle bli tufft på förhand, sen så tycker jag att vi står upp bra mot dem och inte ger dem någonting gratis. Och sen så när vi väl får lägen så har vi speciella spelare som kan ta tag i egna händer.
11: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
12: Nej, men... Otrolig känsla, både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet, så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
11: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
12: Nej, det var väl tur det då. Nej, men det är klart man är nervös, men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
11: för ett år sedan, då var ni på väg mot den där makalösa säsongen med Mjällby i klubblaget, och nu står du här ett år senare ungefär och spelar VM-match med Sverige och har tagit er vidare från slutspelet. Kunde du tro det? Eller liksom, det måste ju kännas extremt stort.
12: Ja, ja nej, men verkligen när du säger det så är det nästan svårt att tro, men jag vet inte, det är, man är så inne i det som spelare tror jag, så att jag har svårt att fatta. Så det är väl först när man sitter där i gungstolen efter karriären och blickar tillbaka så att man verkligen kan fatta vad man har varit med om.
11: Handfamiljen hit till den här matchen?
12: Ja, nu var de här, och de som inte var här de kollade fanatiskt hemifrån och stöttade där, så det är otroligt fint stöd man har, både på plats och hemma.
11: Du kan tänka dig spela fler VM-matcher från start?
12: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
11: Grattis.
12: Tack så jättemycket.
11: Elliot Stroud med orden där. Ja, ta det vidare du, Martin.
1: Great minds think alike. Elliot Stroud till Emanuel Nashad efter 1-1 mot Japan och Sverige vidare till 16-delsfinal. Mycket fler kommentarer förstås från Emanuels mikrofon inom kort. Ska vi bara summera den svenska gruppen tillsammans med dig, Jonas Enarsson. Nederländerna vinner gruppen efter seger här i avslutningen mot Tunisien.
0: Ja, men Nederländerna vinner tydligt 3-1 i dem mot Tunisien. Det fanns farhågor i Nederländerna inför den här turneringen om hur offensiven skulle se ut. Var anfallsspelarna, de som ska göra målen, verkligen i form? Svar på tal. 10 mål på 3 matcher plus 6 i målskillnad, det vill säga 4 insläppta. Nederländernas offensiv har verkligen imponerat. Det fick ju inte minst Sverige känna av. Så att Nederländerna går in fyllda av självförtroende i 16-delsfinal. Förbundskapten Ronald Koeman kunde inte sluta le under intervjun efter matchen. Och han pratade om Nederländerna, han pratade om Holland, han pratade om att allting skulle vara orange, att han bara var lycklig, att det här var det roligaste som finns. Nederländerna, klart bäst i gruppen, men Japan och Sverige också vidare.
1: Underbar besked, tack så länge Jonas. På läktaren i Dallas, Johan Elmander, Radiosportens expert. Vad är din analys till att Sverige lyckas ta en poäng mot Japan ikväll?
13: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelar en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man offrar sig för varandra och jag tycker man förtjänar det här krysset. Och till och med lite som Jon var inne på, kanske att man skulle ha vunnit matchen.
1: Är du förvånad över, alltså vi har surrat mycket om att Japan var ju så uppsnackat inför att det här kommer att bli stentufft i Sverige, men det kändes inte riktigt så ikväll.
13: Sverige gör en bra match, men Japan kanske inte var riktigt på den nivån som vi har vant att se att de har spelat med en snabb fotboll så som man kanske gjorde 1-0-målet. Så de var lite avslagna idag och de bytte ganska mycket också, men det ska man inte ta från det svenska laget att man gör en väldigt bra insats ändå, även om de möter kanske inte den ordinarie startelvan.
1: Apropå ordinarie startelva, Jakob Widell Zetterström fick göra VM-debut. Om vi börjar där, hur pass förvånad är du över målvaktsbytet som blev?
13: Ja, men det kom som en liten överraskning, absolut. Men jag tycker att han gör en fin match. Han går ut och dominerar i sitt straffområde, men framförallt. Han gör en kanonräddning i första halvlek. Och helt godkänt.
1: Vi ska prata mer om Zetterströms debut, men först vill vi höra Anthony Langa.
11: Ja, vi får ursäkta Johan Elmander, vi pratar med mannen som har gett skottet i Dallas en ny betydelse. Anthony Langa, målskytt igen, och i den här så viktiga matchen mot Japan räddade poängen. Vi börjar där, målet och känslan när du ser kvitteringsbollen gå in för er del.
14: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
11: Men du vaknade upp med känsla idag och kände att det kommer bli något speciellt, du nickar.
14: Ja, 100%. Sedan när jag värmde upp mig så visste jag att jag kan försöka hjälpa laget med någonting idag. Och när de gjorde mål så var det liksom tid att, alltså, det är nu du och dig liksom mentalitet. Vi vet att kanske en poäng skulle vara enough för att ta oss vidare. Det är många saker som vi kan ta positivt från den här matchen. Jag tror vi spelade bättre än Holland-matchen. Många positiva saker vi kan ta. Såklart vill vi inte släppa in det målet vi gjorde, men det kan vi inte fokusera på just nu. Allt vi kan fokusera på just nu är att vila och sen fokusera på nästa match.
11: Målmässigt en tung säsong för dig i klubblaget, men nu två mål här direkt på VM. Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
14: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Och jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har alltså, den här självförtroenden. Men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan. Liksom. Och jag har spelarna runt mig som hjälper mig väldigt mycket. Och som sagt, som jag sa, Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så det är allt jag försöker göra när jag kommer in på plan, försöker vara ett hot med baklinjen och försöka vinna frisparkar, försöka vinna alltså alla dueller jag kan och försöka hjälpa laget så mycket som jag kan. Och nu har vi en stor match som kommer på måndag, tror jag, i Houston, eller vart den är, jag vet inte vad vi spelar. Men
11: inte klart än?
14: Inte klart än, alltså, såklart, så får vi se vad som händer, men vi måste vara redo på vad som kommer hända.
11: Till sist bara, Graham Potter, hur stor del har han i din framgång, känner du? Du har pratat väldigt mycket om ditt starka förtroende för honom.
14: Stor. Han vet vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
11: Tack så mycket, Anthony Lange, grattis till avancemanget.
1: Och vart Sverige ska spela 16-delsfinalen och mot vilket motstånd, det har vi ingen aning om. Men det skiter vi just nu. Sverige är vidare i VM. Det är det viktigaste beskedet den här tidiga fredagsmorgonen i Sveriges Radio P4. Joel Elmander som sitter där på läktaren i Dallas Stadium. Den otroligt läckra arenan som det har pratat så mycket om. Anthony Langas insats som vi tar vidare.
13: Ja, men han står för fart och han vill och hans snabbhet och sen så... Ja, vi vet ju om att han kan skjuta också stenhårt skott. Så det är roligt att se honom. Han trivs, det märks att han har fått förtroende från Potter och att han tar vara på det förtroendet också på ett härligt sätt.
1: Är han också en man för fortsatt startposition i elvorna framöver?
13: Ja, men han har visat upp att han är i en bra form, så absolut. Men sen så beror det på också vad man har för motståndare och hur man tänker hur man ska spela i det defensiva. Men han är ju otroligt bra offensivt.
1: Ska vi bara avsluta resonemanget som vi hade innan vi fick höra Anthony Langa, VM-debutanten i mål, Jakob Widell Zetterström. Ser du att han har tagit över platsen som första målvakt?
13: Ja, men det tror jag nog att det är så. Han hade inte så jättemycket att göra idag, men det han gjorde, gjorde han väldigt bra. Så att, nej, nu får man köra vidare med honom också. Man kan inte, som Jon sa, hålla på och byta massor med målvakter i ett VM. Så jag tycker absolut att man ska fortsätta med honom.
1: Avslutningsvis Johan, och ärligt talat, du trodde inte på det här, va? Du trodde på japansk seger.
13: Jag trodde på japansk seger, absolut. Men jag trodde inte att det japanska laget skulle vara så bleka som de var idag. Men det tar inte någonting ifrån det svenska laget, den insatsen de gör och den energin och allt vad de kommer idag. Så att det är jätteroligt att jag hade fel och att Sverige är vidare.
1: Vi är jätteglada att vi har experter som har fel ibland. Det är det bästa som kan hända såna här underbara sommarnätter. Tack så länge, Johan Elmander. Vi bollar över till Jon Persson och Andreas Mats där som har kommenterat denna historiska match i Dallas. Hur mår ni?
3: Kalas! Du kan väl fråga Jon vad han trodde inför matchen?
1: Ja, Jon, vad trodde du
3: inför
1: matchen?
3: Vad jag trodde.
15: Jag för mig att jag sa 1-1, men vad minns du, Andreas?
3: Det var kanske en överdrift.
15: Ja,
3: åt något håll.
15: Nej, jag tippade inte det. Jag trodde att det skulle bli svårare. Men jag är glad för att jag hade fel, som du sa, Martin.
3: Och vem tippade oavgjort?
15: Det gjorde du, Andreas.
3: Tack.
15: Grattis till dig.
3: Tack. Men jag har ju också Dag Malmqvists skjorta på mig från VM 94. Den hade jag på mig även Tunisien-matchen, så den är obesegrad i VM, den här skjortan. Den är en klenot. Jag får väl ge den till Christian nu då, för det är Christian som ska göra Sveriges 16-delsfinal. Kanske att den blir tvättad först, för även om det är tempererat så är den lite svettig och äcklig efter den här. Vi sitter och pustar, den stora arenan töms så sakteliga. Det kommer bli trafikkaos utanför, det slipper vi gärna, så vi sitter hellre kvar en stund. Och jag funderar återigen på den svenska insatsen i den här matchen. Du och Johan är lite inne på att det var ett blekt Japan, men var det inte Sverige som gjorde Japan blekt då?
15: Jo, men så är det ju såklart också. Men jag tyckte ändå att Japan egentligen genom hela matchen, de offrar ganska lite folk i offensiven. De löper inte så som man är vana att se dem göra. De har inte de här dubblingarna som man ofta ser på kanterna, att de kommer ut med mycket folk och så. Och det är klart att plockade bort några spelare som de gjorde i sin offensiv också, så säg att vi skulle ta bort en av Gyökeres och Alexander Isak. Det är klart att slagkraften minskar lite grann. Men jag trodde faktiskt att de skulle vara bättre, om jag får säga så, än vad de var. Och det är självklart, Sverige har en stor del i det också, att det inte funkar som de vill. Men vi har sett dem luckra upp andra lag som kanske till och med är på en nivå över Sverige, och det var det jag hade förväntat mig.
16: Ni var inne på att arenan har avfolkats redan. Eller pågår det någon slags liten blågul fest någonstans i något hörn? Eller har alla gått ut?
3: Vi tittar, jag ställer mig upp. Det är väldigt mycket gult och blått i vestibulen, eller vad man nu ska kalla det för. Det ser inte ut att fästas, men du vet Martin att klockan är bara 7:15 i Dallas. Och det finns ju en och annan bar i den här stan. Så att det kommer bli väldigt bra drag. Det finns ju också många japanska supportrar. De är väl glada även om de får möta Brasilien i 16-delsfinal, vilket kanske inte är den lättaste uppgiften. Det vet vi ju att det blir Japan-Brasilien och Nederländerna mot Marocko, och Sveriges motstånd inte klart än. Pratas mycket om det kan bli Norge, det kan bli Frankrike, det kan också bli någon utveckling som Tyskland, tror jag. Väldans massa varianter. Vilket lag skulle du vilja ha i 16-delsfinal om du fick fritt välja, Jo?
15: Frankrike.
3: Varför det?
15: För att det är en häftig nation att möta, tror jag, definitivt. Det kommer vara svårt oavsett vilket lag Sverige får här nu i nästa. Så att Frankrike, och precis när jag säger det så tänker jag att Norge också hade varit en häftig att få revansch för debaclet i träningsmatchen. Det var ju en träningsmatch vi fick stryk här innan VM.
3: Visst hade det varit roligare att slå Norge än att få stryk av Frankrike?
15: Ja. Ja,
16: du är inte klok, Jon. Frankrike vill du inte ha. Vi vill ha Norge och ta en revansch, en nordisk revansch. Den tar jag alla dagar i veckan. Sverige är i alla fall vidare till 16-delsfinal. Det vet vi vilket motståndet blir. Det får vi avvakta med innan det är klart. Så här lät i alla fall när Sverige och Japan spelade 1-1.
3: Sverige har hunnit hem i defensiven. Nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt. Det japanska straffområdet, centralt läge, får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ute till vänster, ute till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
17: De svenska supporterna på Medborgarplatsen förvånades nog när man kom ut från lokalen. Det är ju ljust ute. Tiden har gått medan vi har fått se den här matchen. 1-1 blev det. Hur kändes det där då?
18: Blandade känslor. Alltså, det var ju det bästa som kunde hända sett utifrån turneringens förutsättningar. Men samtidigt hade man ju hoppats på mer resultat i matchen. Inleddes ganska tråkigt, ganska torftig fotboll. Men ja.
17: Men kändes det så innan också? Alltså 1-1 så här i efterhand känns ju som typ det perfekta.
18: Jo, men absolut. Men någonstans jobbar man ändå så här lika resultatet. Samtidigt som det är alltid kul att vinna fotbollsmatcher. Och man hoppades ju på att få se lite mål och lite fröjdigt spel. Men det var... Ja, men som sagt, helhetsmässigt får man ju se att man är nöjd nu.
17: Vad heter du?
18: Jakob.
17: Och din kompis, han är ju finklädd också. Kom du direkt från jobbet?
18: Jag kom direkt från jobbet, gjorde jag faktiskt. Precis, ja.
17: Det har blivit en lång kväll då?
18: Det har blivit en lång kväll, men vi är ganska vana faktiskt. Ja.
17: Känns det, är det en tröst då att det också är ett resultat att ta med sig hem?
18: Alltså, jag kollar ju mest på hockey. Det var faktiskt min gode vän här som drog med mig till matchen. Så att jag förstår inte riktigt det här med att man kan vara glad och gå ut när det är 1-1. Alltså visst, jag har förstått att det är bra för serien. Men nu har vi också satsat lite pengar. Och man vill ju gå hem med en vinst, tänker jag. Alltså hellre förlusten är oavgjort då. Det här är ju ganska liksom kaka på kaka.
17: Du väntar på förlängning och straffar.
18: Ja, allting. Men 1-1, det är lite tråkigt.
17: Men får ju en ny chans i 16-delen då. Hur känns det då?
18: Ja, jag vet inte när den är, men...
17: Tisdag, tror jag.
18: Tisdag, ja. Då hoppas vi på vinst och inte lika.
17: Är du tillbaka då?
18: Mycket möjligt. Samma plats.
17: Kanske går bättre än 3 kronor.
18: Ja, jag vet inte. Vi får se. Ja.
16: Röster därifrån Medborgarplatsen i Stockholm den här aftonen.
19: Och i de internationella medierna så hyllas nu Sveriges målskytt för kvällen, Antoni Elanga. Norska NRK skriver att efter att Sverige har hamnat i underläge så kämpade man tillbaka, och med hjälp av Antoni Elanga så såg man till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undanröjdes. Man konstaterar också att nu kan det bli Norge i 1/8-finalen. 16-delsfinalen borde det väl vara där. The Guardian skriver också att Elanga har varit fenomenal, lätt Sveriges farligaste anfallare.
11: Och här i flashzonen så inte bara hyllas utan även prisas Anthony Elanga efter insatsen mot Japan och målet. Han går runt med matchens lirare priset här och gör massa intervjuer efter att han pratade med Radiosporten för en liten stund sedan. Så den bär han stolt och kärt, och det gör han ju med all rätt såklart. Om ni vill ha lite övrigt ifrån den här flashzonen så kan jag meddela att det har varit celebert i form av basket. Trae Young, Washington Wizards-spelaren, han var här och kollade på matchen och hängde lite här i mixade, eller i flashzonen efter matchen. Så att om man är fan av basket så har man säkert koll på Trae Young. Och nu står Olof Lund och tittar på mig, TV4s och fotbollskanalens

0: Nej, vi släpper Agnes där. Vi har en svensk målvaktshjälte hos MN.
1: Ja, han heter Jakob Widell Zetterström. Han gjorde sin första VM-match och det slutade ju ganska bra det här, Jakob. 1-1 och avancemang i VM-turneringen. Har du hunnit smälta någonting? Det är inte jättelångt efter match, men vad för intryck har du smält och vill dela med dig av till oss?
2: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Dels, alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
1: Om vi ändå stannar vid det där, just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela och vad var reaktionen då?
2: Nej, men jag fick reda på det dag innan. Och reaktionen var väl ändå lite som nu, alltså glädje. Men också en rimlig mängd nervositet får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som. Och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
1: Var det någon förvåning eller var det väntat? Eller när du fick beskedet, vad kände du just kring den faktorn? Att det faktiskt var du som skulle spela?
2: Nej, jag försöker sällan att... Man kan inte påverka riktigt sådana saker själv utöver att gå ut på träningsplan och visa vad man kan varje dag. Jag hade inte reflekterat så mycket vare sig inför den här matchen eller de tidigare. Naturligtvis jätteglad och så här i efterhand så känns det väldigt bra också.
1: Och vi måste ju prata om själva matchen också såklart. Du hade ju några ingripanden, kanske inga avslut, men där du var ute och avvärjde och mycket bra spel med fötterna. Men sen kom ju det där första japanska avslutet och du gör en jätteräddning. Beskriv som målvakt att få göra den i din VM-debut och känslan, adrenalinet efter. Ta oss till den stunden och bjud in oss.
2: Ja, det är ju svårt som målvakt egentligen på ett sätt, för att det sämsta man kan göra är att jaga situationer. Du någonstans måste låta matchen komma till dig. Man kan ha matcher där man inte får ett enda avslut och man är jättenöjd ändå. Det var så här, efter så var det väl skönt att få den räddningen också. Men som du säger också, alltså, jag tycker vi försvarar oss fantastiskt bra matchen igenom, vilket ledde till att de inte fick så mycket chanser. Men när de väl kommer så får man steppa in och god känsla efter. Men jag menar, de fick en hörna så man kan inte kolla upp på jumbotronen och liksom glädjas allt för mycket.
1: Men du kanske tittar på den här i efterhand?
2: Det kommer jag nog göra.
1: Du fick ju ändå släppa in ett mål sen också. Det har du fått uppleva nu också som VM-målvakt. Hur var det ändå? Det är nog ingen som lastar dig för det målet, men som målvakt vill man ju ta allt såklart. Hur var känslan där och då?
2: Ja, som målvakt vill man ta allt, men jag tror att man är lite snett på det om man tror att man ska gå igenom en hel karriär utan att släppa in. Det är ett väldigt bra anfall från deras sida. Det är inte så mycket, man kan inte där och då på plan gräma sig allt för mycket, utan det är egentligen bara blicka framåt. Och jag menar, inte kort därefter så gör vi 1-1. Jag känner väl att både jag men också gruppen lyckades hantera den motgången väldigt väl i stunden.
1: Våra experter säger att du är första målvakt nu. Vad tycker du om det?
2: Det är inte mitt beslut att ta. Jag är jätteglad över att ha spelat den här matchen och jag är alldeles övertygad om att vem som spelar nästa match kommer få all stöttning den personen behöver. Vare sig det är jag, Kribbe eller Viktor. Jag vill bara säga det, att det är en otroligt fin målvaktsgrupp vi har. Det är en ynnest att få jobba med dem.
1: Tack så mycket, Jakob.
2: Tack.
0: Hördes det att Jakob Widell Zetterström har gjort VM-debut och gjort en kanonmatch? Jag vet inte riktigt. Men...

Men han var en stor del i att Sverige spelade 1-1 mot Japan och därmed säkrade avancemang till 16-delsfinal. Emanuel Nasred var reporter där i Dallas. Vidare från gruppen är också Nederländerna som grupp 1 och Japan som grupp 2. Hörrni, senare i natt, men utanför Radiosportens täckning, då avgörs nästa grupp. Det är Paraguay mot Australien och så värdnationen USA som är redan klart för avancemang. Man möter Turkiet. Det är avspark för dessa matcher om en halvtimme. Men det viktigaste beskedet från Radiosporten: Sverige klart för 16-delsfinal. Det tar vi med oss och njuter av soluppgången som är på gång här utanför studiofönstret. Sportextra tillbaka imorgon. Alltid det senaste nytt och ytterligare kommentarer efter den här VM-framgången för Sverige i Sveriges Radios app förstås. Tack för nu.

Lux Aeterna med Metallica här i Vaken med P3 och nu också P4. Vi välkomnar in alla P4-lyssnare. Under natten så har jag och min kollega Lisa också följt matchen. Vi har haft lite hemmakväll här i P3. Myst med både den ena och den andra lyssnaren. Men också några av våra kollegor som vi har haft med från diverse... ja, pubbar och annat. Till och med en av våra utsända i London har varit med och berättat hur hon känner inför att se Sverige när man är utomlands. Strax är Lisa tillbaka vid mikrofonen och då blir det bära av. Det blir substans i radion och en härlig känsla som vi alltid får av henne.

0: komiska.
1: Mm. Molly Hammar här med Aldrig ensam igen. Passande nu när Lisa återigen tar på sig hörlurarna, sträcker sig efter mikrofonen och säger...
0: Ska jag berätta en hemlighet?
1: Ja, när det är bara vi här.
0: Ja, och alla lyssnare. Mm. Jag har varit här hela tiden. Jag har varit här hela tiden.
1: Hela natten?
0: Ja, alltså även när jag inte hördes. Ja. Så satt jag här.
1: Mm. Och grejen är den.
0: Det var skönt att ta en
1: pratpaus.
0: Alla
1: tror ju att Lisa är en självstående person som värnar om sin integritet.
0: Okej.
1: Okay. Och att hon liksom tycker om att liksom, ja, men, sköta sig själv och så. Men sanningen är den att hon har använt den här matchen i natt som svepskäl för att få umgås med sin bästa kollega Peter.
0: Ja,
1: för att han ska gå på semester om 5 minuter.
0: Jag har haft lite dåligt samvete för jag har kommit in väldigt sent den här veckan varje gång jag har haft chans att göra det. Mm. Men så nu satt jag kvar här.
1: Ja, som kompensation.
0: Och typ skrek på dig mellan låtarna.
1: För att du ville umgås med din bästa kollega Peter.
0: Ja, så är det. Mm, det har varit så mysigt.
1: Det har varit kul. Jag känner mig lite grann som ett sånt mikrat popcorn. För du har verkligen skrikit på mig under låtarna.
0: Men du vet det... Jag är mamma,
1: mig,
0: va?
1: Visat mig en massa roliga saker från den unga generationens teknikutveckling.
0: Okej, vad ungt sagt av dig.
1: Nej, men jag sa ju i början av året att det ska bli en boomer.
0: Just det.
1: Jag är där. Alltså, jag äger mig själv.
0: Och jag sa att jag
1: boomer.
0: Skulle bli sportintresserad. Look at me now. Mm.
1: Jag fick ett mail faktiskt som har med det att göra. Jag ska läsa upp Tobias mail. Hej Lisa Peter, det här var den roligaste vaken natten på länge. Lisas sportroll kastar mig tillbaka till min barndom då jag och min saliga morsa tillbringade många huttrande timmar på Vinterstadion i Örebro när brorsan hade hockeymatch. Morsans blodisande skrin när det blev spännande
0: skrin?
1: I matchen. Ja, gick inte av för hackers.
0: Skrin.
1: Det är så han... Skrin skriver han.
0: Aha.
1: Hon bara...
0: Är det samma sak? Jaha,
1: ja,
0: okay.
1: Men...
0: Nej, men jag visste inte att det hette så. Jag ville bara veta...
1: Det intressanta är att han tänker på sin saliga mor när han hör dig liksom vara spänd och råla inför att Sverige gör ett, reducerar till ett.
0: Det var det jag ville veta. Jag ville veta i vilket av mina lägen som jag påminde honom om morsan. Om det var när jag liksom skrek eller jublade. Eller, och då tänkte jag att
1: det var när du skrek.
0: Okej, okay, jag tänkte att det kan ju kanske vara någonting annat. Men vad kul, för att jag höll ju också an, alltså jag kan ju inte kontrollera mina känslor när det är match.
1: Nej.
0: Inte annars heller. Jag kan aldrig det.
1: Nej, men vi intervjuade ju Pamela Taivasalo live från London.
0: Mm.
1: Och beskrev, för hon är ju en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna, men fotbollsnörd av rang. Mm. Alltså hon älskar ju fotboll. Hon har ju till och med planerat sin semester efter hur FIFA har liksom lagt sommarens matcher. Mm. Inte ens ett ganska intressant snack med henne fick ju dig att vända blicken från tvn. Du satt ju under tiden vi snackade med henne.
0: Det var
1: underbart att se faktiskt.
0: Sista minuterna var det också.
1: Det var det. Spännande var det. Nu är vi vidare till 16-dels final. Hur känner du för det?
0: Jo då.
1: Är du lite trött?
0: Ja.
1: För du kommer till min sida. Men
0: det var kul vi haft det. Och ha en trevlig sommar, Peter. Tack för den fina sommarpresenten. Och ha en jättefin semester, så syns vi höst igen.
1: Var det ironi det där?
0: Nej.

0: Rasp med Amanda Bergman när du är vaken med Peter och Lisa. Du, som en sista grej inför min semester, vill jag på arbetstid avrunda vår omröstning. I alla fall ge en angivelse hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Vi har ju ställt frågan vilket snacks man föredrar på vakens händelser. Och då kan man välja mellan chips, popcorn, salta pinnar och nötter. Och när jag ville ha med salta pinnar, för när man lägger ut en sån omröstning så kan man ju ha olika alternativ. Och då ville jag ha med salta pinnar, och du sa, ja, salta pinnar, det är ingen som... Vem äter salta pinnar? Ja. Så pekar det på mig själv. Vi har det alltid i vårt skafferi.
1: Det är... Alltså jag trodde inte ens det...
0: Nej.
1: Det
0: och sen så pratade
1: märkligt.
0: Vi med Pamela Taiva i London.
1: Ja, hon hade också det.
0: Och hon bara, alla vad vill verkar... du ha för snacks då? Salta pinnar. Då bara, nej, men... yes. Och tittar jag på omröstningen...
1: Ja.
0: Så är faktiskt så att 15% föredrar popcorn, 21% salta pinnar, 26% nötter och hela 38% har klickat på chips.
1: Mm.
0: Så chips är det mest populära snackset.
1: Jag har inte sett salta pinnar sedan 90-talet, tror jag.
0: Nej. Kom hem till mig, ska jag visa dig på
1: alltså,
0: hur,
1: jag
0: hur
1: har
0: paketet
1: någon gång,
0: ser ut.
1: Men det är liksom... Det är så, alltså det är så konstigt att det är en så stor grej som jag aldrig sett på så. Alltså jag trodde typ att det hade dött ut, men jag blir lite glad faktiskt. Det glädjer mig.
0: Mm, bra. Du, vad händer i den här dagen då? Det är ju faktiskt en fredag, 26 juni och ja, det är varmt så in i skogen.
1: Almedalen rundas av. Jag glömde det igår för det ska för liksom, vad heter det? Opartiskhetens skull. Sägas att igår på Almedalen så var det Miljöpartiet och Socialdemokraternas dag, halvdagar. Och idag är det Moderaterna och Vänsterpartiets halvdagar. Mm. Sen är det klart. Försvarsmakten, de välkomnar 230 nyexaminerade officerare vid en ceremoni. Kan du gå och titta?
0: Coolt.
1: ÖB Mikael Claesson kommer vara med vid Karlbergs slott i Stockholm.
0: Ja, det är ju nästan där jag bor.
1: Du kan så sitta med kikare och titta.
0: På andra sidan vattnet kan jag sitta och titta.
1: På officerarna.
0: Mm.
1: Det är match i VM. Det kommer fortsätta. Det kommer matcher nu, i natt. Även Paraguay, så. Australien och Turkiet, USA.
0: Du skämtar.
2: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Och sen så är ikväll Norge-Frankrike. Klockan 21.
0: Mm.
1: Alltså vet du, jag hoppas.
0: Att Norge åker ut?
1: Nej, men vet du, ja, nej, så gillar vi inte.
0: Jag gillar ju Norge, jag hejar ju på dem.
1: Ja, jag vill att Frankrike krossar Norge. Alltså, jag vill, för vet du vad jag hörde? Mm. Jag har hört det nu. Vet du vad de sa? Varför de vann mot, eller så här, inför Irak-matchen.
0: Mm.
1: Så var det ju många svenska spelare som spelade i Irak. Alltså som har växt upp i Sverige och liksom gått och tränat i Sverige och liksom sånt där, och som ändå spelar för Irak nu.
0: Mm-hmm.
1: Och då bara, ja, då blir det lätt att vinna där. I de svenska gutterna. Alltså du vet att de var så, ja, då blir det ännu lättare då. Alltså varför ska de hålla på så mot oss?
0: Mm.
1: Varför gör de så? De vill ju inte att vi ska gilla dem. Så skulle inte vi säga om dem. Men så småsyskon som håller på och bråkar.
0: Det är för att de har, liksom sen vi var storebror, har blivit ett av världens rikaste länder.
1: Att de har blivit det. Men då borde de
0: vara
1: mer ödmjuka.
0: De har lärt sig spela fotboll.
1: Jag har lärt sig gå. Okej, <Okay, Ja. laughs> bra.
2: Kom igen, Britt-Marie.
1: Senegal, Irak. Jag ska sluta alltså.
0: Nej, fortsätt.
1: Festivalen Butterfly är i Göteborg. Den nya festivalen. Macklemore och bolaget spelar.
0: Mm.
1: Det är Frank Zappas 50-årsjubileum för utgivningen av hans första album.
0: Wow.
1: Mm. Chokladpuddingens dag.
0: Nej, älskar chokladpudding.
1: Skräll. Dagen mot missbruk och av och olaglig handel med narkotika. Internationella solidaritetens dag för tortyroffer och Lea och Rakel här närmsta.
0: Ja.
1: Känner du någon?
0: Det gör jag. Både Lea och Rakel.
1: Gör
0: grattis
1: du?
0: På er. Absolut. Och Rakel bor faktiskt i Norge. Ja, må du leva på din...
1: Är hon norsk?
0: Börsdag?
1: Är hon norsk?
0: Det är hon.
1: Mm.
0: Det är hon.
1: Ledsen.
0: Nej, hon är jätteglad.
1: Nej, men jag är ledsen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För det.
0: Men Lisa, tack för en underbar säsong. Jag kommer tillbaka i augusti.
1: Jag med.
0: Var det tänkt. Vi ses då.
1: Puss
0: då.
1: Puss.
0: Till sommar.
2: Kom igen, Britt-Marie.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jamie Require med Cosmic Girl, dessutom Nickelback med What Are You Waiting For. Vi hinner med en låt till innan jag släpper in Eko klockan 4 och det blir Odyssey med Going Back to My Roots. Och sen, mina vänner, så ska vi ha en timme framför oss där vi ska ägna oss åt vadå? Och jag vet faktiskt inte, jag har inte bestämt mig än. Tänkte fråga dig någonting, men jag vet inte vad. Om du har tips på vilket ämne vi ska prata om den här timmen så får du gärna höra av dig med det. Jag kan börja där. 722-50, inleda med att skriva vaken eller mejla vaken. snabbla@sverigesradio.se. Vad vill du att vi ska prata om kommande sådär 40 minuter?

0: Odyssey med Going Back to My Roots. Lyssna på Vakan med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och klockan, den blir 4 och det är dags för Ekot och Daniel vaknar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Vi hör Radiosportens expert Johan Elmander.
4: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelade en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man offrar sig för varandra och jag tycker man förtjänar det här krysset. Och till och med kanske att man skulle ha vunnit matchen.
3: Och så här säger Anthony Elanga som gjorde det svenska målet.
5: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna. Men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
3: Sa Anthony Elanga till Radiosporten. Det är ännu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Från samma grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1 efter seger i natt mot Tunisien med 3-1. Efter jordbävningarna i Venezuela igår natt har nu 235 personer bekräftats omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt kom under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, trots att hon varit tydlig med att han måste använda det. Nu har mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett på frivillig basis. Mannen ska också betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Ekots nyheter klockan 4 i studion. Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Klockan den är 2 minuter över 4 nu. Den 26 ska jag säga, juni. Fredag. Det är den som ligger framför oss. Sommarvärmen fortsätter. Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder. Och i Norrland blir det allt molnigare under dagen med regn och skurar. Men framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Och temperaturerna de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det bli uppemot 30 grader i inre och östra Götaland. Jag hälsar dig också varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Är det några som är ute och firar på stan kanske efter den här? Att vi tar oss vidare till 16-dels final. Härligt.

Alphaville med Sounds Like a Melody. Dörren här är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag frågade vad ni ville prata om, för vi slängde ut frågan här innan hur man såg matchen och så. Det var väldigt mycket fokus på matchen mellan Sverige och Japan. Men vi släpper den ett liten stund i alla fall och fokuserar på något annat. Jag undrade vad. Och det har kommit in både det ena och det andra om vad ni vill prata om. Jag kommer ta upp det ena, men inte det andra, av förklarliga skäl. För det kom in en del, hel del. Weird. Men Christian och en anonym och Svenna har skrivit in saker som jag tänker vi kanske kan prata om. En anonym har velat prata om meningen med livet. Och det känner jag spontant. Varför inte? Jag tror inte vi kommer fram till kanske jag tror inte vi kommer fram till svaret. För jag tror att det finns. Jag tror svaren är svaren. Alltså att varje svar är meningen. Men det kan bli väldigt filosofiskt och tro mig, jag kan sväva iväg. Christian vill prata om tips om utflyktsmål och sevärdheter i Sverige nu i sommar. Och Sven är lite också inne på samma sak. Bra semestertips för småbarnsfamilj. Och jag tar jättegärna emot tips på semester, alltså grejer man kan göra på semestern. Det kanske är det som är meningen med livet. Att ha semester och åka på saker. Har ni några bra tips? Skicka in dem. Och vad är meningen med livet? Jag ställer dig frågan. 72250, inlägg med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Semestertips. Och vad är meningen med livet egentligen?

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

0: Alasha Dixon med The Boy Does Nothing. Dessförinnan Neil Horan med Dinner Party. Vi ska ju prata om meningen med livet. Ska vi göra om en liten stund. Samt / semestertips. Det är vad lyssnarna ville prata om. Så då lägger jag mig platt på marken. Jag är limmad, skriker över det. Och deras vilja går rakt igenom. För sån är jag. Och det ska bli så himla kul att se vad ni skriver på Livets Mening. Även tips på semester, det behöver jag. Kanske ska man ut och köra i semestersverige och då kan man alltid ställa in så man får trafikredaktionens liksom varningar. Det har jag. Jättebra att ha. Anton Läck.
1: Ja.
0: Från trafikredaktionen.
1: Hej.
0: Här. Hej.
1: Hej, god morgon.
0: Tack för att ni finns ja. När man är ute och kör bil. Tack för att du finns nu och ska ge oss lite lägesrapport över med hur landet ligger.
1: Ja, det ska jag göra. Jag tror att det är väldigt, väldigt många som har ställt bilen någonstans och kollat på matchen. För det har inte varit någon trafik här under natten alls faktiskt.
0: Och sen åkt tåget hem kanske.
1: Ja, men kanske.
0: Eller taxi.
1: Precis. Det har varit väldigt, väldigt lugnt under natten och tidiga morgonen. Inga större trafikstörningar som har rapporterats in. Så att jag tror faktiskt att det är så att det är många som har kollat eller lyssnat på radion eller kollat på tvn på den här fotbollsmatchen. En grej kan jag nämna i alla fall, och det är ju att igår så var det en tågurspårning utanför Bollebygd, precis. Jag har väl pratat om den en del. Och det påverkar ju tågen fortfarande. Det är ju flera tågsträckor som påverkas, framförallt Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås-Kalmar. Och det tror man ju kan bli ganska långvarigt också. Det har pratats om att det kan ta flera veckor innan det på rull på riktigt igen. Så att ja, det är väl den stora trafikstörningen. Men på vägarna så är det lugnt just nu.
0: Där går det som på räls. Du, Anton Läck, tusen tack för att du kom hit och tog dig tid. Och ser man någonting som man vill tipsa trafikens tips eller på, då gör man det på 020 999 444.
1: Det stämmer det.

Curtis Harding med There She Goes. Som bevakar med P3 och P4. Nu ska vi se här. Ja, nu ska vi se. Bla, bla, bla, bla, bla. Då ska vi se. Jag ska rensa lite här i sms:en. Jag har nämligen frågat vad ni vill prata om. Och det har varit både det ena och det andra. Vissa vill prata om meningen med livet. Men att andra vill ha semestertips. Och jag tycker att vi kör på båda. Vi börjar med lite semestertips. Kommer här från... Där. Mm. Den 25 juli klockan 12. Oj, det var på pricken. Firar Eslövs leksaksmuseum 15 år med en massa familjeaktiviteter och välkomsttal av Johan Glans, skriver Christian. Ja, men vad trevligt. Tack för det tipset. Nu måste ni nästan komma med fler tips, för att annars blir det lite för reklamigt för ett museum. Så det hänger på er nu, om jag kan sköta mitt jobb. Annars får väl jag gå in och kolla efter fler tips. Men nu har det kommit mycket om meningen med livet, och det tycker jag är jättekul. Thomas, a.k.a. Sopgubben, skriver: meningen med livet är att leva ett så bra liv man kan. Vara trevlig, hjälpsam och sen göra det man vill inom lagens ramar, så att man inte sitter på ålderdomshem och ångrar det man inte gjorde, utan minns det man faktiskt gjorde och hur trevligt det var. Jättebra! Alltså, jag håller med 100. Meningen med livet. Jag har blivit lite spirituell på äldre dagar efter att ha varit nära döden upplevelser. Oj! Oj, vad jag som sa. Sara skriver vidare: och helt ärligt så tror jag nu att själen lever vidare efter döden, och att vi hamnar på jorden för att själen behöver utvecklas. Jag tror att jorden är känd för att vara svår att leva på. Aha. Men jag tror att man kan göra så gott man kan och vara snäll mot det man kan, både mot sig själv och sin nästa. Utflyktsmål med småbarn i sommaren. Sjöar. Okej, nu byter du till tipsen då. Bra. Mening med livet, att vara... göra så, alltså, att det är, jag sammanfattar det, Sara, men att det är, livet är någon slags prövning i då där själen lever vidare, så hamnar man på prövningsplatsen jorden, och då gäller det att liksom göra, att låta själen göra så att den mår bra mot andra och mot sig själv för nästa plats. Okej, utflyktsmål med småbarn i sommar. Sjöar, helt gratis, och finns så många guldkorn i vårt vackra Sverige. Jag ska bland annat åka till Jäknesundet i Vättern, Karlborgs kommun, med mina små i sommar. En picknickkorg och sätt smartphonen på stör ej, så är man hemma sen. Alltså, Sara, du har så rätt. Vet du vad det ska jag göra i sommar? Jag ska verkligen lägga ifrån mig telefonen. Det där, alltså, ofta kan man liksom inte göra det när man jobbar som vi gör, att man hela tiden vill vara uppkopplad från något händer, man har flashar och man, ja, men du vet, man vill se vad som händer för man vill kunna ta upp det i radio, lalala. Mycket är också ursäktig kanske, jag kanske är lite mobilberoende, men Sara, tack för att du skrev det, för det där ska jag verkligen ta till mig. Jag ska lägga ner telefonen i sommar.

Sheer med The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Ska vi se här, Sören. Nej, vi börjar med Oscar. Jag vill slå ett slag för Läckö slott som ligger supervackert längst ut på en halva i Värnen. Förutom att det, att se det fantastiska medeltidsslottet, har det en fin trädgård och bra värdshus med övernattningsmöjligheter. Sen kan man såklart bada och paddla kajak i Värnen. Jag och min fru ska dit i mitten av juli för vidare färd mot Kalmar och Öland. Fin semester önskar er alla och tack för ett bra program. Tack själv, Oscar. Tack för att du kom med tips. Då har vi alltså fått in fler tips så att vi inte blir fällda i någon granskning, utan att vi bara lyfter några ställen. Så fortsätt skicka in semestertipsen. Nu kommer vi då till meningen med livet. Vi har två parallella frågor på gång. För vi kan faktiskt, vi är på vaken och vi nattsuddare där ute. Vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jan skriver, det kan man tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, du kanske har börjat någon annanstans. Det finns säkert andra svar på frågan. Okay. Det kan vara att tänka, ja, meningen med livet kan vara att tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, jag fattar, en sån, man liksom sätter intention. Sören skriver, hej vaken, jag hörde på Radio Gotland för ett antal år sedan då reportern i byn frågade en ung pojke, vad är det viktigaste i livet? Varpå han svarade på gutemål, ja det är ju liv. Och med det svaret så slog han huvudet på spiken.

0: utsatt yrke.
1: Ja, jag och Mats Karlsson Lenat pratar om allt förutom kanske det vi ska prata om, nämligen det vi ska prata om nu i sändning. Men det är ju lite för att det var så kul att prata med dig om annat.
2: Så är det allt. Så kan det vara många gånger.
1: Kanske ni lyssnare hade velat höra, men det får ni inte än. Utan nu ska vi prata om någonting annat. För Mats Karlsson Lenat från Ekot-redaktionen har med sig en nyhet in som vi ska fokusera på. Och det handlade om utsatta barn.
2: Inte riktigt. Nej. Alltså utsatt yrke.
1: Yrke.
2: Ja, var vi som kan du gissa vad det är för yrke?
1: Nej, men vi pratade om barn innan. Så jag,
2: ja, vi gjorde det.
1: Vi blandade ihop det. Utsatt yrke. Ja. Jag tänker byggarbetare på så höga som utsatts för sådana...
2: Nej, inte byggarbetare, men faktiskt vägarbetare.
1: Ah, okej. Okay. Mm.
2: Det är nämligen så att vägarbetare som, ja, de håller på, som klipper och röjer längs vägarna, vägkanterna, sköter vägkanterna helt enkelt, i Jämtlands län, de möts överraskande ofta av ilska och hotfulla närmanden från bilister.
1: Vad tråkigt.
2: Ja, det låter ju jättekonstigt tycker jag. Men här rapporterar i alla fall P4 Jämtland. Och vi ska höra en av vägarbetarna, det är Lena Wallin som jobbar i Svenstaviks trafikområde och berättar om hur hon har det när hon gör det här jobbet.
3: De har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den.
4: Arga förbiåkande bilister. De brukar säga att vägarbetarna skadar blommorna som växer i dikerna in till vägen eller att de skulle utföra sina jobb fel. Vissa blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
3: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
4: Lena Wallin menar att de följer de regler som gäller, bland annat genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor.
3: Naturligtvis kan det ju komma saklig kritik också från någon, att någon kommer fram och hör du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta, men när folk bara skriker eller till och med nästan fysiskt går till attack.
4: Och istället för att bli arg eller hotfull mot de som jobbar borde de förbipasserande som har synpunkter vända sig till beställarna, menar Lena Wallin.
3: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
1: Mm.
2: Ja, visst kan man känna med henne och hennes kollegor som blir så där.
1: Verkligen, vi brukar ha folk som klipper, vi har en sån allé ut hos oss. Och det är väldigt mycket grenar som kan liksom ramla ner i... Och det är 70 där på den landsvägen. Ja. Och där brukar det liksom en gång per år eller ibland två stå folk och jobba.
2: Men det är liksom en allmän väg, menar du?
1: Så... Nej, det är väl... Ja, jag vet inte om den är... Jo, den är allmän. Ja. Det är det nog. Men det är liksom inte så många som kör det. Men då brukar jag alltid tänka ner sig förbi där som det är 70 och det är en ganska liten väg. Och så brukar man sakta ner ganska rejält. För att man känner att här står de och jobbar... För att jag ska liksom ha säkert när jag åker hem med mina barn. Då ska väl inte jag köra förbi dem, bränna förbi dem i 70 när de står 10-20 centimeter från vägkanten.
2: Nej, och framförallt inte stanna och gå ut och skälla ut dem.
1: Nej, det skulle jag i och för sig aldrig göra, ens komma på tanken. För jag har inte en susning om de gör rätt eller fel. Men även om man tycker att en blomma, jag vet inte. Då får man väl ta det med de som har beslutat och inte de som utför.
2: Precis, ja. Det var ju det som sades här.
1: Ja,
2: att det är ju Trafikverket som har beställt det här jobbet och de här vägarbetarna arbetar ju för deras entreprenörer då, på uppdrag av dem. Och de har ju försöker ju säkert följa alla bestämmelser, hela regelverket som finns kring det där. Så det är lite svårt att förstå de här påhoppen som vägarbetarna i Jämtland råkar ut för, tycker jag.
1: Ibland känner man att vissa inte fått en uppfostran. Att man skulle vilja uppfostra vissa människor.
2: Så kan det kännas.
1: Alltså, så kan det kännas ibland. Att man känner att så där beter man sig inte mot sina medmänniskor. Men ja, det är inte mitt jobb.
2: Nej. Jag ska bara säga en sak till. Och det var att reporter här, det var Agnes Fällman, P4 Jämtland.
1: Snyggt. Och så... tar vi och riktar ett stort tack till alla de som faktiskt ser till att Sverige liksom hålls tryggt, säkert och på vägar och bygger bostäder och gör allt
2: det
1: osäkra jobb som man kan ha. Tack Mats Karlsson Lennart.

0: Blink Twice med Shaboozey och Miley Smith. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och Sverige är klart för 16-delsfinal i VM. Det efter 1-1 oavgjort mot Japan. Det stod det klart för ungefär en timme sedan. Och i USA finns många svenska supportrar som störtar laget. En av dem är Johnny Persson, vice ordförande i supporterföreningen Camp Sweden som vi har med oss nu. God morgon.
1: God morgon, eller god kväll.
0: Ja, just det.
1: Härifrån Dallas.
0: Ja, vad är klockan där?
1: Klockan är 21.40.
0: Okej, okay. Ja.
1: Vi är på väg hem här i bilen från arenan faktiskt. Ja. Vi är strax framme vid hotellet.
0: Hur var det att se matchen på arenan?
1: Alltså det var ju helt otroligt. Och det var ju otroligt nervöst också. Och men framförallt när det började väl lite trevande kan jag tycka. Mm. Och sen när Polen gjorde mål. Då var man nervös. Men det, efter att Sverige gjorde mål då tyckte jag att vi gjorde det otroligt bra och tog med matchen helt och hållet.
0: Mm.
1: Så det är en otrolig känsla och det var en fantastisk stämning på läktaren.
0: Ja. Ja, men jag blev också, när Japan gjorde första målet så kände jag... Alltså vi pratade med Frida innan, då var det någon på puben som hade gått hem efter första målet. Det var ju att ge upp lite fort.
1: Ja, det var lite väl.
0: Men då tänkte jag, den personen måste ju typ vänt redan sen liksom, när den hörde jublet. För att det blev ju liksom en vändning där ganska fort. Hur var den känslan när Sverige liksom liksom vände det så snabbt?
1: Nej, men det var ju helt galet. Alla blev som tokiga på läktaren. Det var som en otrolig stämning och glädje.
0: Mm.
1: Alla kramar, alla hoppar och sjunger. Det är helt fantastiskt. Och så roligt att få se Sverige spela så pass bra som jag åtminstone tyckte de gjorde efter målet.
0: Mm. Ja, vi hörde Elanga här. Han sa i en intervju att han fick hålla tillbaka lite, utan det viktiga var att hålla ettan, hålla det liksom krysset och inte riskera att förlora det så att säga. Men vad tror du då nu framöver, nu när vi är i 16-delsfinal och möter som jag förstår kanske Frankrike eller Brasilien beroende på hur det blir framöver?
1: Ja, vad jag har hört så är väl det mest troliga Frankrike eller eventuellt Norge.
0: Ja, oh, just det. Oj, oj, oj.
1: Så det kan ju bli en drabbning. Och jag tror att det är väl, om jag inte har helt fel, om Norge slår Frankrike så får vi möta Norge. Ganska stor chans att vi får göra det i varje fall.
0: Oj, oj, oj. Då vet inte jag hur jag kommer må i den matchen. För jag vill,
1: den blir jobbig att se om det blir så.
0: Alltså förlorar vi den, då tycker jag vi tar tillbaks Norge.
1: Ja, jag kan nästan hålla med dig där faktiskt.
0: Nu har de varit för kaxiga ett tag. Skämt åsido, det ska bli jättespännande. Kommer ni se, oavsett om det blir Frankrike eller Norge vi möter, kommer ni se den matchen?
1: Jag kommer inte vara på plats.
0: Nej.
1: Men Jonas här från Camp Sweden också har varit på plats nu i Houston och Dallas och sett Nederländerna och Japan, så vi flyger hem imorgon. Mm. Så då är det några andra från Camp Sweden som tar över.
0: Okej, snyggt.
1: Så vi turas om lite. Mm. Det blir väldigt intensiva dagar. Vi har haft vi var anordna matchdagssamlingarna. Det var ju flera tusen personer där idag. Marscherade igenom. Vi har även haft jätteroliga och uppskattade supportermatcher där svenska supportrar har fått möta. I Mexiko fick de möta mexikanska supportrar och sen i Houston och Dallas amerikanska supportrar.
0: Mm.
1: Det har varit intensiva men väldigt, väldigt roliga dagar. Och så midsommarafton såklart.
0: Just det. Hur var det då att hoppa grodorna och sånt samtidigt som...
1: Ja, alltså vi hade bokat ett ställe för 600 personer och skulle börja 17.30, så det var en kvällsfest då. Och ja, redan 17.00 var det fullt och jag hade en 2 timmars kö utanför för att komma in. Så det var lite större än vad vi hade räknat med.
0: Men jag tänkte att man inte skulle lägga krutet där så mycket eftersom att Sverige spelade match dagen efter. Alltså att man skulle spara på festkrutet lite så att man inte var bakis på självaste dagen när vi spelade.
1: Ja,
0: så, nej, tänkte man inte.
1: Så tänkte man inte.
0: Nej, det är som Valborg i Uppsala, att det finns liksom ingen paus utan det är bara 3 dagars hålligång.
1: För många var det nog så, ja. Absolut. Vi hade samling dagen efter klockan 8, lördagssamling. Så ja, det var väl en del som var ganska trötta.
0: Ja, förstår det. Men du, när du kommer liksom kolla tillbaks på den här tiden, när du var, alltså oavsett nu, du kan inte säga hur det går för liksom Sverige, men när liksom, den tiden du har varit med nu i alla fall, i USA på plats som supporter, och titta tillbaks på den här tiden om, jag vet inte, 20, 40, 30 år. Liksom. Vad är det du kommer minnas och ta med dig, tror du, från den här resan?
1: Nej, men den otroliga sammanhållningen mellan alla svenska supportrar. Vi har ju ett supporterhotell som kan Sweden ordna också. Och där det bor uppåt 400-500 personer. Och alla är glada, trevliga. Det är aldrig något bråk mellan svenska supportrar. Utan det är bara trevlig stämning. Alla är hjälpsamma. Man lär känna så otroligt många nya människor. Så för de som inte har varit på, och vi pratar inte bara VM utan kanske en bortalandskamp med landslaget som kom i Nations League i höst, åk på det, för det är en otrolig gemenskap.
0: När det inte är match, alltså svensk match, det är ju majoriteten av tiden, vad gör ni supportrar då?
1: Nej, men, ja, men för oss på Kans Sweden så har vi haft en ledig dag bara sen vi kom hit. Och då, som jag sa, då, vi har haft midsommarfest, vi har haft 2 supportermatcher, vi har ordnat med, ja, med supporterhotellet, ja, vi planerar matchdagssamlingarna. Så, men de övriga supporterna, det är, många hänger, ja, här på hotellet vid poolen där vi har storbildsskärmar och de kan ligga och titta på. Ja, de andra matcherna som sänds. Och det är många som går och turistar, tittar på städerna. De var på Rodeo igår, vet jag, väldigt många var. Och vi själva, vi var ute och åt på en otroligt barbecue-ställe. Som, ja, i närheten där landslaget bor, där vet jag, de också har varit där.
0: Ja, okay.
1: Så det är lite olika med här. Många vill ut och festa också, såklart.
0: Jag fattar. Ja, men du, Johnny Persson från Camp Sweden, jag är otroligt tacksam att jag fick prata med dig efter att det blev så bra resultat som det blev. Jag var lite nervös innan att jag skulle ringa en moloken Johnny. Men,
1: det var jag också faktiskt.
0: Ja, men du har en fortsatt trevlig kväll. God natt för dig och god morgon Sverige, säger vi, alltså från Sverige. Och så taggar vi till 16-delsfinalen då.
1: Det gör vi verkligen.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark tillsammans med en liten remix från mig. Och kom igen nu, Britt-Marie.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Vinnar autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
0: I inkorgen har det kommit in lite mer tips och lite mer meningar om livet, om meningen med livet. Tips från Bilmuseum i Köping är värt ett besök, säger Janne Gustafsson. Tack för det. Annika skickar en länk till, som jag faktiskt inte kände till, men trafikredaktionen här på Sveriges Radio har faktiskt en egen sommartipskarta. Och det här gillar jag, för det här är en interaktiv karta där man liksom, där det finns pluppar där man kan då titta, till exempel då, om jag klickar på klickar mig runt omkring här där jag befinner mig i Stockholm till exempel, så finns det här utanför Uppsala Fjällnora naturreservat. Tips från trafikredaktionen. Det är trafikreporter Emmy som tipsar om Fjällnora naturreservat, en badplats och så vidare. Höns och grisar och lite sånt. Kul. Där vet jag, för där har jag varit. Det finns också, jag vet inte om det står här i tipset, men det finns också hundbad om man har hund, så att säga. Men den ska jag absolut kolla in. Tack så mycket för det, Annika. Och sen har jag fått från Rutom, meningen med livet är att leva i nuet här och nu. Och för dig, Lisa, ett tips. Spend so much time with your kids. De växer så himla fort. I beg you to do that. You won't regret. Love you, skriver Rut. Love you too, Rut. Men, så säger jag det, att så är det. Man kommer inte ångra den tiden man la på sina barn. Men ibland så behöver man en paus också. Små pauser, vätskepauser och så vidare. Tusen tack hörni, ni har varit jättefina. Alla tips var jättebra.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Du lyssnar på Vaken med Peter E och P4 Sons med mig, Lisa Friberg. Där klockan blir 5 och vi ska få ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I fotbolls-VM är Sverige klart för 16-delsfinal efter nattens match mot Japan. Matchen slutade 1-1 och Sverige går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Det svenska målet gjordes av Anthony Elanga i början av andra halvlek.
4: Elanga där, skjuter!
3: Andreas Mats, Radiosporten, kommenterade. Från Sveriges grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1. Irankriget och larm om flygbränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras. Men Ekots rundringning till några olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen. Särskilt då långresor, till exempel vid Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, länder som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Wings kommunikationschef Claes Sellberg säger att det är en viktig signal är att Irankrisen ser ut att lösa sig. Det kan ta 2 veckor att laga de skador på järnvägen som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Även tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet eftersom många av de tågen letts om via just den påverkade sträckan på grund av ett banarbete. Efter jordbävningarna i Venezuela i går natt så har nu 235 personer bekräftats omkomna. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha dött. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen leds av en antiterrordomare. Det var Ekots nyheter.
1: P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 26 juni. Som ligger framför oss och sommarvärmen fortsätter. Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder. Och i Norrland blir det allt molnigare under dagen med regn och skurar. Och framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Temperaturer de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det även bli uppemot 30 grader i inre och östra Götaland. Så fram med fläkten eller den klassiska... Gud, vad heter det? Som man viftar framför ansiktet. Mycket solfjäder, såklart. Fram solfjädern. Jag ska faktiskt, vet ni vad jag ska göra? Jag ska investera i en riktigt snygg solfjäder som jag ska sitta med på stranden i sommar. Det låter underbart och nästan lite vackert när jag målar upp det. Sen fram tills att klipp till... 2 tvillingar i 3-årsåldern, pojkar, kommer och sliter ut den ur min hand och skriker: den, jag hade den! Och så är den andra: jag hade den! Och så slänger de sig på marken och gråter. Ja, det var mysigt och fint en stund med den där solfjärden.
1: Det här är Vaken
0: med Lisa Friberg. Ja, jag ska sluta klaga på mina barn. Jag älskar dem över allt annat. Och jag får väl köpa fler solfjärdar, inte bara en till mig. Jag har verkligen en ängel och en djävul på min axel som pratar med varandra. Och ni får vara med.

detta sedan Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Och vi behöver ju inte åka hem. Sverige är klar för 16-delsfinalen. Även om det inte är klart vilka vi möter än, så har vi säkrat en plats där. Och Anthony Elanga då, han trodde ju att Sveriges VM var över trots avancemanget. Det är inte bara jag tydligen som inte hänger med i hur man, hur liksom allt det här runt omkring sig och vilka poäng och hit och dit och vilka man möter och vilka liksom, grupper man hamnar i. Utan en självaste VM-spelare själv. Folk skrek då mot Elanga och åt lag, alltså efter 1-1 mot Japan skrek Elanga åt laget att fortsätta gå framåt utan att veta om att en poäng räckte för en plats i 16-delsfinalen. Jag visste inte att vi var vidare, säger han. Och Potter då skrattade åt missförståndet efteråt. Det förklarar en hel del. Och även Alexander Isak säger att han blev förvånad när han fick höra att Elanga inte kände till förutsättningarna. Vilka Sverige ställs mot i 16-delsfinalet är ännu inte klart då, står det i den här flashen som har kommit här. Och sen så står det också om Isak Hien som ser ut att missa resten av fotbolls-VM. Mittbacken skadade knät i matchen mot Japan och tvingas lämna planen. Efteråt så säger då Potter att det ser ut som att han behöver missa resten. Och det är tråkigt. Och Anthony Elanga och Jakob Widell Zetterström skickar sitt stöd till Hien och betonar att hela truppen står bakom honom. Fint! Hörrni, flashen var ju igår ungefär vid den här tiden, 16:15. Även i tisdags så la vi upp en bild på hur Sverige såg ut just 16:15. En vinnare har utsetts för den här veckan och snart ringer vi upp henne.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Igår vid den här tiden, om sådär exakt 55 sekunder, kvart över fem, så tog vi alla en bild under den här vakenflashen som nu kommer pågå hela sommaren. Det här är första veckan som den går av stapeln, då man alltså kan vinna ett pris. Det var i tisdags och torsdag, så det kommer fortsätta vara varje på tisdag och torsdag. Kommer nog, i alla fall jag när jag var liten, så var det en kille i tv som sa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Och då är det vakenflash. Vinnare denna vecka har jag med mig i telefon. Jag säger god morgon, Fia.
1: God morgon, Lisa.
0: Det är så himla kul att ha med dig, för att din bild i tisdags gjorde mig så himla glad.
1: Vad roligt att höra.
0: Ja, för du tog en bild på din morgonjumpa.
1: Jajamän, ja, det är ju så. Och det är så härligt när man ligger där. Och så har man dig på radion bredvid sig. Så det är trevligt. Så tänkte jag liksom att för en gång skulle att jag skulle vara med och ta ett foto.
0: Och så vinner du.
1: Tack för det dåliga fotot.
0: Men vet du, jag tycker inte att det var ett dåligt foto. Vet du varför det var så himla... Jag tyckte om det för att man märkte att, alltså, det var liksom inte det vackraste naturfotot den morgonen. Det fanns ju jättemycket vackra bilder på rådjur och sånt, och de vinner ju också ibland. Men det som stack ut den här gången var att det här togs i stunden, det sågs.
1: Ja, och det var, verkligen.
0: Vi fick följa med in i din vardag, Fia.
1: Ja.
0: Det var bjussigt av dig, för det var en fot i vädret. Och man såg att du liksom gjorde jumpa medan du tog bilden. Och det var ett litet finger i vägen för kameran. Men inte tog du någon ny bild för det och låtsades som att den togs. Utan du la upp den där. Och det tycker jag är så himla... Det är så flashen ska vara.
1: Okej, ja. Härligt att höra. Ja. Det var första gången också jag tog en bild liksom i flashen.
0: Ja. Och sen så blev jag lite nyfiken på den här morgonjumpabilden. För det man ser då, det är ju bara din fot som sticker upp. Och så ligger du i sängen. Och sen är det liksom ett fönster med utsikt över där du bor. Och då var det någon... Det var dels orkidéer i fönstret, men sen var det också någon torkad ros.
1: Ja, det stämmer.
0: Och den vill jag veta mer av. Vad är det för ros? Får jag veta det?
1: Ja, det är... Det är min lilla gubbe som gav mig den när jag fyllde år. För,
0: okay.
1: Ja, ganska länge sedan. Ja. Det är inte så att jag får blommor av gubben min.
0: Så du får ha den torkade i fönstret?
1: Ja precis. Ja. Han är inte så mycket för blommor. Så man får ju liksom de få gånger det händer.
0: Underbart. Du får spara dem som i Skönheten och odjuret i en sån.
1: Så att, ja, precis. Mm.
0: Men du vann ju det här, och sen så skrev jag till dig och då berättade du för mig att du hade lite bråttom iväg till jobbet på morgonen, så vi ska hålla det här kort så du inte kommer för sent. Vad är det du jobbar med? Du jobbar också högt, du bor högt upp och har bra utsikt, men du jobbar också där du har bra utsikt.
1: Ja, precis. Ja, så är det ju. Jag jobbar ju på bygge då. Ja. Och jag gillar ju och se ner på folk.
0: Ja.
1: Men jag är tornkransförare.
0: Det är så himla coolt.
1: Tack. Ja, det är ett slit som alla andra jobb då.
0: Ja.
1: Men det är samtidigt så det är kul också. För att man servar och ja, så är det lite nischat, lite annat. Liksom. Det är tacksamt på det sättet faktiskt att man kan... Så att jag ska dit snart, in till stan, upp i krång, 60 meter.
0: Åh, herregud. Du, man får inte vara höjdrädd.
1: Och slita. Nej, det får man inte vara. Det är inget bra.
0: Jag har 1000 frågor om tornkransyrket. Hur det är att sitta upp i en sån där tornkran och titta ner hela dagen och vad ni gör och sånt där. Men vi kanske kan få återkomma till det någon annan gång. Får jag och Peter kanske ringa upp dig i höst och prata om ditt jobb?
1: Absolut. Ni är så välkomna.
0: Ja, för upp kommer jag inte komma. Men jag kan ringa dig.
1: Jag sa inte.
0: Nej, det vågar jag inte. Jag skulle inte våga upp så. Gud, jag blir yr nu.
1: Ja. Ja, det är inte alla som klarar det. Det är inte många killar på bygget heller. Det är liksom långt ifrån självklart.
0: Ja, jag kan tänka mig. Men sitter du fast när du sitter där uppe? Alltså, har du säkerhetsutrustning?
1: Nej, inte direkt så där. Men det är bara som en vanlig hytt. Så det är inte som i en bil man behöver ha någon stekarsbälte på sig direkt.
0: Åh, herregud.
1: Men så att det är lugnt när man sitter i hytten.
0: Mm. Ja, jag fattar. Men du
1: det
0: vet
1: är det man ska klättra.
0: Ja, men det var, vad vill du ha för någonting då i den här gottepåsen vi har? Vi har dels en vakenpåse eller en sovmask.
1: Jaha, en sån här påse. Vad nu det är i den?
0: Det är inget jag kan stoppa i någonting i den, men det är inte så mycket i den. Det är en sån här vakenpåse. Det står så här, I love natt, och så är det en sån alltså tygkasse som man kan gå omkring med.
1: Ja, men det blir jättebra. Ja,
0: bra, då ska du få en sån skickad. Då skriver jag till dig så får du skriva din adress. Och så får du ha en underbar dag på jobbet nu då. Tar du semester snart?
1: Nej, det blir att jobba till och med vecka 28.
0: Okay.
1: Så sen en liten 3 veckors.
0: Aha. Men då får då får du vara med på fler flashar då?
1: Ja, absolut. Mm. Jättekul, Lisa.
0: Ja, ha det bäst nu, Fia.
1: Tack ska du ha. Detsamma.
0: Hej, hej.

Ray med Nightingale Lane. Sitter här och filosoferar. Jag ser att ni har skrivit in mer på meningen med livet. Otroligt kul att läsa vad ni skriver. Jag tänkte lyfta Millan i Falköping som skrev: helt krasst går väl livet ut på att andas, äta, skita, sova. Så enkelt kan tyckas, tills man ställer sig frågan: vad är meningen med livet? Och därom tvista redan de gamla grekerna. Ingen idé att grubbla över meningen med livet. Man får vara glad över att man deltar. Och på ett sätt har du helt sant rätt, tror jag. För att någonstans vet jag att det är någon storkänd filosof som har sagt något som fastnade hos mig, som jag nu tänkte dela med mig av. Att sitta och grubbla över meningen med livet, eller tänka på meningen och så hela tiden, att vara i sina tankar och överanalysera allt, det är ju allt annat än att vara i nuet. Medan när man gör någonting som har mening istället, om man byter fokus och gör något som är meningsfullt och ägnar sin fulla medvetenhet åt det istället för att kanske scrolla eller tänka på annat. Om du målar en bänk och så tänker du på annat istället för att vara i målandet. Du gör något av mening, så sitter du inte och tänker på meningen med livet. För du är upptagen med meningen.

0: Outcast med Hey Ya. Men tusen tack för i natt. Med allt vad det heter. Nu ska det bli uppsnacket. Och då får du mer om VM och Spanien kring det. Men först, Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter jordbävningarna i Venezuela så har hittills 235 personer bekräftats döda. I Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande människor bland rasmassorna.
4: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor.

0: På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
1: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
0: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
2: Si, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
0: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
2: Sabana,
0: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
3: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hon hade samarbetat med en frilansjournalist i Caracas. Svenskarna bokar fler resor igen enligt siffror från flera resebolag. Krig i Mellanöstern och larm om bränslebrist skrämde bort många från att köpa flygbiljetter i våras.
4: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
5: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
6: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal, men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
3: Det sa Claes Sellberg, kommunikationschef på resebyrån Ving. Och tidigare i inslaget så hörde vi Dian Valencia, kommunikationsansvarig på resebolaget TUI. Reporter Hugo Bernhard. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat för tillverkning av konstgödsel och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Lantbrukaren Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
7: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
8: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla. Och den ska vara fossilfri.
7: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
8: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
7: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
8: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
7: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
3: Reporter Agnes Kovacs Modin på P4 Sörmland. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Och laget går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Vädret. Idag får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen 26-32 grader i södra delarna som högst och kallare i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
9: Sverige är klart för 16-delsfinal.
10: Potter tog verkligen risker och det gav utdelning. Hallå, byte i målet. Ballsy.
9: Och härmed blir Graham-sekten bara starkare.
11: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Sverige är klart för slutspelsmatch. Vi vet inte mot vilket lag än eftersom alla grupper inte är avgjorda och det är ett komplicerat system det här att fördela ut motståndare utifrån olika kombinationer. Men det mesta tyder på att vinnaren i grupp I väntar, antingen Norge eller Frankrike. Vi får återkomma till det. Men framförallt, Sverige visade upp en trygg, disciplinerad defensiv. Här gick ju till och med för segern mot svåra Japan, Samir.
9: Ja, det här blev ju ännu en sån där sommarnatt där hela landet samlades kring en och samma sak. Man kändes ju verkligen som en del av en stor gemenskap, även om det fanns tvivel där inför. Ska det här gå? Japan, de har ju sett så himla bra ut, men det blev ju bra till slut.
12: Bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel. Suzuki bara, vad var det som
13: hände? Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Otroligt snyggt.
12: Den gigantiska storbildsskärmen presenterar att skottet gick i 121 km i timmen. Det är fortkörningsböter på det skottet.
10: Underbart, Jon Persson och Andreas Mats. 1-1 slutade ju matchen. Och precis liksom med blicken i rätt vinkel där, vid sidlinjen, kortlinjen, satt ju Radiosportens reporter Selma Jennevall. Berätta, vad såg du? Hur upplevde du det?
14: Man hinner ju faktiskt inte se så himla mycket när en boll drivs iväg i 121 km i timmen. Men nej, det var ju helt ofattbart faktiskt att se det. Det var ingen som hade väntat sig att han skulle gå för målet. Det såg ju verkligen ut som att han hade lagt upp bollen för ett inlägg. Men så kommer det där skottet och man kände att om det hade varit lite snett eller något så hade jag behövt en hjälm för att överleva det där.
10: Du blev också lite rädd för om du skulle bli träffad, med andra ord.
14: Lite.
10: Ja. Lite. Det var ju otroligt mycket ändringar från start här. Vi blev chockade innan avspark med Victor Nilsson Lindelöf upp som defensiv mittfältare, Gabriel Gudmundsson in centralt i försvaret, alltså Elliot Stroud, Mjällby-spelaren in som vänsterback, Elanga in i anfallet med Jökeres och Isak, och så i mål då konstvetaren Jakob Widell Zetterström. Otroligt oväntat att 193 cm långa derbyspelaren, tidigare Djurgården, skulle väljas nu före Nordfeldt. Vad tänkte du, Samir, i det läget?
9: Ja, men det var precis som du sa där i början, ballsy. Och precis i början av matchen. Ja, men för att det är en stor förändring att skicka in en ny målvakt. Tredje matchen in i ett jätteviktigt läge. Och precis i början av matchen så minns jag en situation där Jakob Widell Zetterström passar bollen till Yasin Ayari. Det är en rätt snål passning. Ayari blir av med bollen ganska snabbt. Det döms dock till frispark till Sveriges fördel. Och Ayari tecknar liksom med händerna så ta det lugnt. Då andar man nervositet och lite oro i kroppen själv.
10: Ja, Selma, du såg ju också under uppvärmning och så hur han liksom betedde sig. Vad fick du för intryck av honom?
14: Nej, men det var ju en oväntat avslappnad person där. Han gick ju runt och nynnade med till Voulez-vous av ABBA som spelades. Gick liksom sådär karaktäristiskt släpande runt och fick ju liksom kramar varenda gång någonting gick vägen på just den där uppvärmningen. Kanske för att han skulle få mer energi och självförtroende in mot matchen. Men han verkade ju väldigt avslappnad.
10: Och sen så fick han ju också verkligen kliva fram.
12: Bollen utanför det svenska straffområdet. Tackas in och ser det fint japanskt. Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja! Ah, den är jättefin. Visa ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra hand. Yes! Det är ju en fantomräddning.
13: Ja, matchens prestation hittills.
12: Han sträcker sig med alla sina 190 cm.
10: Han känns ju så trygg och så lugn och så stor, Selma Jennevall. Fanns det ändå någon typ av testosteronstinnreaktion efter den här insatsen?
14: Alltså han har ju inte det riktigt i sig. Det känns som att man själv vill så här, men kom igen. Du borde väl ändå reagera ännu mer kraftigt på den här räddningen. Men jag ska säga det också, inte för att klappa mig själv på axeln. Men han såg så pass lugn ut att när det där skottet kommer så är inte min känsla oj nej, nu blir det mål här, utan det syntes liksom att han hade koll på den där trots att han fick sträcka ut sig så mycket.
15: Men vadå? Okej, så de första 20 minuterna hade gett dig en total tilltro till att han skulle stoppa den bollen?
14: Men alltså typ.
15: Ja, okay.
14: Ja. Ja, men han betedde sig verkligen så där lugnt och samlat från start.
9: Efter matchen då, du träffade ju spelarna apropå beteenden. Hur betedde de sig? Hur gick snacket? Det var ju ingen seger, men det var ju samtidigt ett oavgjort som känns som en vinst.
14: Ja, men jag ställde just den frågan till några av spelarna, exempelvis då till Ken Sema, och frågade, men känns det som en seger? Det här har ju ändå tagit er vidare, och flera av dem, inklusive han, sa ju så här, ja, alltså det är ju inte en seger, men vi är ju väldigt, väldigt glada att vi har säkrat avancemanget. Så någonstans så kanske det ändå finns någon sån känsla där, även om de inte vill ta de orden i mun, för att de var ju väldigt tydliga inför också att så här, vi går in för att vinna den här matchen. Men nog fanns det i bakhuvudet att 1-1 nog ändå känns lite grann som en seger.
15: Är det något annat vi behöver veta därifrån environgerna, korridorerna, känslor eller tankar som uttrycktes efteråt?
14: Jag kan säga att hela det japanska laget han går igenom mixade, och därefter så tog det kanske 20 minuter innan första svensk kom. De hade tagit det lugnt ute i omklädningsrummet, och när de väl kom, ja, men då var det Lukas Bergvall som jag snackade med, som var sådär väldigt taggad när han klev in efter en skada på Isak Hien. Han berättade att han hade kommit in med nästan för mycket energi, och fick liksom höra från domaren att här, lugna ner dig, och även från lagkamraterna, chilla lite. Han har ju ett gult kort med sig från tidigare det här mästerskapet, och man vill ju inte få någon avstängning på Lukas Bergvall. Men sen så var det ju som en Victor Nilsson Lindelöf som vi såg i slutet av matchen, kunde ju knappt gå. Han hade ju fruktansvärt mycket kramp. Han kom till sist verkligen linkandes in där i mixade zonen bland medierna och sa att ja, jag hade ju velat ha Brasilien som motstånd i en 16-del, så han hade nog velat vinna den här matchen och bli tvåa i gruppen.
15: Din kollega Emanuel Nashed, han träffade konstvetenskapsstudenten Jakob Widell Zetterström efter matchen.
16: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
17: Om vi ändå stannar vid det där, just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela, och vad var reaktionen då?
16: Lite som nu, alltså glädje, men också en rimlig mängd nervositet får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som, och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
15: Han är väldigt lugn, det hör vi på alla sätt och vis här. Ska vi också höra målgöraren? Anthony Elanga.
18: Låt oss. Jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng, och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite.
17: Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
18: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Och jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har den här självförtroenden. Men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan. Liksom. Som jag sa, Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så.
17: Hur stor del har han i din framgång, känner du?
18: Stor. Han vet vad jag kan göra, och han ställer mycket krav på mig på träningarna, och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han, och förhoppningsvis kan jag bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
9: Ja, den här sektviben som Manuel pratade om häromdagen, det är ju en otrolig uppslutning ju kring Graham Potter från spelartruppen. Och på tal om Pastor Potter då, Manuel frågar honom efter matchen om det här var Sveriges bästa match hittills.
19: Yeah, I think we stayed calm, we stayed true to what we were trying to do, we stayed to the plan, so to speak, and had believed in each other. And I think that's sometimes as a team you need to go through tough moments that we went through against the Netherlands, and you need to react in a good way, and that's what we have done. You can put up with anything, it's the players that have to deliver, and they were superb.
20: Ja, på tal om förtroende för spelarna och honom själv och så byterna i startelvan. Här har vi honom prata om just de inbytta, liksom byterna i startelvan som gjorde skillnad idag.
19: Well, I think Anthony has been fantastic on and off the pitch, and I think he symbolizes the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing.
17: En annan förändring, målvaktpositionen, Jakob Widell Zetterström, är han första målvakt nu?
19: Well, he is today, that's for sure, and he played well. Two great saves, I thought. As I said, we've got three number one goalkeepers, and they're all able to play for us.
17: Men du har inte bestämt att du ska stå i en 16-del?
19: I've not thought about it.
17: Isak Hien klev av, vet du någonting?
21: Du kommer med målvaktsfrågor, eller?
19: Come on, pitch. Oh dear me.
20: Wow. Ja, another målvaktsfråga. Så här hör man ju, det skymtar ju till lite grann hur han har varit lite med oss media behind the scenes. Att han inte riktigt vill svara på den här frågan. Det är nästan lite Jan Andersson-känsla det här. Kritisera oss inte när vi vinner med 5-0.
14: Eller, här tolkar jag honom som, jag har knappt hunnit tänka vad jag har varit med om. Ska jag redan ta beslut om vem som startar nästa match?
20: Det är ditt jobb, mannen.
14: Ja, vi säger så.
20: Vi lägger Japan-matchen åt sidan. I Kansas City mötte ju Nederländerna Tunisien. Det fanns ju en kort dröm där, kortlivad, det här att Tunisien skulle kunna sprattla till, vinna mot Nederländerna och därför hjälpa Sverige upp på en eventuell första plats. Den drömmen levde i 3 minuter, sen tog Nederländerna ledningen. 4 minuter senare kom 2-0, sen var det ju liksom kört. Matchen slutade ju 3-1 till slut. Nederländerna tydliga gruppsegrare, låste in sin plats i 16-delen där de möter Marocko. Alltså supersvårt motstånd, en riktig värdemätare för båda lagen, där ju Nederländerna har, alltså vadå, vi kan inte kalla dem för ett smygande lag, de ser jättestarka ut. Marocko vet vi inte riktigt vad vi har, så de två, ja, det där blir ett test för båda. Men VM-natten inleddes ju faktiskt med en uppgörelse i grupp E, och kanske mest intressant för Sveriges del, svenska domaren Glenn Nyberg som fick döma en ny match. Mm. Det handlar om Elfenbenskusten mot Curaçao. Båda lagen kunde avancera vid vinst, men inte helt oväntat var det Elfenbenskusten som rivstartade.
22: Elfenbenskusten som är framme, där kommer skott i mål! Pepe är framme och gör 1-0 för Elfenbenskusten mot Curaçao efter 6 minuter. Det är lite slarvigt försvar som Curaçao ställer upp under.
20: Och i den andra halvleken var Pepe framme igen och utökade till 2-0. Samtidigt tog sig redan klara Tyskland an Ecuador. Ecuador som även de kunde ta chansen att avancera vid vinst. Tyskland tog dock ledningen direkt ännu snabbare än Nederländerna 2 minuter in i matchen. Och då tänkte jag i alla fall, ja, okej, ska vi få se ännu en sån där urladdning? För Tyskland vann ju sin första match mot Curaçao med 7-1. Mm. Men bara minuter senare lyckades Ecuador kvittera. Och sen i den andra halvleken, trots att den här supersubben som vi har pratat om, Dennis Undav, han byttes in. Men det var faktiskt Ecuador som chockade tyskarna när Gonzalo Plata skarvade in bollen efter en hörna. Håll för öronen nu, för i Ecuador, där sprängdes mikrofoner.
23: Señoras y señores, 76 del global, vamos Ecuador, viene el centro!
14: Ja, det blev tyst.
20: Det är så himla starkt det där klippet. Men det här betyder i alla fall att Elfenbenskusten gör Tysklands sällskap till 16-del, medan Ecuador kniper tredjeplatsen i gruppen. Och samtidigt som vi sitter här och sänder så pågår det ju 2 matcher. Det är ju Turkiet och USA, det står 2-2, och Paraguay och Australien, även där oavgjort 0-0. Och det här betyder att USA redan klarar ju. De möter Bosnien-Herzegovina, medan Elfenbenskusten och så vidare får vänta lite på att veta säkert då vilket deras motståndare blir. Och sen verkar det ju som att Australien också går vidare ur den gruppen.
24: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
20: Vi tittar framåt. För att VM rullar på, vare sig man vill stanna upp i det här ögonblicket i Sverige, alltså är klara för 16-del eller inte. Men det är en spännande natt som kommer. En match som halva världen har väntat på ända sedan lottningen förra året ungefär. En av gruppspelets absoluta höjdpunkter. Frankrike mot Norge.
14: Men först vill jag stanna till vid en annan match som väldigt många har väntat på. Det har snackats mycket. Pride-matchen i Seattle mellan Egypten och Iran. 2 länder där homosexualitet ju är olagligt.
15: väldigt mycket ställt på sin spets här. Morgonbitti blir det svensk tid. Inte minst det som vi hörde från FIFA-ordförande Gianni Infantino vid VM i Qatar för 4 år sedan. Att man måste respektera värdnationer och ta seden dit man kommer. Det märktes då. Det fanns ingen alkohol på arenorna. Regnbågssymboler var inte heller tillåtna.
0: What everyone was saying around Qatar was you need to respect the culture you're entering into and that's the sort of sign of what the World Cup should be. Well, I think this is Seattle's culture is to be inclusive and welcoming and affirming.
15: Det här är Ron Cabrill som är professor i sociologi, också forskare kring media och sport, och han intervjuades i Seattle TV Kiro 7 News. Men det här Pride-temat, det är svårsmält för Egypten och Iran som opraktiskt nog får man ändå säga har blivit lottade in i den här matchen, för den utsågs som Pride-matchen innan man visste vilka lag som skulle spela den. Och i flera månader har både Iran och Egypten protesterat. De vill inte ha den här kopplingen. Egypten har skickat brev till FIFA och pekat på att, citat, sådana här aktiviteter står i motsats till deras kulturella, religiösa, sociala värderingar. Irans fotbollsförbund vill inte ens använda ordet HBTQ+, eller det begreppet, utan pratar om den här rörelsen som man absolut inte vill kopplas till då. För så här är det ju, i Iran kan homosexualitet leda till dödsstraff. Och i Egypten är det också olagligt med samkönade relationer, man kan få fängelse för det. Men utifrån Seattle Pride-perspektivet så blir ju evenemanget på så vis ännu mer relevant. För det är ju för den här jämlikhetskampen och utifrån stoltheten att visa här är vi, alla slags människor med olika sexualiteter, som Pride-parader och sånt existerar. Och det finns verkligen förhoppningar här från arrangören att detta ska synas, märkas, förmedlas hela vägen in i egyptiska och iranska hem, där TV naturligtvis med matchen kommer stå på.
20: Apropå Frankrike och Norge då som möts ikväll. I det franska landslaget har ju de flesta rubrikerna handlat om anfallarna Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé. Många anser ju att de är bland världens bästa fotbollsspelare. Men nu börjar allt fler få upp ögonen för deras yngre lagkompis, den flärdfulla och kreativa ytten Mikel Olise. Han med den spännande bakgrunden som växte upp i England och slog igenom i Londonklubben Crystal Palace. Kaxig, självsäker och också fåordig.
1: Just talk us through it.
2: Through what they got. I think Wolf passed me the ball, shot, scored.
1: Nice and brief, but it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net?
2: It was a good feeling.
20: Shot scored. Desto större väsen gjorde han dock av sig på planen.
15: Jag tror att Lamine Yamal hade kunnat säga det där på engelska också.
20: Ja.
15: Apropå hans kurser.
20: Men Mikel Olise, det blev ju rabalder kring honom för prestationerna, och nästa klubblags adress blev ju tyska mästarna Bayern München som snappar upp honom. Eftersom föräldrarna sen har bakgrund i Nigeria, Frankrike, Algeriet och så födseln i England, då var ju samtliga av de här länderna där och slet och drog i Mikel Olise. De ville ju ha honom till sina landslag, men det var aldrig något snack. För Frankrike är hans lag. Det är en dröm han har haft sedan han var barn. Det är den kopplingen han känner allra mest. Men det kan bli rörigt ibland när man som stapplande polyglott, alltså flerspråkig engelskfödd fransman, dessutom till vardags spelandes i München, när man ska hålla tacktal på franska. Samtidigt då, något fransmännen har gemensamt med britterna, det är det här tabut med att svära i TV.
2: Merci. Ça va. Oh, putain. On est live? Are we live?
15: P-ordet.
20: Ja, P-ordet, och så är vi live, en förfärad Olise som försöker greppa situationen. Det här får mig att tänka på en ännu mer imponerande polyglott i fotbollen. För det är ju en sak att kunna flera språk, en annan att få dem att låta som modersmål. Hör här då på belgiska landslagsmannen Amadou Onana, 24-åringen som till vardags spelar i Aston Villa, som i det här klippet först svarar på en fråga på franska för att sen ändra språk, dialekt, alltså nästan närmast karaktär, i en handvändning när nästa journalist blandar ihop hans namn med Manchester Uniteds gamla målvakt André Onana.
4: Qu'est-ce qui doit changer dans le deuxième match, Amadou?
5: Marquer des buts.
4: L'efficacité.
5: L'efficacité.
4: Merci beaucoup.
5: Il a manqué aujourd'hui. Je vous écoute. André is not even my name, mate. Do you know what I mean? Go on.
20: Alltså det behövs inte mer för att jag ska bli ett fan. Nej. Amadou Onana, vilken kille som precis som Belgien har haft en småtrög start på det här VM:et, byttes ut i den första matchen mot Egypten, satt på bänken senast mot Iran. Ska han få chansen mot Nya Zeeland? Jag hoppas det. Do you know what I mean?
24: Uppsnacket fotbolls-VM.
15: Okej, men nu är vi framme vid den här godbiten. Frankrike mot Norge, två lag som är vidare till 16-del redan inför matchen där Mbappé ska möta Haaland. Det är två av monsterstjärnorna som har gjort 4 mål var i VM hittills. Det ska bli så himla kul att se dem i den här matchen. Det är gruppfinal efter målmässigt övertygande vinster för Norge mot Senegal och Irak och likaså Frankrike såklart. Vilket lag vinner gruppen? Kan Norge ens hota Frankrike? Vilket budskap skulle det skicka fram emot slutspelet? Men enligt Erling Braut Haaland så har Norge ingen chans.
3: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
15: Samir, vad tänker du om att han liksom snackar så här?
20: Alltså jag tycker det på något sätt så tycker jag det känns helt rätt. Mm-hmm. Och framförallt så tycker jag att det är det här Sverige också ska känna. För det här är ju en av de potentiella motståndarna.
15: Ja,
20: Sverige är vidare. Fan vad vi ska vara glada för det där. Många tyckte att vi inte hade någonting i VM att göra. Nu är vi där. Vi är en 16-del. Frankrike, vilket läckert lag om vi får möta dem. Alltså, det är bara, jag tänker att det är helt rimligt än att gå in och tänka att vi ska krossa dem. För det kommer de inte ha. Jag tänker att Frankrike ska vinna den här matchen, eller?
15: Ja, det tänker jag också. Men det som är härligt med Norge tycker jag är att de ju blandar en tro på vad de gör och en liksom realistisk syn på vilka de är i relation till andra motståndare. Istället för att liksom slentrianmässigt putta över ett favoritskap på någon annan. Eller lika slentrianmässigt vara kaxiga och säga man går in för att vinna varenda turnering och match. Alltså, jag gillar ändå det. Men ser du hellre en 16-del mot Frankrike än mot Norge?
20: Norge, 100%.
15: Alltså Norge.
20: Det finns hämnd att utkräva för den här meningslösa träningsmatchen, men ändå det här liksom relationen mellan Sverige och Norge. Tänk att de får mötas, om de får mötas i en 16-del. Vilken match det skulle bli. Frankrike känns ju given från början. Det är liksom en ny 5-1-förlust som skulle liksom bara smolk i bägaren för hela det här mästerskapet. Men Norge, det är en match som skulle kunna få oss att drömma, som skulle kunna vrida på den här hybrisen. Vi kan ta med oss den här insatsen från Japan mot vårt bröderland och bara krossa dem.
15: Jag tror ju tyvärr att det blir förlust oavsett, och då förlorar jag hellre utifrån svenska perspektivet mot Frankrike än mot Norge.
20: Du är ingen gambler, va?
15: Okej, det är en jäkla dag. 21.00, Norge mot Frankrike i grupp I och samtidigt då Senegal mot Irak. Framförallt har Senegal där chans att gå vidare som trea om man kan kämpa på. Nej, det har de inte. De är kanske borta. Vi får se.
20: Mm. Sen har vi inte ens pratat om underbara grupp H där det kan bli kul för Vozinha, målvakten i Kap Verde, eller för alla, vem som helst, för det är en jätteöppen grupp. Spanien leder den, Uruguay och Kap Verde har 2 poäng var med samma målskillnad och så vidare. Saudiarabien har till och med chans att gå vidare. Det är liksom ett getingbo. 02.00 kör de den.
15: Mm. Och 05.00 då, dags för Pride-matchen Egypten-Iran, samtidigt som i grupp G Nya Zeeland mot Belgien.
20: Vi hörs igen imorgon 06.30 är tiden i P3 i P4 och strax därefter poddat i appen Sveriges Radio.
15: Hej då!
20: Hej då!
24: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
6: Ja, men god morgon och välkommen till din lokala kanal. P4 är det här. Kör igång denna fredag den 26 juni. Mia Bryngesson på plats i studion.
7: Och Minja Sandlin också.
6: Reporter Lasse Persson har vi också med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Tina Järpe. Och det känns som att det kanske är fler än vanligt som har så morgon om de ens hunnit komma i säng eller?
7: Exakt, det är det som är frågan. Hinner folk ta sig hemåt i taxisar och allt vad det är? Nej, men nu är vi så glada.
6: Ja, alltså det var den märkligaste morgonen faktiskt jag haft på väg in. Jag har aldrig sett så mycket trafik. Både promenerande trafik om vi säger så, vojande trafik och taxiåkande trafik.
7: Glada personer.
6: Ja, i svensk tröjor. Otroligt roligt att vi grejade det. Hörrni, nu blir det mer sport också i Ekot med Alexander Ivanovski.
8: Sverige är klar för 16.
24: Sveriges Radio Finska.
8: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on perjantai, kesäkuun 26. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin ollaan taas kohtapuolin taputeltu tämäkin viikko pakettiin. Perjantai on koittanut ja kesähelteet saapuvat Ruotsiin tulevana viikonloppuna. Eli nyt on kyllä oikein hyvä hetki laittaa vaikka ne kahvit keittymään ja heräillä yhdessä tähänkin perjantai-aamuun, eikös vain? Ja hei, tänään aamussa jutellaan muun muassa siitä, että Almedalenin politiikkaviikko se on päättymässä. Toimittajamme Hanna Siilman tapasi eilen Suomen opetusministerin Anders Adelkröitsin, joka puhui painokkaasti Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön tärkeydestä. Kuullaan myös siitä, että Pohjola Norden Tornio järjestää tänään maaottelu Fincampenin Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Fincampen on osa Vid Samma Hav kesätapahtumaa ja Oulu 2026 tapahtumia. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee perjantai-aamuun Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Oltiin ultra braa kappaleella Minä suojelen sinua kaikelta. Kello raksuttaa ja kelloa 7 kohden mennään on EQ-uutisten vuoro.
1: Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och är nu klara för 16-delsfinal. Och det var glada minnen hos de svenska supportrarna på plats i Dallas i USA.
2: Det har varit väldigt peppad stämning. Skitkul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
3: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
4: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
5: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
6: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
7: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
8: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
5: Simon Isaksson, Dallas.
1: Venezuela får hjälp från flera latinamerikanska länder som skickar räddningspersonal, fältsjukhus och mediciner. USA skickar pengar genom olika bilaterala organisationer och har sagt att man lättar på sanktioner som man haft mot Venezuela i många år för att landet ska kunna ta emot internationell hjälp, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent. Hittills har 235 personer bekräftats omkomna efter jordbävningarna. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. I Tula-regionen ska en industribyggnad ha träffats enligt den regionala guvernören. Även Ukraina har attackerats under natten. I Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus satts i brand. Det uppger guvernören där, Ivan Fedorov. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
9: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
1: Det rapporterar Anna Larsson. Och så ska vi fortsätta med rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks tro att den innehåller mer nötkött än den i många fall gör. Håkan Bortas och Anders Söderholm är ute och handlar i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
10: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
11: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt.
1: Reporter här var Thomas Heldmark på P4 Stockholm. Regeringen ger 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och tuberkulos, samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från den avsatta biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa, som är moderat, säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet och fått fruktansvärda konsekvenser. Och där sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 7. Jag heter Alexander Ivanovski.

0: Siinä Nössö Nova-kappaleella Puiden oksilla. Kello tikittää kohti kello 8. Sen tarkoittaa EQ-uutisia. Ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski.
1: I Venezuela fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter de förödande jordbävningarna. Hittills har över 230 människor hittats döda, men offren tros vara många tusen. Och i huvudstaden Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande bland rasmassorna.
2: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
3: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
2: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel López.
1: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, uppger det ryska försvarsdepartementet. Ett 30-tal av dem ska ha varit riktade mot Moskva. Och Ukraina har attackerats av Ryssland, bland annat sattes bostadshus i brand i staden Zaporizjzja. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
4: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal och under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
1: Det rapporterar Anna Larsson. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Enligt SMHs varning så råder stor till extremt stor risk för bränder i stora delar av Götaland och Svealand. SMH manar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Folks oro för bränslebrist i flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har bokningarna ökat. På en uteservering i Stockholm träffar vi Linnea López som funderar på att åka till Thailand.
5: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
6: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
7: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor och att de också gör det med längre framförhållning.
6: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
8: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare våra stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
1: Sist här hörde vi Claes Sellberg på Ving. Reporter var Hugo Bernhard. Och det får avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
9: Sveriges Radio Finska.
0: Alexander Ivanovski, Eko uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunnin verran. Minä, Vilma Peltomäki, olen sinun seurannasi täältä studiosta 59 ja hieman pilvisestä sellaisesta, mutta ulkona on kuitenkin lämmintä jo nyt näin aamu varhain. Kyllä sieltä aurinkokin aina välillä paistaa esiin. Ja tämä iltapäivä ainakin täällä Tukholmassa päin näyttää selkenevän, että pilvet sitten jossain vaiheessa häippäsee ja aurinko saa sitten tilaa enemmän näin perjantaille myöskin. Mutta tässä hetkisen kuluttua meidän uutistoimittaja aamun sellainen Elsa McLean tulee mukaan tänne studioon päivittämään uutisotsikot, että pysytään myöskin ajan tasalla suomenkielisten uutisten puolelta. Laitetaan sitä ennen soimaan musiikkia tähänkin aamuun ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Brott och straff var ett av ämnena när statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, mötte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar på Sveriges Radios scen i Almedalen nu på morgonen. Ulf Kristersson försvarade regeringens förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år.
1: Ja, först ska vi komma ihåg att det här kommer att fattas beslut om nu under sommarriksdagen. Så att det ligger väldigt nära till. Jo, men den viktiga frågan här, det finns ju ibland tycker jag, lite slarvig debatt om kriminalitet. Ska ni sätta 14-åringar i fängelse i allmänhet? Självklart inte. Vad det här handlar om, det är de ganska exakt 50 unga människor under 15 år som är misstänkta för mord eller mordförsök. Där vi tycker att det är uppenbart att bara sätta dem på ett SIS-hem eller i socialtjänstens ansvar och hoppas att det löser sig. Det har vi prövat i flera decennier. Återfallsrisken är enormt stor. De får väldigt illa. De kommer lätt i händerna på äldre gängkriminella. Så här krävs det någonting annat för att skydda andra 13, 14, 15-åringar så att de inte drabbas av deras våld.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar betonade det förebyggande arbetet för att få ner brottsligheten.
3: Det viktigaste är också att brottet aldrig begås. Så att samhällets fulla kraft måste komma innan dess. Så att unga killar som på något sätt riskerar att dras in i de här kriminella gängen rycks bort ifrån de här miljöerna. Kanske flyttar ifrån området eller hamnar på en annan skola eller snabbt försvinner ifrån de här miljöerna. Vi måste stoppa fler unga människor från att gå in i de här kriminella gängen och fortsätta spränga eller skjuta.
0: Reporter Karin Runblom. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat som gödningsmedel och för tillverkning av konstgödsel. Och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
4: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
5: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla. Och den ska vara fossilfri.
4: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
5: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
4: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
5: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
4: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
0: Reporter här var Agnes Kovacs-Molin, P4 Sörmland. Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer har bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Vi avslutar med kultur, för det har gått 30 år sedan den brittiska popgruppen Spice Girls släppte sin debutsingel Wannabe. Och så här bra är Londonborna i Spice Girls kunskap när de får frågan om de kan fortsätta på de första raderna av låten.
6: If I say, tell me what you want, what you really, really want, what would you say?
7: The Spice Girls. James and I'm 60 years of age. Great band, great legacy, wonderful.
6: Would you like them to reunite?
7: No. Some things are left best for posterity. 100%, yes.
8: James kunde gruppens namn, men inte texten. Han gillade Spice Girls, säger han, men vet inte om han vill att de ska återförenas. Vissa saker är bättre att lämna som de var, säger James.
9: So tell me what you want, what you really, really want.
10: Ziggy Zigga. If you want to be my lover. I'm Amber, I'm 23.
8: På en pub lite längre bort står 23-åriga Amber och hennes tre vänner.
10: It's like cultural heritage, I guess. Like it's a part of like the cultural image of like I feel like the 90s and like early 2000s.
8: Det är en del av det kulturella arvet. 90-talet, säger Amber, som kan texten bäst av alla, trots att hon själv inte var född när låten släpptes. Sofia Sofoniado i London för Kulturnytt.
0: Och där var Ekots nyhetssändning klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944. Tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Ekot. Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
1: För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
2: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
1: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
2: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
3: We're used to snow days shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
0: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas. Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. Det säger partiets ledare Nooshi Dadgostar i SVTs morgonstudion under deras halvdag i Almedalen. Och för att finansiera förslaget vill partiet höja ålderpensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Och så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna under morgonen sagt att kommunikationschefen vid Ving heter Claes Sellberg. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder. Mm.

0: Det här är Ekot. Tågtrafiken påverkas kraftigt mellan Stockholm och Göteborg efter att ett 600 meter långt godståg med ett tiotal vagnar spårade ur i Bollebygd på torsdags eftermiddagen. Inga tåg kan köra på sträckan Göteborg-Borås. Hanna Ekberg är sektionschef underhåll järnväg på Trafikverket.
1: Ja, vi vet ju inte säkert än, men det vi förmodar är att det är frågan om en solkurva som har uppkommit här. En första prognos som vi gjorde här under gårdagskvällen är cirka 2 veckor. Dels är ju det här på en relativt otillgänglig plats. Så att till att börja med behöver vi ju röja de här tågen och få dem bortporslade. Och sen efter det, först när de är borta, då kan ju vi gå dit och börja bygga det upp.
2: Under morgonen har SJ gått ut med att ersättningsbussar ska sättas in. Till och från Borås för tågen österut och till och från Alingsås för tågen norrut. SJ har på fredagsförmiddagen inga siffror på hur många tåg som kan behöva ställas in under dagen och helgen. Kristoffer och Stine är två av de strandade resenärerna på Göteborgs centralstation.
3: Ja, men jag tänker att vi får se lite vad som händer här framåt och hoppas på ersättningsbuss. Men lite stressade är vi, för vi ska också byta i Stockholm till Umeå.
4: Har du fått tag på någon information ifrån?
5: Nej, jag har det örat just nu. Jag har plats 20 än så länge i kön.
4: Då kanske till och med bussen hinner gå innan du får något.
5: Det har varit plats 20 i 10 minuter, så att det är inte helt omöjligt faktiskt.
0: Reporter här var Louise Ljungman, P4 Göteborg. Nästan 50 000 personer uppges saknade efter jordbävningarna i Venezuela. Detta enligt en hemsida där anhöriga kan registrera personer som försvunnit i samband med jordbävningarna. Sidan är inte en del av det officiella arbetet. Och antalet bekräftade döda har stigit till 235 personer och över 4 000 personer har hittills skadats. I Frankrike uppmanar nu polisen organisatörerna till Pride i Paris att ställa in paraden under lördagen på grund av den pågående värmeböljan, skriver AFP. Stora delar av Europa pågår det en värmebölja och idag kommer 150 miljoner europeer att få temperaturer på över 35 grader enligt en analys från nyhetsbyrån AFP. 420 miljoner kommer få uppleva temperaturer på över 30 grader, vilket är 70% av europeerna. EU-kommissionen föreslår ännu ett år av förlängt skydd för ukrainare som befinner sig i EU, men inte för män i vapen för ålder. Sedan krigsutbrottet 2022 har Ukraina haft särskilt rätt att bo och leva i EU. Dagens förslag innebär dock att de män som inte har rätt att lämna Ukraina, eftersom de kan behövas för krigstjänst, inte längre kan få flyktingstatus i EU. Ekot, Gustava Söder.

0: akut läge för de som sitter fast i rasmassorna i Venezuela. Statsminister Ulf Kristersson håller tal i Almedalen. Och Sverige har gått vidare i fotbolls-VM. Men vem möter vi? Här är Ekot klockan 12. Läget i Venezuela är akut efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbade landet igår. Och enligt inofficiella hemsida saknas närmare 50 000 personer. Johan von Schreb är katastrofläkare vid Karolinska institutet.
1: Jag antar att det är tusentals skadade som försöker söka vård. Plus att det ligger tusentals människor begravda i rasmassorna som snabbt måste komma ut nu för att det börjar bli kritiskt för dem som har legat så länge under rasmassor innan de riskerar att dö.
2: För de som sitter fast i rasmassorna tickar klockan. Enligt katastrofläkaren Johan von Schreb finns det anekdotiska exempel på de som överlevt under rasmassor i flera dagar och upp till en vecka. Men det man vet säkert är att chansen att överleva minskar drastiskt efter 3 dygn.
1: För ungefär 3 dygn så pekar den här kurvan för överlevande rakt neråt, så att det är ju bara enstaka fall som kan klara sig mer än 3 dagar.
2: De kommande dygnen är alltså väldigt kritiska, säger han. Skadorna kan handla bland annat om brutna ben och lemmar och förlamning.
1: Den stora utmaningen, det är de här så kallade krossskadorna som sker genom att betongblock och liknande ligger hårt pressade mot musklerna. Och de här krossskadorna ger syrebrist till muskler och blir muskeldöd.
2: Elektrolyter som kalium och nedbrytande ämnen kan komma ut i blodet från de döda musklerna, säger han.
1: Det kan ju påverka en hjärtrubbning och liknande. Sen så är det ju så att de här nedbrytningsprodukterna skadar njurarna. Så att många av de här som kommer att behöva dialys, det vill säga att man renar kroppen från de här nedbrytningsprodukterna från döda muskler.
0: Hittills är antalet bekräftade döda 235 personer och över 4 000 personer ska ha skadats, reporter Helena Galani. Och nu ska det handla om fotboll. Sverige är ju klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det står klart efter sista gruppspelsmatchen som spelades mot Japan i natt där det blev 1-1. Men det är inte klart vilket land vi kommer att spela mot. Men det pekar mot Frankrike eller Norge. Andreas Lundin på Radiosporten. Vilket land är att föredra?
3: Ja, men av de två så är det ju ändå Norge, för Frankrike är ju otroligt bra. Sverige skulle inte ha en chans att möta Frankrike som är klasser bättre än vad Sverige är. Norge är ju också väldigt bra. De har ju spetsen i Erling Haaland och de slog Sverige i VM-genrepet med 3-1. Så Norge hade ju varit stora favoriter där också. Men det hade ju varit lite kul om vi kunde tvåla dit Norge. De har ju blivit lite kaxiga nu här också när det går så bra för Norge. Så att en 16-delsfinal mot Norge hade ju faktiskt varit att föredra där. Men då måste ju också då Norge vinna sin match mot Frankrike som spelas ikväll för att det ska bli så. Sen finns det ju också 2 andra scenarier, att det blir Tyskland eller Schweiz, men det är väldigt osannolikt, ungefär 2% chans att det blir det. Men Schweiz hade ju varit den totala drömmen för Sverige, för då kan vi till och med ta oss vidare från 16-delsfinal.
0: Under gruppspelet så blev det ju en stor vinst, en stor förlust och sedan att vi kryssade. Hur står sig det svenska landslaget?
3: Ja, det har ju varit lite blandat här, men det är ungefär vad man kan förvänta sig, för Sverige kom in som ett av de sämsta eller sista lagen till turneringen. Det var ju många som inte ens trodde att Sverige skulle ta sig in, och nu har man ändå tagit sig vidare till en 16-delsfinal, vilket man får anses vara fullt godkänt. Men sen är det en stor turnering, extra många lag, så det är väldigt många lag som går vidare, så att det troliga är väl att det ändå tar slut för Sverige nu. Sverige har inte fått igång spelet riktigt. Det var ju första matchen mot Tunisien med 5-1 där Alexander Isak och Jöker levererade, men sen har det inte riktigt fungerat det svenska spelet, så det ser lite sådär ut. Så att, det är svårt att hoppas på en sån här VM-sommar som 94, att vi ska gå hela vägen till ett brons, men vem vet, det är mycket kan hända.
0: Finns det någon stor favorit som man tror kommer ta hem hela turneringen?
3: Ja, alltså vi har pratat lite grann om Frankrike. De är favoriter just nu. De har Kylian Mbappé som den stora stjärnan. Argentina är väl den som skulle kunna utmana Lionel Messi. Det är de stjärnorna som har levererat hittills i VM, och de möttes ju i VM-finalen för 4 år sedan. Allt talar för att det är de två lagen som möts i VM-finalen även nu.
0: Tack Andreas Lundin. En 35-årig man från Norge döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Mordet skedde i september förra året och två män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. De ska ha skjutits med flera skott inne i bilen. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgård på Hisinge i Göteborg. En 20-årig man döms till fängelse efter att ha försökt etablera en svensk avdelning av Maniac Murder Culture, en rysk-ukrainsk nazistisk våldsgrupp. Gruppen etablerades runt 2018 och blev känd genom att sprida filmer på brutala övergrepp på sociala medier och förespråka våld och hat i syfte att störta dagens samhällsordning. Mannen får fängelse i 1,5 år för deltagande i terrororganisation. Europas extremhetta fortsätter. Idag utstår minst 150 miljoner europeer temperaturer på över 35 grader, enligt en analys från AFP. Både Schweiz och Storbritannien har värmerekord för juni månad krossats. Och i London har ambulanssjukvården noterat ett historiskt antal livshotande nödsituationer under gårdagen. Och i Frankrike har flera större evenemang ställs in, det skriver La Parisienne. Polisen krävde bland annat att helgens Paris Pride stoppas till följd av värmen. Och fortsätter med värmen, nu har det väntats värmen kommit till in över Sverige. I delar av södra Sverige blir det över 35 grader och SMH har utfärdat en varning för extremt stor brandrisk i delar av Göta och Svealand under hela fredagen. Henrik Reimer är vakthavande meteorolog på SMHI.
4: Över de södra delarna av landet, främst då Götaland och delar av Svealand, väldigt varm luft då med temperaturer över 30 grader. Flera håll väntas det här under fredagen.
5: De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor. Från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. SMHI påminner i sin varning om att hålla koll på om det råder eldningsförbud och att man ska vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Varningen gäller under hela fredagen, men väntas förlängas under helgen när temperaturerna stiger ytterligare. Meteorolog Henrik Reimer igen.
4: Den här varma luften kommer ligga kvar under hela helgen egentligen. Så stora delar av Götaland och Svealand kommer ha det ganska så varmt här nu, både lördag och söndag. Kan få det liksom över 35 grader, kanske till och med att det nationella värmerekordet utmanas här i helgen.
0: Vi ska till Almedalen nu. Just nu är det Moderaterna som har plats på scenen.
6: Och här talar Ulf Kristersson.
0: Ja, politikerreporter Mats Eriksson på plats. Hur är läget där vid scenen?
6: Ja, det är en hyfsat stor folksamling som står här framför scenen med där Ulf Kristersson har talat i kanske 5 minuter. Lite moderatflaggor och solen lyser fint över träden och församlingen som är på plats. Så att det är god stämning, mycket applåder och Kristersson som har börjat berätta om innehållet i sitt tal.
0: Har han hunnit säga någonting så här långt eller har det bara precis börjat?
6: Det har rätt mycket precis bara börjat, men han har pekat på hittills då rätt förväntade saker om att regeringen som han leder har lyckats med sin politik. Han har sagt till exempel att den dödliga gängkriminaliteten har pressats tillbaka, reallönerna som rasade, de stiger igen. Och i en orolig omvärld så har man sett till att vi har kommit med i NATO och så vidare. Så han lyfter fram de positiva sakerna som regeringen har lyckats med och liksom att... Det finns andra positiva saker som man har lyckats lösa helt enkelt. Samtidigt så pekar man ju på en del problem som fortfarande finns kvar som de vill lösa om de får fortsatt 4 år till.
0: Och i eftermiddag så är det ju Vänsterpartiets tur. Vet du vad de vill föra fram för någonting?
6: Ja, precis som Moderaterna så är man rätt mycket inne på pengar. Moderaterna kommer här så småningom säga någonting om att man vill ha ett avdrag för barnfamiljer så att de ska få bättre ekonomi. De barnfamiljer där sannolikt någon jobbar. Så det är ett sätt att stärka dem. Vänsterpartiet i eftermiddag kommer mer att gå in på pensionerna, de äldre. Precis som Socialdemokraterna här tidigare i veckan så siktar de på att förstärka pensionerna. De vill höja inbetalningarna till pensionsbolagen. pensionssystemet genom att höja arbetsgivaravgifterna, den del som går till pensionerna. Och målet för Vänsterpartiet då är att alla ska, eller pensionärer ska få 2000 kronor mer i månaden via det här systemet.
0: Tack så jättemycket Mats Eriksson på plats i Almedalen. Och det här var då Ekot klockan 12. Producent till den här sändningen var Gunilla Österlund. Och i studion sitter jag här, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ta våran app Sveriges Radio.

0: Politikerveckan i Almedalen avslutas idag. Sveriges Radio Finskas reporter Hanna Silman på Gotland. Vad tar vi med oss från veckan?
1: Ja, men det har varit ett fullspäckat program den här veckan med rekordmånga seminarier och evenemang så här under ett valår. Och det har varit väldigt svettigt i värmen. Försvarsfrågorna har synts och hörts. Ibland har det bokstavligen dånat i luften ovanför politikerveckan när Försvarsmakten har bjudit på uppvisningar. Och AI har nog diskuterats inom i stort sett alla områden. Alltså, oavsett om det handlat om skolan, vården, försvaret eller demokratin i stort. Det som faktiskt lyst med sin frånvaro är minoritetspolitiken. Och Sveriges Radio Finskas genomgång visar att bara 6 av över 3200 programpunkter i det officiella Almedalsprogrammet handlar om just nationella minoriteter. Och jag frågade sverigefinska minoritetsaktivisten Dennis Kronholm om hur han ser på det här på plats i Almedalen.
2: Alla vi har ju ansvaret och vi nationella minoriteter, vi sverigefinnar måste ju vara självkritiska och fundera över hur vi ska forma vår minoritetspolitik, vår aktivism. Så vi måste ju spana framåt till nästa sommar, redan i höst och vår, ta kontakt med myndigheter, större civilsamhällesaktörer, studieförbunden och börja fundera på nästa sommar hur vi ska få upp frågorna.
0: Det sa Dennis Kronholm till vår reporter Hanna Silman på Gotland. Humorgruppen Småstadsliv har ikväll premiär i Österbybruk i Uppland med föreställningen Kampen om Mellangården. Sverigefinska Sari Ahonen från Dalarna är en av skådespelarna.
3: Det som gör mig stolt genom mina finska rötter är faktiskt mitt arv. Att jag bär med mig Finland i mitt hjärta. Jag heter Sari Ahonen. Är 55 år gammal. Till vardags har jag faktiskt två jobb. Jag arbetar dels som slöjd- och bildlärare. Men jag är också frilansande skådespelare. Du tror väl inte att du kan roffa åt dig hela Mellangården? Så jag är med i ett sommarspel som heter Kampen om Mellangården. Som spelas i Österbybruk utav ett gäng som kallar sig för Småstadsliv. Mitt finska språk, det vårdar jag ju faktiskt väldigt mycket. När jag får chansen till att till exempel prata när jag träffar folk runt omkring mig. Eller att stå på scenen och få möjligheten att prata det finska språket. Det är otroligt roligt.
0: Och reporter här var Marco Sävel. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
6: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
4: Aina suomeksi, ibland på svenska.
8: Raketti!
12: Levy seppä.

Kiitos Rauni viestistä. Niinhän se vain on, että näin se kesäloma toimii Matti ja Tepon mukaan. Sähköpostissa Levi Sepälle lukee näin. Hej, när jag var liten flicka så brukade min bror Mikael, eller Micki som vi kallar honom, spela på sin elgitarr och sjunga med i Rauli Badding som är Jokis låt Filaten ja Höulaten i vårat vardagsrum i Terjärv som ligger i Österbotten i Finland. Ja, som sagt, som liten flicka förstod ju inte texten då, men har hört att låten blev censurerad på vissa ställen i radion på den tiden. Nu önskar jag att ni kunde spela upp den i ert program som jag vet att min bror Micke lyssnar till varenda fredag, eftersom det i år blir 50 år sedan han flyttade till Småland och han har en stor plats i mitt hjärta. Hälsningar från lilla syster Pian. Ah, Rauli Badding som är Joki Filaten ja Höulaten. Aika jännä muuten, että tämä kappale perustuu Chuck Berryn 50-luvun rock'n'roll hittiin Reeling and Rockin'. Suomalaisen version sanat teki Chrissi

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Ekot. Antalet dödsfall fortsätter att stiga i Venezuela efter jordbävningarna igår och siffran är nu på 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodríguez. Hon meddelar även att antalet bekräftat skadade är 2980 personer. Och det är något lägre än vad Venezuelas hälsodepartement uppskattade det till tidigare. Antalet döda och skadade väntas att öka. Helgens extremväder gör att tåg kommer ställas in på flera sträckor. Och det är bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland som tågen ställs in i fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras sajt. P4s granskning avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Och nu får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
1: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
2: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
1: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
2: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
3: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
1: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket bör förändras.
2: P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.
0: Reportrar Claes Pedersson och Anders Jelmin. En av männen i Putins närmaste krets, Sergej Ivanov, har dött 73 år gammal. Ivanov var bland annat försvarsminister, vicepremiärminister och stavchef i presidentadministrationen. Och han hade kunnat bli president när Putin istället valde Dmitri Medvedev. Och så till vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn och skurar. Temperaturen från i söder 27 till 32 grader och i norr 15 till 20. Det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal idag i Almedalen.
1: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
2: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
3: Vi ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
2: Varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
3: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på.
0: Reporter Katarina Helmersson. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Och där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkas på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslår de dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. I Venezuela har antalet döda efter gårdagens två jordbävningar stigit till 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Rysktillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna, som främst riktats mot energiinfrastrukturer, har lett till strömavbrott och bränslebrister på Krim. Ekot, Gustava Söder.

0: Väylän varrella Skravelholme ja Maria Pekkari laulosina.
1: Soita sieki Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0420-275-399. Pia Keisu vastaa växelissä.
0: Joo, Veikkosen, soita ainakin Finmixiin. Anna pian tehdä kunnolla töitä tänä iltana ja ette metsaama täällä Porissa sinun kanssa. Ja tietenkin tuo maili toimii kanssa. Finmix, miukumauku, sverigesradio.se. Finmix at sverigesradio.se funkar också. Och det där att ringa, det har Ann-Helene Henriksson i Kiruna gjort. Hej!
2: Hej!
0: Fast jag ser nu att det är Parakka.
2: Jo, det är det.
0: Ja, och det är ju Kiruna kommun, men väldigt långt ifrån själva Kiruna. Man
2: ja, 9 mil.
0: Mm. Vid Kalix älvens strand.
2: Jajamensan, alldeles vid Kalix älven.
0: Jaha, hur är läget och vädret i Parakka?
2: Ja, vad ska jag säga, växlande månighet. Sol, regn, sol, regn. Men 18 plus har vi haft idag, så att, men väldigt växlande. Ena stund är sol, ena stund är regn.
0: Mm. Ändå ganska varmt och skönt.
2: Jo, mot södra Sverige, där är det 28.
0: Ja, Frankrike har ju fruktansvärt, de har ju... enorm
2: ja, men min moster bor i Uppsala och det är ju 28 grader, så hon säger att det är outhärdligt. Men det är bara hela läget.
0: Mm. Och så ska vi inte prata om myggen, för de har väl kommit rätt rejält?
2: De har kommit, ja. Jo, då, så att, men det finns medel mot dem, så att man får ju smälla in sig när man går ut. Så är det ju.
0: Och fåglarna måste ha brukar man ju säga.
2: Ja, hörde, det finns så mycket annan mat än mygg, så att de har maskar och sånt här. Men myggorna har, det finns som sagt, det finns djungelolja och det finns myggor som den här vitrollonen som jag köper på apoteket, och den tycker jag är jättebra. Nackdelen är att du får rulla ganska mycket för att få den hade samma effekt som djungelolja.
0: Precis.
2: Och men det hjälper.
0: Och i public service säger att det finns många andra myggmedel som man kan använda. Ann-Helene, du har ju viktiga gratulationer jag, att skicka.
2: Förstås. Ja, jag har en musiklärare sedan jag var 13-14 år som fyller 70 år i morgon, Ulla Sydberg, Kiruna.
0: Mm.
2: Så att jättegratulationer på 70-årsdagen och gärna en fanfar. Och från mig då och min mamma och pappa Gunilla och Tord och min lilla syster Ann-Sofie.
0: Ja, men klart att musiklärare ska ha en fanfar.
2: Ja, vi har spelat blockflöjt i många, många år med henne, så att hon är jättefantastisk.
0: Mm. Ja, men jättefint. Att,
2: och sen till alla andra, nära och kära som jag känner, en hälsning. Och jag fortsätter trevlig sommar.
0: Mm. Toppen. Tack för att du ringde till Filmix. Så bra.
2: Ja, tack själv. Tack, ja. Hej då.
0: Ha det så gott, Ann-Helene.
3: Ja, Parakasta lähemmä Juoksenkiin, missä Jonas Niska on soittanut meille.
4: No terve siellä, Ahtikin terve.
3: Terve, ei. Terve.
4: No niin, minä aloitan tästä, mulla on vähän kiire tässä, mutta minä aloitan kuitenkin Ylriikka Hiettala siellä Luulajassa Synterbyn Humfilde, ota nyt tuliko se sytreeti, ja syngi ja mua leivot tänne Humfilde Föttioon. Mm-hmm. Och sen tänkte jag gratulera eller säga grattis åt alla som gick ut skolan i Juoksenkin, olikhan se 82. De fyllde ju vi var bara 7 stycken i Juoksenkin siellä koululla, 7 kappaletta. Se oli Kalle ja mie Juunais ja Lisbeth ja Monika ja Harjetti ja Kristiina ja Marie-Louise oli siellä. Tom Filly 60 år nu allihopa. Ja säger grattis och hyrra åt allihopa. Visst, några joku on täyttänyt vuotta ja joku ei.
3: No niin, onko ja ennen ollut? Joo, jatka vaan.
4: No niin, ja sitten minun yksi kaveri siellä Haaparantala, Krister Asplundi, täyttää chatti juuli 60. Ja sitten tuo paras kaveri tuolla niskan päässä, Karl-Juhan Outtinen, täyttää 15 juuli 60. Ja sitten kävi, tiedätkö, tämä kerran kävi tällä lailla, että minä soitin sinne ja se heti tuli SMS sieltä Mataringista. Yksi oli Lesseni, kun minä muistanut sitä glatylerata ja siitä on joku kuukausi aika. Mutta minä sanon sille nyt, että jätte försenade Gratula suunerot knytte siellä Mataringissa. Se oli niin lesse, kun minä olin muistanut sanoa sitä. Niin no, sopin se sen hyvä. Nyt sitten.
3: No se on hyvä, ettei jäänyt välistä. Mutta nyt mitä, laskin tässä, että oli 9 kappaletta 60-vuotiaita.
4: Joo, eikä
3: laskinko oikein?
4: No 7, 8, joo, justi. Ja no, Ylrikka niin. Siellä luulajassa Synterbisfest, joo.
3: Niin justi. No niin.
4: Ja Tooni siellä, ja sitten Tooni siellä, Lyylepagrabbana täri SSAB, on saattunut, ja ringer inte till Finmix, no meidän, mä ajattelin, ja ringer alltid, men jag kommer inte alltid fram, och nu har jag satt i SMS åt dem, och nu säger jag, trevlig sommar åt dem, nu hoppas de blir glada, man måste prata på svenska, vet du.
0: Jonas, taho, että ne soittavat tänne Finmixin itte.
4: Joo, justiin, se saattaa sanoa, mutta älä huolemmalle sanoa niitä, kuulen kuitenkin Finmixia.
3: No niin, se on hyvä. Mennään eteenpäin.
4: Joo. Ja mennään eteenpäin. Ja mä. Hyvä. Hyvää kesää kaikille. Pyssukraa.
3: No, sitä samaa.
4: Joo, hei.
3: Kiitos,
4: hei,
3: että soitit. Hei.
0: Hej, vi vill fira våran mamma, svärmor och mormor. Heli Andersson i Rosvik som fyller 80 år. Se fram emot morgondagens kalas då vi samlas för att fira din dag. Hjärtligt varma kramar från Petra, Micke, Dennis och Florence.
3: Hei, minä haluan onnitella minun pappaa Pär Erikssonia Korpi Lompolossa, joka täytti vuosia eilen 25. juunia. Met joka onnittelema olema Andreas, Sofia, Iidyn ja pikku Einar, joka on vattassa. Puutista.
0: Mm-hmm. Se taitaa olla ensimmäistä kertaa, kuten minun Finmiksi aikana, että joku, joka on vielä vattassa, niin lähettää onnittelemaan.
3: Se oikein heiluttaa siellä.
0: Joo, det är fint. Meillähän on telefonivastaja. Vi har igång en telefonsvarare hela tiden som man kan ringa till och läsa in sin hälsning själv. Kuuntelemaan, mitä sinne on tullut.
5: Hei, te Eira Rauhala här. Andra juli fyller barnbarn Gustav Rauhala i Kiruna 31 år. Farmor gratulerar. 4. heinäkuuta täyttää minun nuorin poika Tommy Rauhala Kirunassa 57 vuotta ja äiti onnittelee. Ja hyvää kesää kaikille sukulaisille ja tutuille.
6: Hej Finmixare. Jag vill gärna gratulera min son Daniel Olsson i Koka som fyller 38 år på söndag. Och jag vill också gratulera min kära särbo Kurt Åström i Norrfjärden som fyller 73 år på samma dag. Spela gärna Midsommarnatt med Eddie Medusa för dem. Varma kramar från Elisabeth Olsson i Jokkmokk.

0: Eddie Medusa Finnmixissä ja Midsommarnatt.
1: Ja, hej Finnmix. Det här är Lena Stalin-Dianti. Idag vill jag gratulera Joel Seca till Pajala som fyllde år idag. Och till Elsa Stalin i Pajala kommer här massor av grattiskramar. Hon fyller år på söndag. Jag önskar er båda fina dagar. Och en bra sommar önskar jag till Finnmix alla lyssnare. Hej och tack!
2: Hej Finnmix. Det här är Iva Stalin i Pajala. Jag vill gratta min pappa Joel Seca som fyller 45 år idag. Grattis! Hej och tack!
0: Hei ja tack sulle, kun soitit meidän telefonivastaajan. Luomaan jonkun mailin.
3: Hej Finnmix. Vi vill fira vår goda vän Roger Östman i Bensbyn som den 26/6 fyller 59 år. Ja du Roger, nästa år klackarna i taket igen. När du fyllde 54 vid dig, sen bar du av oss för till storstan. Och nu har även ni lämnat vårt gemensamma sävast. Önskar dig en fin dag med din familj. Grattis hälsningar från Agneta Håkan i Nacka.
0: Mm. Vi vill fira två personer som fyller år den 29 juni. Med Marie Patomella Lunne som fyller 44 år och Tilia Rova som fyller 10 år. Många grattis kramar till er från Ann-Kristin Lunnes Patomella. Jag ska rätta till glasögonen.
3: Hei kaikin! Tänä päivänä minun fiini ja fantastinen lapsuen kaveri Tytti Myyrevik täyttää 41 vuotta. Paljon onnittelua sulle sinun päivänä. Kraamia ja onnittelua lähettää Mariana.
0: Ja soittaja meillä on matkassa tuolta Pajalan kunnan pohjoispäästä Kitkijärvestä. Hei Ulla Karlström.
4: No heisan.
0: Tervetuloa Finnmixiin.
4: Ja tackar så mycket.
0: Minkälaista Kitkijärvessä näin perjantaina?
4: No me olemme menossa Kitkijärvenä. Jag är på väg till Kitkijärvi just nu. Ja efter vägarna gick vi när hittin och kirjande järvi just nu.
0: No niin, sulla ei ole niin pitkä enää.
4: Ei mulla ole pitkä enää. Kanske en halvtimme till så är framme.
0: No niin.
4: Jajamän. Jo, nej, det var så att jag ville gratulera Håkan Unga som fyller 50 år idag. Och vi som gratulerar han är hans kusiner, alla som är i Kitkijärvi. Och hans alla vänner som han har. Så vi önskar han en riktigt fin 50-årsdag idag. Men jag vet faktiskt inte vart han är, var någonstans han är. Men jag tänkte att vi ringer och gratulerar igen. Jag försöker igen gratulera genom Finnmix i alla fall.
0: Jaha, så ni kan kara.
4: Nej, men inte om det är Karano eller om det är ledig vecka. Så jag vet inte, han jobbar så att om han har ledig vecka och han kanske är på jobb, jag vet inte. Men tack, vi får gratulera i alla fall. Alltså.
0: Mm. Ja, men Finnmix når alla överallt.
4: Ja, Finnmix når överallt. Jajamän. Ja. Och samtidigt tänkte jag att jag kan gratulera Roger Zachrisson. Han fyller 70 år nästa månad. Så att vi som gratulerar, han är Kitkijärvi svänget. Han är våran allt i allo som ser till att vi kirunabor kan komma till helgerna till byn under vintertid, så frågar han. Så att vi vill gratulera han också samtidigt. Så att. Jajamän.
0: Jättebra.
4: Men det var det som jag hade.
0: Du är nöjd med det?
4: Den här gången. Jajamän, jag är nöjd.
0: Kiitos sulle, Ulla. Fina ilta. Ja. Hej, hej.
4: Ja, hej.
3: No, nyt lähdetään oikein etelään tästä, että Nedre Svartlo Bodeniin. Ja Algot Heikki, tervetuloa Finnmixiin.
5: Kiitos.
3: Miten on Svartlossa, Nedre Svartlossa tänään?
5: No tässä on kauhean hyvä ilma kuitenkin. Meillä on 18 astetta lämmintä ja on vähän pilvessä, mutta ei ole satanut yhtään tänä päivänä.
3: Me ei ole satanut.
5: Koko päivänä. Ei. Koko päivän on ollut aurinko, niin se on ollut hyvä.
3: Aurinko karkottaa ne sääsketkin sitten.
5: Jaa, meillä oli niin paljon sääskeä. Me on aika aukea tässä, niin ei meillä ole, niin. Ei meillä ole sääskeä paljon koskaan.
3: No niin, sinulla oli vähän gratulasuuneja. Mitä halusit
5: lähteä? Joo, mulla oli, minä haluan gratuloida minun vanhempaa velimiestä, joka täyttää 80 vuotta tiistaina.
3: Ja kuunteleeko hän nyt Finnmixiä, että saa lähetyksen?
5: No kyllä se varmastikin kuuntelee Finnmixiä. Joo, kyllä se varmastikin kuuntelee Finnmixiä.
3: No se on kun niin kuin Ahti sanoi, että Finnmix yltää kaikkialle.
5: Joo, kyllä se kuuntelevat varmaan. Enemmän kuuntelevat Mikkoa Pohjolasta, niin onpa enemmän kuuntelevat.
0: Mies, saat olla alkoit kuulee, että minä kuuntelin huonosti, mutta minä en kuullut, mikäs niminen sinun veli on ja missä päin hän on?

0: brorsan Alvar fyllde 80 år.
1: Ja.
0: Det är aktningsvärd ålder.
1: Det är det.
0: Hej, jag vill fira flera av våra familjemedlemmar denna månad. Först min man och farfar Jan Olof som fyllde 73 år den 3 juni. Vårt sjunde barnbarn Sally i Munksund som fyller 7 år den 5. Vår son hustru Maria i Boden som fyller år idag, 51 år. Vårt första barnbarn Hampus i Bölebyn som fyller 26 år den 27. Det är ju imorgon det. Och vårt andra barnbarn Ida i Boden som fyller 21 år den 28 juni. Och sen vårt femte barnbarn Emil i Boden som fyller 16 år den 30. Alla med efternamnet Björk. Stort grattis till er alla från farfar och farmor och svärföräldrar i Jävrebyn.
1: Så blir lista.
0: Mm.
1: Hej på er. Vi vill skicka födelsedagshälsningar till Louise Nyström som fyller år 26 juni. Samt Albin Nyström som fyller den 29 juni. Ett stort grattis, farmor och Erki.
0: Grattis till våran granne och vaktmästare Lage som fyller 80 år den 1 juli. Och det är Lena och Leif som skickar de gratulationerna.
1: Hej, med haluamme firata Helena Överhemiä. Luula, joka täyttää 70 vuotta 30. päivä juunia. Onnitulut terveiset tulevat pojilta perheineen. Met kaikki toivomme sulle ihanaa päivää.
0: Mm-hmm. Hej på er i Finmix. På söndag den 28 juni fyller vår svärdotter Anna Dahlström Karlström i Kiruna 50 år. Ett jättestort grattis till henne önskar Åke och Birgitta.
1: Hej Finmixare. Vi vill fira våra två junibarn, Thomas Bärjärvi Granön i Luleå som den 15 juni fyllde 49 år och Anna Bärjärvi Olofsson i Arvidsjaur som idag 26 juni fyller 52 år samt Lotta Sedestrand i Arvidsjaur som den 29 fyller 50 år. Vi firar Anna och Lotta hemma i Pajala där de båda jobbar nästa vecka. Stort grattis till alla tre från Birgitta och Holger.
0: Grattis hälsningar. God kväll alla som jobbar med Finmix. Vi vill gratulera en kollega som fyller jämt idag. Han heter Jarmo Pananen i Pajala. Vi som grattar honom är K4 skiftlag 4 i Kaunis.
1: Vi skulle vilja fira Eivor Vasikkaöja i Pajala som fyller 80 år den 29 i 6. Vi som firar är övriga alla 7 syskon. Önskemusik Kari Tapio.
0: Mm, ja Kari Tapiota on toivottu lissä. Vi vill gratulera några som fyller år den 28 juni. Thomas Johansson, 70 år i Västerås. Anita Keisu, 80 år i Luleå. Elli Stålnacke, 85 år i Töre. Hoppas de får en fin och härlig dag. Stort grattis från Åke och Karin. Spela gärna Valoa Päin med Kari Tapio. Här kommer Kari.

0: Kari Tapio ja Valoon päin.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7753 99.
0: Finmix! Soita Veikkosen, eli mailaa Finmix at sverigesradio.se.
2: Hej Finmix! Kan ni skicka grattishälsningar åt Jarmo Pananen i Pajala som fyller 60 år den 26 i sjätte, alltså idag. Hälsningar från Jasmin och Olivia Pananen i Luleå.
0: Jormanet tulee sitten myöhemmin tässä lisää terveisiä, että säästämme sen. God kväll alla som jobbar. Ei tämä pitää olla näin. Onnitteluja. Iltaa kaikki, jotka olette töissä Finmixin kanssa. No, mutta tämähän minä olen lukenut. Miksi siis minä luen samaan toisen?
2: En tiedä.
0: Minä otan uuden täältä. God afton Finmixare. Vi vill skicka krya på hälsning till Anneli Mäki i Luleå, alternativt stugan i Stormviken. Många varma kramar från kusinerna Karina och Britt-Marie.
2: Hej, vi skulle vilja gratta ett gäng. Johanna Fällman som fyllde år den 21 juni, Kajsa Aidanpää som fyllde år den 24 juni, Nora Aidanpää som fyllde år den 25 juni, Oskar Fällman som fyller år den 30 juni. Och sist men absolut inte minst, Olle Aidanpää som fyllde hela 90 år den 23 juni. Och vi vill även tacka honom för den storslagna festen i Pello förra helgen. Varma grattiskramar från Ann-Sofie och Rune, Julia, Mikael och Ludvig.
0: Vill gratta våran dotter Linnea Holmgren i Luleå som fyller år idag. Kramar kommer från mamma och pappa.
2: Vi vill gratulera Joel Sekas i Pajala som fyller år idag. Hoppas han får en fin födelsedag. Vi som gratulerar Joel är mamma Anki, Birger och Kalle.
0: Ann-Sofie Nilsson i Luleå. Hej och välkommen till Finmix.
3: Jo, hejsan.
0: Hejsan, du fick vänta en tid men det... Det gick väl bra,
3: det hoppas jag. Ja, ja, då, ja absolut.
0: Du hörde bra musik och hälsningar till andra.
3: Ja, ja.
0: Hur har du det i Luleå?
3: Ja, bara bra. Ska åka med båten, med regnfrost och brått båten snart. Det är klockan 7.
0: Är det väder för att vara ute på havet?
3: Ja, det är lite mulet, men då går det bra. Det regnar i alla fall inte.
0: Ja, just det. Och det är väl så att man kan gå under tak om det skulle regna?
3: Ja, det gör man ju. Om det skulle komma regn, ja.
0: Ja, vi får hoppas du får en fin kväll på
3: båten. Jag är ju annars från, jag bor ju i Korpilombolo.
0: Just det. Då är det lite annorlunda att komma ut på havet.
3: Ja, visst. Jo, där har vi bara sjö.
0: Ja, precis. Ja. Du har ju gratulationer att skicka förstås.
3: Ja, min älskade sambo fyller 62 år på söndag. Och han heter Mats Backström.
0: Ja. Vad vill du säga åt honom så här via Finmix?
3: Ja, grattis på födelsedagen och ha en riktigt bra dag.
0: Har ni något planer för den dagen då?
3: Nej, jag vet inte hur länge vi stannar här i Luleå.
0: Just det.
3: Ja.
0: Ja, men då har ju firandet som dragit igång redan då
2: med
0: räkfrossa och båttur.
3: Jo, men han ska inte åka med.
2: Han får nöja sig med en hälsning i Finmix.
3: Nej, jag ska åka med min syster och så en kompis till mig.
0: Hoppas ni får det jättetrevligt, Ann-Sofie.
3: Ja, så kan jag passa på att gratta min son som fyller år 30 juli.
0: Har du något namn på sonen?
3: Ja, Magnus Nilsson. Fyller 34 år.
0: Toppen, Ann-Sofie. Ha det så gott och tack för att du ringde.
3: Tack. Ja, hälsa att alla har en bra sommar.
0: Detsamma till dig.
3: Ja. Hej, hej. Tack så mycket. Hej.
2: Ja, jatkamme kangokseen Pajalassa. Gyn Kuoppala, välkommen till Finmix. Nu ska vi se om Gyn är på plats.
0: Ja, siellä oli kyllä tosi hiljasta.
2: Ja.
0: Verkar som jag tappar Gyn, är det så? Det verkar så. Vi får inte något besked om något.
2: Vi får se om hon kommer igen.
0: Jatkamme täältä luemaan näitä mailia, mitä on tullut. Tässä lukee näin, että grattis på 60-årsdagen den 26 juni, kära bror Jarmo Paananen. Idag firar vi en riktig karlakarl från Pajala. Efter långa dagar i gruvan där du styr de största maskinerna med lugn och säker hand hittar du ändå ork att gå till gymmet och lyfta vikter som får andra att fundera på om gravitationen verkligen gäller för alla. 300 kilo, för dig verkar det mest vara uppvärmning. På vintern får hockeymålvakterna hålla sig på sin vakt. När du laddar ett slagskott och pucken kommer farande i raketfart är det bäst du siktar rätt, annars kan den hamna i nästa kommun. Mellan gympas, hockeymatcher och arbetsdagar njuter du av gärna av en varm bastu, finsk musik och en välförtjänt hutt whisky. Du är stor och stark karl med ett lugn som smittar av sig på alla omkring dig. Men vi vet också om någon retar upp dig för mycket, då är det bäst att stå åt sidan. Tack för att du är den du är. En bror, pålitlig vän och en riktig Norrlands urkraft. Stort grattis på 60-årsdagen, Jarmo. Vi önskar dig en fantastisk dag fylld av glädje, skratt och firande. Och hälsningarna kommer från dina bästa systrar, Sari och Karina med familj. Och så vill de att vi ska spela Hurricanes låt Get On, så han får ta på sig finskorna och dansa. Men vi väntar lite grann med
2: det. Ja, det här med styrka verkar gå i de här gratulationerna. Hej Finnmix! Idag den 26 juni fyller Pajalas starke man Jarmo Paananen 60 år. Samma dag fyller Martina Kangas i Östersund 47 år. Hoppas ni får fina dagar. Vi får fira er när vi ses. Massor av hurrarop från familjen Pasma.
0: Mm. Hej Finnmix, vi vill gratulera vår fantastiska mamma, mormor och svärmor Tarja Mattila som fyller 60 år den 30 juni. Vi kommer att fira henne med ett riktigt kalas nästa vecka. Vi som gratulerar hennes barn Camilla, René, Madeleine, Emil och Elise tillsammans med respektive och hennes 9 barnbarn. Spela gärna en låt med Hurricanes, då skulle hon bli extra glad. Vi kör telefonsvarare och efter det så drar vi igång Hurricanes.
3: Hej Finnmixare. Vi skulle vilja gratta sönerna Björn. Söndag fyller han 46 år och Christer 42 år. Morsan och farsan grattar bröderna djup. Hej då.
4: No, hej Finnmix. Täällä Pajalassa tänä kesänä täyttää yksi nuori pari. 120 vuotta yhteensä. No, 60 vuotta molemmille. Ja tänä iltana perjantaina niillä on pikku festi täällä Naurisahossa, Pajalassa, ja me ollaan menossa sinne. Paljon onnea näille, se on Monikka Raatiniemi ja Unto Raatiniemi. Täyttävät 60 molemmat tänä kesänä. Paljon onnea niille. Näin terveisiin tulevat Finnmix-mieheltä Kyrtti ja Moona. Heipä hei.

0: Hurrigaanes vuodelta 1974. Ne oli paljon kuullut minun korvissa silloin. Get on.
1: Kyllä jalka tömpötti täällä.
0: Tömpötti kyllä.
1: Kyllä. Vi kopplar upp oss mot Kangos igen. Gunn, är du med oss idag? Eller nu?
2: Nu är jag med.
1: Nu är du med. Härligt.
2: Ja, det bröts.
1: Ja, men sånt händer med tekniken.
2: Ja, men det är ju så. Absolut.
1: Hur har du det i Kangos idag?
2: Hör du, det är ganska bra. Det har varit bra väder. Det har inte regnat i alla fall. Så att man har ju fått hålla på lite i trädgården och måla huset och såna saker.
1: Såna roliga saker.
2: Jättekul.
1: Du hade lite gratulationer här.
2: Vad sa du?
1: Du hade lite gratulationer.
2: Jo, jag har en kompis som fyller år imorgon. Marianne Wigebäck fyller 68 år och bor just nu i svenska Kolari. Hon är också från Kangos och vi är barndomskompisar.
1: Mm. Kommer ni träffas och fira någonting?
2: Det tror jag inte, för jag ska åka till Luleå imorgon, så att jag tror inte det blir något firande.
1: Men då kommer det ju fram här nu i alla fall. Finaste hälsningar.
2: Jo, det gör vi det. Och sen sa jag just i växeln här att då vill jag också göra reklam för helgen som Gammelstads världsarv firar 30 år. Och då har man fått ansöka om att komma dit och sälja. Och då kommer jag med och det känns jättekul. Så då ska jag stå där och sälja lite hantverk och kangoskakor.
1: Då får vi hoppas att ni får ett fantastiskt väder i Luleå.
2: Jag tror att man har lovat bra imorgon. Så sen söndag är jag osäker.
1: Ja. Vi slipper den här värsta värmen från södra Sverige i alla fall.
2: Slipper, det är ju rätt skönt.
1: Det är skönt.
2: Jag gillar ju värmen.
1: Ja. Men det är bra att du åker söderut då.
2: Jo, precis. Absolut. Så är
1: Men då får tusen tack att du ringde in och får du ha en fortsatt trevlig fredagkväll.
2: Tack. Ja, tack för att jag fick komma med. Och så får ni ha det så bra själv.
1: Tack, detsamma.
2: Okej, tack.
1: Hej,
2: hej. Hej,
0: hej. Gunni Kangosista. Mulla oli ilo käydä siellä tekemässä kyläohjelmaa tässä kevään aikana. Fantastinen kylä. Niin kuin kaikki kylät on täällä.
1: Näin on.
0: Nyt mies sanoo, hei ja välkommen till Finmix. Marianne Lampinen, Svanstein.
3: Heisan, heisan.
0: Hej, hej. Hur har du det, Marianne?
3: Jo, det är väl lugnt och fridfullt, kan man säga. Ingen regn i alla fall. Man börjar bli lite ledsen av regnskurarna.
0: Jaså. Jag har varit inne och jobbat idag. Jag har inte märkt av dem faktiskt.
3: Har det? Nej, idag har det inte varit, men det har ju varit flera dagar så här. Så att... Ja, men det, vi klarar det. Det är ju varmt i alla fall.
0: Det är bra för potatisen, brukar de säga.
3: Ja, tänk på dem också. Ja, visst. Helt klart.
0: Ja, födelsedagar har du som du ska uppmärksamma.
3: Jo, jag har två stycken. Jag har 28, det är alltså på söndag. Då fyller mitt barnbarnsbarn, Ester Tavo, 4 år och de bor i Rutvik. Och sen har jag på måndag då, den 29, då fyller Karina, min dotter. Fyller vad hon nu fyller, det vet kommer inte ut i och. No, men det är det samma, hon fyller år på måndag. Och då ska vi åka dit på söndag. Så det blir lite kalas.
0: Ja, det är inte så riktigt jämna år, för det hade du väl kommit ihåg.
3: Nej, det är inte någon jämna år. Det är därför jag inte kommer ihåg. När man blir äldre så kommer man inte ihåg vad ungarna är. Bra om man kommer ihåg sitt eget.
0: Så är det. Men man älskar dem ändå, fast man inte kommer ihåg födelsedag.
3: Jo, visst är det så. Visst är det så. Jo, men hörru, vet du vad? Jag kan ju gratta min man, Birger. Han fyller den 10 juli. Det är snart. Förresten.
0: Ja, då fick du med honom på köpet.
3: En gång framme, så han fyller 76.
0: Ja, men topp.
3: Ja, då har jag fått med han också. Ja. Jo, bra.
0: Många på ett samtal. Toppen, ha det gott, Marianne.
3: Man måste passa på.
0: Så är det.
3: Jo, bra.
0: Ja, men så. Ha det bra, hej då.
3: Jo, bra, hej.
0: Vi tässä sanoo Trello. Telefoni vastaa, annammeko sen tehdä töitä?
1: Annetaan sen.
0: Vi låter telefonsvararen jobba nu.
1: Jajamän.
4: Hej firarvänner, vi önskar fira två damer som fyller år. Ingrid Hellgren Boden, 80 år, 1 juli. Och Barbro Simonsson Boden, 76 år, 5 juli. Tack från Ingrid och Harry i Boden.
5: Hej finmixare, jag vill gratulera vårt barnbarn Arthur Kroka som bor i Kiruna Han har fyllt 6 år i måndags. Och han älskar att fiska. En stor fiskare. Och vi önskar att ni skulle spela när storfiskaren talar om med Tore Skogman. Vi som hälsar är Sam och Faffa i Kangos. Hej då!

0: Jord ja ilon humppa. Se numero tänne studioon.
1: 0920275399.
0: 0420275399. Mutta luema mailia kuule.
1: Luetaan mailia. Hej, vi vill gratulera Erkki Thunberg Pello som fyller år den 30 juni. Många grattiskramar från syskonen med familjer.
0: Mm. Hej, vi vill gratulera Kristina Riihiaho som fyllde 60 år den 25 juni. Det var ju igår det. Vi som gratulerar är pappa Väinö, Ola, Jakob och Emma, Johanna och Matti och Lilleman. Hoppas du har ett bra firande i dagarna tre.
1: Hej fyra värdar. Vi vill gratulera våran mamma, svärmor, mormor och gammo Eva Nordström i Kiruna som fyller 75 år den 2 juli. Vi som grattar är Anna, Joha, Jonathan, Hanna och Emil, Lovisa, Lea, Anne och Olli.
0: Hej Finnmix. Farmor Margareta och farfar Anders i Malberget vill genom Finnmix skicka stora grattishälsningar till vårat fina barnbarn Erika Samuelsson i Kiruna som på måndag den 29 fyller 6 år. Vi syns på måndag i Kiruna.
1: Haluamme teidän kautta onnitella maailman parasta mammaa, mummoa, svärmuuria, Birgitta Johansson Jukkasjärvessä. Mamma, huntera, että on jo mennyt vuosi siitä, kun sie täytit 70 vuotta. Sitä häätyy tietenkin fiirata, kun sie ja met rakastamme elämää. Pyhänä hurraamme sinulle meidän tukipilari elämässä, vår stötte pelare i livet. Kraamia lähettävä Elin B. Johan.
0: Mm. Och Kiruna, de är alltid på hugget och så också ikväll. Hej Eva Tjäder.
2: Hej.
0: Hej, hur har du det fredag kväll?
2: Jo, jättebra.
0: Toppen. Mm. Och du har någon som fyller jämna år som du vill gratulera?
2: Jag vill gratulera Anneli Tjäder i Gällivare som har fyllt 60 år den 25.
0: Mm.
2: Och vi som gratulerar är jag då, Eva Tjäder och Jonny Jönsson och även faster Anita Letto i Tärendö.
0: Mm. Vad vill
2: hon
0: du skicka för?
2: Hon bor i Gällivare.
0: Just det. Vad vill du skicka för hälsning så här via till Anneli då? Vad vill du säga henne?
2: Ja, att hon fyller 60 år och en jättestor fanfar åt henne.
0: Ja, men då kör vi. Ja, men toppen. Det var väl en präktig fanfar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack ska du ha Eva för att du ringde till Vinmix. Ha det så gott.
2: Tack, hej då.
0: Tack, hej då.
1: No niin, pysymme ylhäällä siellä ja jatketaan Gällivaaraan. Barbro Rantatalo, tervetuloa Finnmixiin.
3: No kiitos. Minä haluan onnitella ensimmäiseksi minun vanhinta sisältä, joka täyttää 96 vuotta huomenna. Ja sitten vanhinta pojan poikaa, joka nyt tänä päivänä täyttää 24 vuotta. Ja sen vuoksi minä olen Gällivaarassa, kun se asuu täällä. Ja sitten saatava vielä ottaa sen nuorimman pojan tyttären, joka on täyttänyt Juhanneksen pyhänä 12 vuotta.
1: Mm.
3: Se oli Maija Rantatalo se.
1: Mm. Ja asuuko myös sisko Sigrid Gällivaarassa?
3: Sigrid asuu Puutissa. Ei, se asuu Puutissa.
1: Se on Puutissa. No niin. Fiirätte sitten eri tahoilla.
3: Joo, niin se tulee tällä kertaa. Joo.
1: No samassa lähetyksessä lähti terveiset ainakin Finnmixissä.
3: Joo, se oli hyvä. Kiitos
1: se
3: paljon.
1: Se oli hyvä. Kiitos, kiitos. No mm-hmm. Hyvää illan jatkoa sinne Gällivaara ja kiitos, että soitit.
3: No kiitos. Kiitos. Samaa itselle. Joo.
1: Kiitos, hei.
0: Hmm. Ja me olemme vähän keränneet näitä fanfaaria tähän, niin kuin fanfaariterveisiä. Että nyt luema, jonka sitten no, tulee niin, oikein iso fanfaari. Hei studion, mielään jo. Hej i studion var ni än sitter. De är alla i mammatarängissa. Hoppas er genom er får skicka största grattiskramen till en kille i Paraka som fyller år den 1 juli. 80 år. Lager Stålnacke är en klippa som är hjälpsam och noggrann. Vi önskar honom den finaste fanfaren från er. Vi som önskar honom det bästa framöver är svägerskorna, svåger, Gerd, Sonja, Göte, Anne och Maria med familjer. Hipp hipp, hurra!
1: Den 3 juli firar Bengt och Inga-Lill Ranneberg i Södra Sunderbyn 50-årig bröllopsdag. Det vi vill uppmärksamma är en fanfar. Grattis och starkt jobbat önskar pojkarna med familjer.
0: Hejsan, vi skulle vilja fira min storebror Kenneth Tuvehed som blev 60 år den 19 juni. Min farbror Kurt Tuvehed som blir 75 år den 26, idag alltså. Och farbror Sven som fyller 86 år den 29. Stort grattis och en fanfar till dem alla från Monia och Vesa med familjen. Vi kör en präktig fanfar.

0: Och det här fanfaren får också Stefan Steppo-Jochtet hänga med på. För han får gratulationshälsningar från faster och farbror med familj. Och de vill också att vi spelar Räcka mjäs. Vi hör våran telefonsvarare, för där kommer en önskning på något som är väldigt lika.
1: Hej, jag vill fira min son Stefan Jochtet som fyller 50 den 28 juni. Jag som firar är mamma Inga-Britt Dolly. Stort grattis på din dag. Spela gärna Räcka mjäs med Matti Esko.
2: Mä oon räkka mies, keikalla alas. On tonne ja takana ja rautaa alla. Jo poikana päätin,

0: Matti Esko ja Rekkamies. Se oli semmoinen truck driving
1: kappale. Joo, se oli.
0: Vähän täällä kyngäsivä siihen taktiin. Joo.
1: Mentiin.
0: Luema mies.
1: No niin. Grattis morsan Inger Karkia, 70 år den 29 juni. Ha det bra på Öland och hälsa farsan. Hälsningar från Rickard. Ja Rickard on laittanut oman fanfaarin tänne. Täällä lukee tutti tut.
0: Toivottavasti Rickard tykkäsi, että sitten itse noin. Mie kuitenkin applauteerasi. Millin hyvä fanfaari.
1: Joo, vieron myysäkt.
0: Laita vaan jättä noin. Moi Finmix. Haluan onnitella minun isä Lennart Larsson Pajalassa, joka täyttää 85 vuotta ensimmäinen päivä heinäkuuta. Meteko onnittelemaan Lennartia on hänen työrä Karina perheinen Kammelstadissa. Tulemme fiiraamaan sinua markkinaksi.
1: Hej, vi vill skicka gratulationer till våra fina vänner som fyllt år. Kerstin Hansi som har fyllt 80 år den 23 juni och Anita Aldén som fyllt den 25 juni 65 år. De bor i Kiruna. Många hjärtliga kramar från Asta och Roger.
0: Mm. Vi vill fira våran bror Kent Roger Isaksson i Luleå som fyller 60 år den 29. Stort grattis från syskonen Annette, Annika, Ronny och Robert med familjer.
1: Hei Finmix. 28. päivä kesäkuuta täyttää meidän reipas lapsen lapsi Tyyre Uusitalo Kiruna yhden vuoden. Paljon halauksia ja onnitteluja meidän Tyyrelle tulee kotiväeltä.
0: Hei Diisa Johansson Potjaure Jokkmokk.
2: Ja, hei hei.
0: Hej, sa jag det rätt?
2: Ja, något som är.
0: Något som är. Kan du ge mig en kort lektion då? Hur ska man säga det?
2: Ja, Potjaure säger man.
0: Potjaure.
2: Potjaure.
0: Aure. Okej, varken O eller J ska höras. Potjaure.
2: P-U-O-T-A-U-R-E. Det är lite besvärligt.
0: Ja, det är J som inte ska höras där i stavningen. Ja, men då så.
2: Ja, just det. Och det ligger under Jokkmokks socken.
0: Är det upp mot fjällvärlden eller åt vilket håll är det?
2: Nej, det går åt andra hållet. Ja. Det är 8 mil från Jokkmokk. Men söderut alltså.
0: Ja. Ja. Men du, vi har viktigare saker att prata om än geografi i Jokkmokk. Du har hälsningar att skicka.
2: Ja, det har jag. Till Monica Wiklund i Kalix som fyller 81 år den 30 juni. Och samtidigt vill jag hälsa och gratulera min son som har namnsdag måndag den 29. Och han heter Peter. Och jag vill tacka honom så hjärtligt för att han gör allt åt mig och hjälper mig. Så jag skulle inte ha kunnat vara hemma här ensam om inte han har varit hemma och hjälpt mig. Så han ska ha hjärtligt tack för det han gör.
0: Vad fint. Jajamän. Bor han i närheten också så att han
2: lätt... bor hemma hos mig. Jajamensan.
0: Ja,
2: för han är ensamstående och det, så han har aldrig haft någon familj. Inte det. Så det är jag väldigt tacksam och glad för.
0: Ja, men det förstår jag. Vad fint. Vad fint att det funkar på det sättet.
2: Jo då. Jajamensan. Och annars så har vi det bara bra. Det är ju soligt idag och vi har en 18 grader varmt. Så nu får vi inte klaga.
0: Nej, men vi får hoppas att det fortsätter så, Disa. Och du låter ju som en väldigt positiv person. Så du kan säkert njuta av dagarna även när det regnar lite grann.
2: Ja, jag får försöka så gott det går.
0: Ja, vad bra.
2: Jajamensan.
0: Vad bra.
2: Tusen tack. Och hjärtligt tack för att jag kom fram.
0: Ja. Ja, du ska
2: och ni må ha en trevlig sommar.
0: Det är samma till dig. Ha det gott, Disa. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Då har vi Georg Skarpsvärd i Boden med oss. Välkommen till Finmix.
3: Ja, tack.
1: Hur är läget, tack. Georg?
3: Ja, nu är det bra. Det är en fin fredagkväll.
1: Vad har du tyckt om musiken så här långt då?
3: Ja, men det är riktigt bra musik.
1: Det har svängt till ordentligt.
3: Jajamän.
1: Du ville skicka gratulationer idag.
3: Jajamän, det är mitt barnbarn. Erik Skarpsvärd som bor i Norrfjärden. Och det är farfar och farmor och Mikael som skickar hälsningar.
1: Mm. Hur mycket fyllde han, sa du?
3: 32.
1: 32 år.
3: Han är inte lastgammal än.
1: Nej, inte ännu. Men han hinner väl med det också?
3: Jajamän.
1: Man behöver inte ha bråttom med att bli gamla.
3: Nej, nej, nej, nej. De har en dotter, Vera, som är 2,5 år, så att det finns läge att göra mer till.
1: Aj, jaha, var det ett önskemål nu så här? I samband med hälsningen?
3: Jajamän.
1: Perfekt. Hoppas han lyssnar på det här nu.
3: Ja, jag hoppas på det. Eller det är någon annan som hör det så.
1: Precis, kan säga åt han. Men tusen tack att du ringde.
3: Jo, tack. Ja.
1: Tack, tack. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Mm. Toivon, att jag tycker att det är seuraavasta kappalesta. Vi vill via er på Finnmix skicka en grattishälsning till Yvonne Backe i Kiruna som blir 60 plus på fredag. 26, men det är ju idag det. Grattishälsningar kommer från Lasse och Vanja i Skaulo. Önskelåt till Yvonne som älskar att dansa. Tacka vet jag logdans med Lasse Berghagen. Här kör vi Lasse Berghagen och dans i studion också.
1: Ja.

0: Lasse Berghagen, tacka vet jag, logdans. Sandra Wikner i Mariefred, har du varit på logdans?
1: Ja, det var nog... Nej, det har jag faktiskt
0: inte. Det är nog inte så vanligt mer om det finns så många logar kvar överhuvudtaget.
1: Det är osäker på, men kanske några. Några finns det nog.
0: Så kan det vara. Ja. Det är väl mer troligt att din pappa har varit på logdans?
1: Ja, men han har nog säkert varit. Jag har inte frågat det, men det har han säkert varit.
0: Det lät ju väldigt trevligt i alla fall när Lasse Berghagen stod för hur det är på logdans.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Men du, pappa, nämnde du.
1: Jo, min pappa Hans, han fyller 85 på söndag. Så det vill jag verkligen gratulera.
0: Var finns han?
1: I Mariefred.
0: Han finns där, han också, ja.
1: Det blir lite party då på söndag till han år. Så, ja, men det är också sådär, vad ger man en pappa som fyller 85? Det är inte alltid så lätt.
0: Ja, men en hälsning via Finmix och så kanske en fanfar åt en 85-åring.
1: Jo, det skulle sitta bra.
0: Linus, bjuder du på det?
1: Det tackar man för. Det blir han glad att höra.
0: Ja, men toppen. Hoppas du också blir glad och hoppas ni har ett jättetrevligt fest sen när ni firar det här.
1: Ja, men tack snälla och tack för en bra radiostation.
0: Ja, toppen. Ha det gott,
1: tack,
0: Sandra.
1: Hej då.
2: Ja, lähevän Lannavaaraan, Kierunaan. Tord Pettersson, tervetuloa Finmixiin.
3: Hei. Ja, jag vill just tässä Lannavaara som muistelen, että minun jahtikaveri on, hän on syntymäpäivä täällä.
2: Ja paljon hän täyttää?
3: No se täyttää 50 ja minä uskon, se on Kitkyjärvessä nyt hänen styykassa.
2: Ja mikä hänen nimi on, että jos
3: no, naapurit kuulee? Håkan Unga.
2: No niin. Onko hän Finmix-kuuntelija?
3: Jaa, minä uskon. Minä en ole aivan varma, mutta minä uskon, että kyllä hän kuuntelee.
2: No se oli hyvät 50-vuotisterveiset tästä sitten.
3: Jäijämän. No kiitos, kun kävi pääsin Framille.
2: Kiitos. Hyvää perjantaita.
3: Ja hei.
2: Hei.
0: Tässä kerkeämme vielä lähettää kesäterveisiä meidän tyttärelle. Ei meidän, mutta minä luen täältä. Kesäterveisiä meidän tyttärelle Liisalle ja hänen pojille Aaron ja Viktor. Ja meidän pojalle Ulle, hänen vaimolle Lindalle ja heidän pojalle Leijolle.

0: ihåg oss på våra födelsedagar. Nu är det vår tur att gratulera henne. Inger Karkia från Junosuando som på måndag den 29 juni fyller 70 år. Hon befinner sig på Öland just nu med sin Martin. Mutta kyllä hän kuuntelee Finnmixia. Paljon onnea, stort grattis till dig Inger. Hipp hipp hurra. Vi som gratulerar är syrran Berit, Fredrik med familj och Frida med familj.
1: Vill gratta min sambo Ingrid som fyller år den 30 juni. Stort grattis efter alla dessa fina år tillsammans önskar Ingemar.
0: Hej Finnmix. Våran bror Kent Roger Isaksson fyller 60 år den 29 i sjätte. Vi som firar är syskonen Isaksson.
1: Syntymän päivä terveisiä lapselapselle Julian Ersoni Luppiossa ja sisaren tyttärelle Ellen vanha talolle Aapuassa, joka on täyttänyt vuosia tällä viikolla. Terveiset tulevat farmurilta, musterilta, Nellyltä Kierunassa.
0: Bästa Finnmix hjälp oss att förmedla. Ett stort grattis till vår älskade son Jonas Rova i Koskullskulle som fyller 45 år imorgon lördag den 27 juni. Hoppas du får en riktigt fin födelsedag fylld av glädje, skratt och firande. Kramar i massor från mor och far. Vi älskar dig.
1: Mm. Ja onnitteluja Anita Keisulle Luulajassa, joka täyttää pyhänä vuosia 80 vuotta. Onnittelut tulevat Annalta, Ylvalta, Leolta, Hyykulta, Kailta ja Kläpiltä. Ja ne toivovat Anitalle miljoona ruusua ja Katri Helena. Siinä se meni tämä Finnmix.
0: Tämä meni.
1: Kiitos Rellu, että olit matkassa täällä. Kiitos Pia Keisu, joka vastasi telefoniin. Linus Ökvist hoiti tekniikkaa. Kiitos kaikki, jotka soititte ja meilasit. Oikein hyvää viikonloppua.

0: Nu ekot. SSAB har idag bestämt att pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkats på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslås dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
1: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
2: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
1: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
2: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
3: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
0: Reporter Moa Bäckman. Ryssland och Ukraina har utväxlat 160 krigsfångar vardera, enligt myndighetsuppgifter från båda länderna. Vi fortsätter att föra ukrainare hem från rysk fångenskap, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Förenade Arabemiraten medlade i fångutväxlingen, uppger Rysslands försvarsdepartement. Det var Ekot, Peter Petrelius.

0: Nu ekot. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 uppges vara saknade. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
1: As the war continues, our support must also continue, of course.
2: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: I Frankrike har ett barn, 1,5 år gammalt, dött efter att det hittats i en varm bil i Marseille och förts till sjukhus, om det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Frankrike och i stora delar av Europa råder just nu kraftig värmebölja. I både Tyskland och Storbritannien har nya värmerekord noterats idag. SSAB har idag bestämt att återigen pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Arbetet vid SSABs stålverksbygge har stoppats tidigare efter att personal drabbats av över 30 sjukdomsfall. Och i Tollarp utanför Kristianstad har 6 personer, varav 4 barn, förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en grävmaskin. Personbilen körde in i ett släp som grävmaskinen drog. Vägen var tidigare avstängd i båda riktningarna. Ekot, Peter Petrelius.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Nu ekot. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
1: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Carpentras i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
2: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
1: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
0: Och i Schweiz måste ett kärnkraftverk stoppas på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de 2 reaktorerna stoppas. Kärnkraftverket i Breslau är Europas äldsta. Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Svenljunga kommun. Det rapporterar SVT Väst. Sedan den 10 maj har 4 vargattacker inträffat. Där bland annat får skadats och under fredagen skadades också en kalv. Kvinnan i den uppmärksammade kolplerihärvan i Kramfors får tillbaka de 42 000 kronor som Skatteverket tidigare krävt i skatt, det rapporterar P4 Västernorrland. Myndigheten bedömde först pengarna hon fått för försäljning av sexuella tjänster som pengar från hobbyverksamhet, medan kvinnan uppgav att hon tvingats av sin make som nu dömts för grovt koppleri. Nu ändrar sig alltså Skatteverket och betalar tillbaka pengarna. Det var Ekot med Peter Petrelius. För fler nyhetsuppdateringar från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.

vaikka pikipimeys ottais vallan mun sylissä on.

0: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
1: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Carpentras i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
2: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
1: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll att hålla tal från Almedalen scen. Hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
3: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
4: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
3: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
4: Vänsterpartiledaren sa att allt fler har tröttnat på Tidös vanstyre och hon tycker att det finns en desperation hos de 4 partierna.
3: Simona som kramar Jimmy, hoppas att det ska ta henne och Liberalerna över spärren, verkar inte ha gått hem hos väljarna.
4: Men Nooshi Dadgostar beklagade i sitt tal att det inte har blivit någon samling inom oppositionen och konstaterade att det nu i SCBs stora väljarundersökning finns en majoritet för en vänsterregering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså utan Centerpartiet.
3: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
4: När det gamla har slutat att fungera, då måste man göra något nytt, sa Nooshi Dadgostar, iklädd blågul fotbollströja. Och hon riktade sig till dem som tidigare inte har röstat på Vänsterpartiet.
3: Gör som Graham Potter gjorde inför gårdagens match. Våga byta målvakt.
0: Reporter Lova Olsson. Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraavdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
5: As the war continues, our support must also continue, of course.
6: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: SSAB har idag bestämt att återigen pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare, därefter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Arbetet vid SSABs stålverksbygge har stoppats tidigare efter att personal drabbats av över 30 sjukdomsfall. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan då Europol kom med sin senaste rapport bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
7: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
8: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
7: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
8: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
9: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
0: Reporter Moa Bäckman. Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det är efter P4s granskning som avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Vi hör civilminister kristdemokraten Erik Sottner.
10: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
11: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
10: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
11: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
12: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
10: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket bör förändras.
11: P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.
0: Reporter här Claes Petersson och Anders Hjelmin. Vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperatur från i söder 27-32 grader, till i norr 15-20 grader, i fjälltrakterna lägre. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
13: Sporten börjar med fotbolls-VM där Senegal just nu möter Irak. Men allra störst fokus ligger ändå på Frankrike mot Norge. En match där vinnaren kan bli Sveriges motståndare i 16-delsfinalen. Just nu står det 3-1 till Frankrike och 1-0 till Senegal. Samtidigt har vi fått mardrömsnyheter från den svenska truppen.
14: Oroande besked från svenska VM-lägret dagen efter Sveriges avancemang till 16-delsfinal. Isak Hien, som klev av skadad i kryssmatchen mot Japan, ska genomgå en magnetkameraundersökning.
15: När vi har besked kring hur det ser ut så kommer vi att briefa om det.
14: Presschef Petra Thorén där, som också berättar att Benjamin Nygren stod över den gemensamma träningen.
15: Benjamin har en liten känning och i samråd med medicinska teamet så valde de att gå och gymma och köra lite rehab för det istället för att riskera någonting i en fotbollsträning.
13: Reporter där var Isabel Gradin. Men från Rom kommer betydligt gladare besked. Simstjärnan Sara Sjöström är tillbaka på 50 meter fjäril och det med besked. Trots det stal ändå amerikanskan Gretchen Walls showen när hon vann på en supertid. Walls slog i kaklet på 24.51, bara 800 delar från Sjöströms 8 år gamla världsrekord. Sjöström blev tvåa på 25 sekunder och så här säger Radiosportens expert Anna-Karin Kamerling om det.
16: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att ja, gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att, det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången är inte helt perfekt, men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen ja, Walsh, hon imponerar ju naturligtvis.
13: Vill du tillbaka in i fotbolls-VM-bubblan, lyssna då på Sportextra i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll att hålla tal från Almedalens scen. Hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
1: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
2: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
1: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
2: Vänsterpartiledaren sa att allt fler har tröttnat på Tidös vanstyre och hon tycker att det finns en desperation hos de fyra partierna.
1: Simona som kramar Jimmy, hoppas att det ska ta henne och Liberalerna över spärren, verkar inte ha gått hem hos väljarna.
2: Men Nooshi Dadgostar beklagade i sitt tal att det inte har blivit någon samling inom oppositionen och konstaterade att det nu i SCBs stora väljarundersökning finns en majoritet för en vänsterregering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså utan Centerpartiet.
1: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
2: När det gamla har slutat att fungera, då måste man göra något nytt, sa Nooshi Dadgostar, iklädd blågul fotbollströja. Och hon riktade sig till dem som tidigare inte har röstat på Vänsterpartiet.
1: Gör som Graham Potter gjorde inför gårdagens match. Våga byta målvakt.
0: Reporter Lova Olsson. Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraavdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
3: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en treårig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades två barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Carpentras i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
4: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
3: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
0: Och i Schweiz har ett kärnkraftverk stoppats på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de två reaktorerna stoppas. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
5: As the war continues, our support must also continue, of course.
6: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: I Tollarp utanför Kristianstad har 6 personer, varav 4 barn, förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en grävmaskin. Enligt Region Skåne vårdas en man med livshotande skador, de andra 5 uppges ha fått allvarliga skador. Personbilen körde in i ett släp som grävmaskinen drog. Vägen var tidigare avstängd i båda riktningarna. Och vädret ikväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen från i söder 27-32 grader, till i norr 15-20 grader, i fjälltrakterna lägre. Det här var Ekot i studion, Peter Petrelius.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Ekot vid midnatt. Ikväll kom Libanon, Israel och USA överens om ett ramavtal med målet att nå fred mellan länderna, att Hezbollah ska avväpnas och att Israel ska dra tillbaka sina styrkor. Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är försiktigt positiv.
1: Alla sådana här avtal är ju små steg på vägen, och varje gång så skulle man kunna tänka sig att man ändå kommer en liten bit på vägen, och även om det blir tillbakagångar, man går tillbaka några steg och så vidare, så har man i varje fall en erfarenhet med sig av att man har rört vid vissa frågor, diskuterat frågor på djupet och tagit steg framåt tidigare. Det innebär ju inte att detta kommer att gå vägen, utan vi kommer säkert att få se bakslag här också.
0: Säger Isabel Kirenbäck i Studio 1 kväll. Amerikansk militär har genomfört attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robot- och drönarlager och radaranläggningar ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerade ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet utanför Omans kust. I Spanien har en svensk man i 85-årsåldern gripits och häktats misstänkt för narkotikasmuggling, det skriver Expressen. När mannen stoppades på Madrids flygplats hittade polisen drygt 4,5 kilo kokain i hans resväska. Polisen misstänker att mannen gjort flera resor som drogkurir. Så sport. I fotbolls-VM besegrade Frankrike Norge ikväll med 4-1 efter ett hattrick av Ousmane Dembélé. Men båda lagen går ändå vidare. Det gör att det med största sannolikhet blir just Frankrike som Sverige får möta i 16-delsfinal. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vak.

5 minuter över 12 har klockan blivit nu. Hot stuff hör vi med Donna Summer. God afton mina vänner. Nattradions sändningar tar nu vid. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på just i detta nu. Pontus Andersson heter jag och det är ju lördagsnatt, vilket betyder önskenatt, där du som lyssnar gärna får bidra med önskelåtar. Och temat är hetta, för det är ju höga temperaturer ute just nu. Och jag vill gärna att du önskar musik och låtar på temat värme helt enkelt. På vår Facebook-sida har vi skrivit en fråga. Vilken är den hetaste låten? Och då får du tolka det lite hur du vill. Men där är väldigt många som redan nu har pytsat in önskemusik på just det här temat. Så gå in där om du behöver inspiration. Och du kan också önska i det kommentarsfältet där. Eller så skickar du ett sms till mig på 72250. Du skriver vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken het låt du vill höra. Eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se. Eller så lämnar du ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda via telefon då på 020 99 55 00. Varmt välkomna denna heta natt.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Och Stefan har skrivit in här till vår Facebook-sida och kom en väldigt bra het låt här faktiskt. Burning Love med Elvis Presley.

Two Laves, en dag i juni här i Vaken med Petra och P4. Vi kör ju önskemusik och det bara rasar in heta låtar här i inkorgen min. Merita tycker att Night Fever med Bee Gees passar bra ikväll.

Ja, temperaturen bara stiger och stiger här i studion. Hoppas du har det skönt och varmt framförallt där ute i landet. Hur hanterar du värmen? Hur håller du liksom dig sval så här dags? Hör gärna av dig kring detta. Du kanske kan komma med lite tips ifall det är någon som ligger och svettas just i detta nu, hur man ska hantera det. Jag exempelvis bor i en lägenhet som bara har fönster på ena sidan, så jag kan inte skapa korsdrag så lätt. Så, och sen har jag någon slags här, du vet, en förkylning på gång också eftersom jag har en fläkt igång i sovrummet. Men det ska inte påverka den här sändningen överhuvudtaget. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla ifall du har heta låtönskningar den här vakennatten. Magnus har skrivit till oss på vår Facebook-sida och tycker att en het låt, det måste ju vara I Didn't, eller We Didn't Start a Fire med Billy Joel.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire här i Vaken med P3 och P4. Thomas skriver följande: hej, jag undrar varför man aldrig hör låten Hot Blooded med Roxette från albumet Joyride. Jag passar ju bra till kvällens tema. Ja, bra frågeställning där, Thomas. Kanske inte är den största låten Roxette har gjort, men det var kul att du önskade den. För det kanske inte spelas så mycket i radio, så jag plockade fram den åt dig. Så minns vi också Marie Fredriksson här.

Fantastisk ju. Roxette, Hot Blooded här i Vaken med Peter och P4. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. 12:30 har klockan slagit nu och det är många som önskar den här låten som jag alldeles strax ska spela. Bland annat Sofia, hon skriver: hej i natten. Här uppe i norr har vi inte fått känna av den där värmen än. Sover med både duntäcke och ullfilt ett tag till. Jag skulle vilja höra Beds Are Burning med Midnight Oil. Med en längtan till varmare dagar önskar er alla en fin helg. Kramar från Sofia. Tack så mycket för det, Sofia. Jag måste berätta en rolig grej som hände. Att det var så här, det är många som önskar musik via vår Facebook-sida. Och så gick jag in, nu när jag kom tidigare här under gårdagskvällen med er då. Och så skulle jag börja gå igenom alla önskningar som hade kommit in. Då är det någon inställning, va? Som gjorde att alla låtönskningar var översatta till svenska. Det var någon konstig inställning med datorn. Jag förstod absolut ingenting. Så att folk hade skrivit liksom midnattolja. Jag förstår inte, vad är det för band? Och så började jag tänka, är det någon nytt midnattolja? Någon ny grupp som jag har helt missat här? Någon svensk band? Men det visade sig att jag var tvungen då att visa ursprungsversionen, engelska, här. Och då fattade jag då att det var ju Midnight Oil folk ville höra. Ja, det var väldigt förvirrad där en stund. Men det är, jag skyller på värmen och teknik. Här kommer Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Så, ursäkta, jag hade lite tekniska strul där, men nu är det löst. Agneta Fältskog var det vi hörde, The Heat Is On, och innan det så hörde vi Midnight Oil med Beds Are Burning. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla dina heta önskelåtar den här natten. Caroline Åslund från Trafiken är med mig nu här i studion. Vad har du med dig att rapportera om?
1: Några små saker med mig, så jag tänkte att vi börjar längst ner i söder, i Skåne, där det är aktuellt med en singelolycka på riksväg 21 i Hässleholm. Mm. Det var stängt en kort stund, det är det inte längre, men man får räkna med att det fortfarande arbetas lite vid den olycksplatsen. Högre upp i Småland på E4 så finns det ett långt vägarbete mellan Gränna och Jönköping. Och här är det bara ett körfält för vardera körriktning. Och i södergående körfält så står en bil still, så det blir lite bökigt när trafiken ska ta sig förbi där. Och ännu högre upp på E4, och då är vi i Norrbottens län, så är det aktuellt med en singelolycka mellan Piteå och Skellefteå. Och det är en bit söder om Gävlebodarna.
0: Och man kan fortsätta hålla kontakten med er ifall man skulle se någonting där ute.
1: Ja, man kan tipsa på 020 999 444.
0: Underbart. Tack så mycket för det, Caroline Åslund från Trafiken. Den här låten är det många som har önskat. Ebba Grön, 800 grader. En het låt.

Där går gonggongen. Det betyder att 800 grader är slutlåten alltså. Ebba Grön heter ju gruppen. Pontus Andersson heter jag, sänder vaken här och håller dig i sällskap. Vi kör önskemusik. Hör gärna av dig ifall du har några heta låtar på lager. 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv vilken låt du gärna vill höra. Det har kommit in lite tips också hur man håller sig sval. Det ska jag också gå in på alldeles strax här. Men en annan plats där det brukar vara hett, det är ju på dansgolven. Och Håkan har skrivit till oss här på Facebook, skriver godnatt i natten. Tänker tillbaka till heta dansgolv på 90-talet. Önskar därför Be My Lover med La Bouche.

LaBouche, jag tror att man uttalar så reservation för att det är helt fel, men Be My Lover heter låten i alla fall. Det är många som hör av sig om den här låten, nästa här. Hej, bästa vaken i P3, Sofia och Erik här sitter i bilen efter en resa från värmen i Italien och önskar att ni spelar I'm on Fire med Bruce Springsteen, hälsar Sofia och Erik. Ja, ni reser alltså från värmen i Italien till värmen här i Sverige. Varmt välkomna tillbaka, här kommer den.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Obegripligt att den här låten är så kort. Har ni tänkt på det? Det slår mig alltid när jag hör den. Den är bara 2 minuter och 19 sekunder lång. Den hade kunnat vara betydligt längre. Det är kanske någon Bruce Springsteen-fanatiker där ute som har koll på. Finns det någon outtake från, det var Born in the USA den här skivan, låten hamnade på. Ifall det finns en längre version av den. Hör gärna av dig i så fall till mig. Det hade varit intressant att veta. Nästa låt här är önskad av Marcus som skrev till oss på vår Facebook-sida. Hot, hot, hot med Buster Poindexter. Det är vad jag kallar en riktigt het låt.

Hot, hot, hot heter den. Buster Point Dexter. Point Dexter heter gruppen. Marcus var personen som hade önskat den. Tack så mycket för det. Fortsätt gärna önska heta låtar. Heta linjen känns det här nästan som. vaken@sverigesradio.se i mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du blir varm av. Men Olle har skrivit in här, slår mig lite på fingrarna. Hej Pontus, härligt i radion. Dock är temat tveksamt. Kom ihåg att Sverige är ett stort land. I Mellansverige är det inte så hett. Lite kyligt kring 17 grader i veckan och under helgen. Och mulet regn i Jämtland, Västernorrland. Ja Olle, men ja, jag har inga argument känner jag. Det är lite för varmt här i studion för att argumentera mot dig. Men Olle skriver också, spelar ingen roll, hetta kommer alltid oavsett. Och han önskar samtidigt Alcazar, Stay the Night. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Libanons huvudstad Beirut så har anhängare till Hezbollah i natt protesterat mot det ramavtal som tecknats mellan Libanon, Israel och USA. Avtalet sätter upp ramar för hur Hezbollah ska avväpnas. Men Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna och företrädare varnar nu för inbördeskrig om man försöker ta deras vapen. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan och över 900 har bekräftats döda. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar om förödelsen i de värst drabbade områdena.
3: Det är helt raserade hus och därunder finns det då fortfarande människor och runt alla de här husen finns det anhöriga som skriker och letar och gräver. Men än så länge är en ganska stor fortfarande avsaknad av de tunga maskiner som ju behövs för att kunna lyfta undan de här stora betongblocken och stenarna. Jag har pratat med flera personer nu under dagen som just vittnar om att det finns mycket folk, det finns räddningspersonal på plats men det saknas rätt maskiner för att kunna gräva på riktigt och verkligen få loss personer som ju fortfarande hörs faktiskt under de här rasmassorna.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige, högsta domstolen borde avgöra frågan om den som utan samtycke tar stryptag på någon annan i samband med sex ska dömas för våldtäkt. Det tycker riksåklagaren, rapporterar SVT Nyheter. Nyligen friades en man i hovrätten som gjort just det. Riksåklagaren har nu överklagat fallet till HD och menar att det är viktigt att sända ut budskapet att man ska man ägna sig åt den typen av sex så ska man vara väldigt varsam och ha klart för sig att alla inblandade samtycker. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och vi fortsätter önskenatten här. Och jag gör gärna så att vi kör i tema då i natt. Tema är hetta. Jag älskar att säga ordet hetta. Det har jag sagt nu säkert 20 gånger i förra timmen och jag kommer fortsätta göra det. vaken@sverigesradio.se, mailadressen dit du kan skriva in dina heta låtar. 72250 är sms-numret. Vaken skriver du först, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och det är fullt drag i inkorgen här, det är många som vill önska musik, väldigt kul, och det är många som hör av sig också vad man kan göra ifall man känner att det är, nu är det alldeles för varmt här inne i sovrummet eventuellt. Så jag ska tipsa lite. Fortsätt gärna tipsa om det också, hur man håller sig sval. Nu inleder vi med Markoolio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Ingen sommar utan reggae slår Markoolio fast. Och det var Kjell som hade önskat den via vår Facebook-sida. 7:07 är klockan. Och just det, jag fick in ett mejl här. Det står: hej Pontus, vem avlöser dig vid klockan 4? Hälsa Svenne. Det är Lisa som kommer och tar vid sen. Är du redan trött på mig, Svenne? Nej, men jo, det här med att hålla sig sval. Marlo skriver: hålla sig sval, frågetecken. Blöta kläder och en blöt handduk funkar otroligt bra. Många tycker nog att det är obehagligt med blött tyg i till exempel sängen, men det är värt det, skriver Marlo. Och hon vill också önska en låt med Bob Hund, Blommor på ett brinnande fartyg. Tack så mycket för ditt tips.

Ja, nu tror ni kanske att det distar i radio, men det gör det inte, utan det är Bob Hund med låten Blomma och Blommor på brinnande fartyg som avslutas på det där sättet faktiskt. Och nästa önskning kommer från Sören som skriver: hej Vaken, en låt som var het när den kom. Jag älskar hur ni tolkar temat här. Snyggt Sören. En låt som var het när den kom 1972 och var en av de första syntlåtarna. Bandet var Hot Butter som gjorde då passande nog låten Popcorn. Den önskar jag att höra. Tack så mycket på förhand. Den här är fantastisk. Det är lite så här låter när man får värmeslag, tänker jag.

Ja, en låt som var het när den kom 1972, Hot Butter med låten Popcorn. Tack så mycket för den önskningen, Sören. Fortsätt önska musik, vaken@sverigesradio.se. Pontus Andersson heter jag och läser ett sms här från Carola som skriver: hej nattpratare, jag vill höra Ta mig till havet med Peter Lundblad. Man måste ju svalka sig i havet i denna hetta. Tack för ett bra program. Kram från Carola. Här kommer den för dig.

Svensktoppen just nu. Sport, spänning och musik. Oavsett hur det går för Sverige i VM så kommer sommaren 2026 att gå till historien som det VM-låtetätaste året någonsin. Vem eller vilka är ett ord den här veckan? Svar söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Hammer.
1: Fireball.
2: Pitbull tillsammans med John Ryan. Fireball heter låten. Det är många som har önskat den här låten. Sverigeaktuella Pitbull också. Han var ju här och gjorde en konsert i veckan här i Stockholm. Han är oerhört populär i det här landet. Över 36 000 läste jag var på plats här på en arena här i Stockholm. Kul för alla er som var där. Det måste ha varit en fantastisk stämning. Det var väldigt många som var utklädda till just Pitbull, såg jag på sociala medier. Det var svårt att missa, kan jag säga. Vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla in dina låtönskningar. Eller, och det gjorde Anders, eller om han skrev till oss på Facebook var det faktiskt. Och han skrev: varma, heta sommarnätter. Då borde ju låten Hot Summer Nights med den amerikanska gruppen Night vara given. Ha en fortsatt underbar sommarnatt och tack för att ni håller oss nattarbetare vakna, skriver Anders. Tack själv, Anders, för att du lyssnar.

Hot Summer Night med bandet som bara heter Night. Väldigt svårgooglade kan jag säga, men ifall man vill veta mer om dem så söker man då på Night och så skriver man en punkt efteråt. Då får man upp information om den gruppen. Birgitta skriver, hej natten. April Stevens med Teach Me Tiger är väl het om någon. Skulle bli så glad ifall jag fick höra den i mitt nattliga favoritprogram. Hälsningar från mitt alltför varma sovrum. Ja, den här är het. Den är nästan sensuell, så heter den.

April Stevens med låten Teach Me Tiger. Tack så mycket för den önskningen, Birgitta. Hoppas du får en någorlunda sval natt ändå, trots att du har det väldigt varmt just i detta nu. Jag fick in ett mejl här gällande en önskning som det är många som har kommit med. Och Elinor skriver, var är värmen värst? Frågetecken. Jo, oftast inne i städerna. Och det vet ju Billy Idol som känner sig hot i låten Hot in the City. Så spela gärna den. Härligt att man bor på en ö där det är svalare och vindarna fläktar skönt. Härlig sommar önskar Elinor.

Eurythmics, The Miracle of Love. Innan det hörde vi Billy Idol, Hot in the City. Och Miracle of Love med Eurythmics, det var Maria som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Einar skriver, jäkla tjat om värmen på sommaren och kylan på vintern. Svenskan är nästan mer beroende om att prata om snacka om väder än att köa. Kör en rockstänkare istället, skriver Einar. Fast jag håller med, jag kan hålla med lite grann, att vi tjatar ganska mycket om väder generellt sådär. Men jag har ju en förvana, va, när jag pratar i telefon med min mamma, vilket jag gör några gånger i veckan, så pratar vi alltid om vädret. Vi inleder alltid med det. Hon befinner sig ofta nere på Österlen och jag är ofta här uppe i Stockholm. Hon vill veta exakt vad vi har för temperatur och hur ser himlen ut, hur ser det ut framöver här, de kommande dagarna, kommer molnen in, och jag är lika intresserad, och det här är verkligen helt oironiskt, jag är väldigt intresserad, jag tycker det är jättemysigt att prata väder med henne. Det är någon slags så, vi kollar först hur vi mår och sen hur är vädret nu, så. Det är kanske någon där ute som känner igen sig där, men absolut, men nu är det en het natt här, Einar, så att då blir det lite mer prat om det. Men du önskade också en låt med AC/DC apropå air condition, Gun Shooting från skivan Power Edge, vill Einar höra, här kommer den.

AC/DC Gun Shooting här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Kvart i två är klockan. Och Anna är nöst på tur här, skriver apropå heta låtar. Den dagen då skogen brann med James och Karin, favorit från när jag var liten, bröt armen första dagen på sommarlovet och fick den här skivan då. Inte vanligt att få en egen LP på den tiden, hälsar Anna från Amerikat faktiskt. Vi har amerikansk lyssnare här. Nej, men det var ju dyrt med LP-skivor på den tiden. Det var främst singlar man köpte om man var lite yngre sådär och inte hade finanserna. Men jag hittade låten James och Karin här den dagen då skogen brann. Det var länge sedan jag hörde den här.

James och Karin, den dagen då skogen brann. Tack så mycket för den önskningen, Anna. Kul att du fick återuppleva det där. Det var ju ganska jobbigt att du bröt benet där. Eller armen kanske var. Men att du fick höra den där låten igen. Och om skogen brinner, då ringer man ju brandkåren. Och Sverker har hört av sig på vår Facebook-sida och vill höra Firehouse med Kiss.

Mattias var det som önskade Kenny Loggins med Danger Zone här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Alldeles strax ska vi lämna över till Radiosporten som är på plats i Dallas och följer matcherna som går av stapeln som drar igång här vid 2-rycket. Innan det ska Kevins önskning spelas ut och det är en het låt, nämligen Kai med Bara bada bastu.

0: sauna. Kaj med låten Bara bada bastu. Och det är dags att nu skifta fokus här. Vi tar lite break här från önskenatten. Det kommer fortsätta spelas önskemusik här. Men jag ska nu lämna över till Jonas Enarsson som är på plats i Dallas och håller koll på allt som händer under fotbolls-VM här under natten.
1: Ja, men det är jättespännande, ett par jättespännande timmar vi har framför oss när grupp H ska avgöra. Spanien, Uruguay, Kap Verde och Saudiarabien är lagen som ingår i gruppen. Det här finns väldigt många lager beroende på hur resultaten går. Men det enkla från start, vi kommer ju att hålla koll på allt eftersom resultaten uppdateras när målen faller. Hur även tabellpositionerna och chanserna till avancemang utvecklas. Om Spanien vinner, då vinner de gruppen. Spanien kan inte heller missa avancemang eftersom de är enda laget i gruppen som redan nu har 4 poäng. Alla lagen har möjligheten att ta sig vidare till 16-delsfinal. Och där finns en nitlott. Skulle man hamna på andra plats, det lag som blir tvåa i gruppen, får möta nämligen Lionel Messis Argentina i 16-delsfinal. Tänk om det skulle bli regerande Europamästarna Spanien, det stjärnspäckade iberiska landslaget som ställs mot Argentina redan i 16-del. Vilken mumsbit det skulle bli. Men det är långt kvar till dess. Spanien vid seger och förmodligen vid oavgjort vinner gruppen. Uruguay, de måste, det är den matchen vi kommer att ha huvudfokus på, så håller vi resultatuppdatering också på Kap Verde mot Saudiarabien. Uruguay måste ta poäng för att överhuvudtaget ha någon som helst möjlighet att avancera till 16-del. Helst ska de vinna, då är de säkra på att de tar sig vidare från gruppspelet. Nu är det Spanien som anfaller direkt, det är nära till ett friläge för Lamine Yamal. Han får med sig bollen precis utanför offensivt straffområde, spelar till vänster. Mikel Oyarzabal fixar fram matchens första hörna. Vi hinner nästan inte komma in innan Spanien exploderar. Det är ju ett stjärnspäckat Spanien. Vi ska börja titta lite på laguppställningarna. Hemmalag räknas Uruguay som lagkapten där. Det är deras stora